Бирүүздү Улан-Таздардактуу ормандары бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш удандагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт сени менен киришкенин айтып беребиз.

Güzil evinde kurulan olay dolarındağı kalemperler kızarıp ışıp, Karakaş odana Urçu Ayla Sağızdık kıştağının kıştağ turğunu Rayhan yasındağı giyim geçek juurkan töşögün jıynap başladı. Bıltır bul mezgilde alı öz jalgız kurulağa varıp kalemper özüp bir yolku mol tüşümüzü mezgilinde 10 milyondan aşon akça tapkan. Biyıl al güyesi menen çoğu sırtka çıkıp çumuştanıp tağı da köbürek akça tap, turmuşun dağı da jakşılamay boldu. Rayhan Bey'l 30 yaştan aştı, 2 balası bar, güyesi üyde egincilik kılıp, dikancılıktın boş mezgilderinde vaktulu jumuşta abiştegendikten, kireşesi ulandığı joğurlabagan. Rayhan Bıltır güz giriyüsü menen bir ayıldaşınan Korladağı kalemper bazasında kalemper üzücülördün gemçildigin, çatak tamaktı götürüp, jumuş akın jıngdağın kalemper boyunca eseptep bere turganın. Tez özgündürdüğün gününe kança cüzgüen tavala turganından kabartabat, al kızıgıp güyesi menen genişkendengin tezim kaldırat. Rayhan mınday dedi, jaŋa barğan kezimde kolum kajıp bir gün iştesem belim dalım orup koldorum barsıldak bolup ketti. Birok üydögü baldarımdı oylop köbürek akça tappasam bolboy turganımdı oylop tişimdi tiştep çıdap iştedim. Al sağır turup kech uktadı, başkaları es alğan kezde dağı al jana ele atızda şaşlış kalemper üzgöndüktön. Üzgön kalemperi gün sayın köböydü, 2 aydan aşuun wakıtta al üyünün karzın kaytarıp bile kalbay dağı bir kıyla akça jıynap aldı. Rayhan kıştakka kaytıp kelgenden keyin sırtta görgön ukkanın güyesini aytıp berdi. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан өзүнүн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып, жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыр макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду, ал мындай деди. Былтыр өзүм жалгыз барып 10 миллиондон ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот. Жакын жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак турундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреше ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругула сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эреял жороо болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жакын Аптоном райондо айыл жер байлык иштик назараты көп тармак менен биргелешип 2025 жылдык Аптоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканлардын тижиратын күзөтүү өлчөнүн натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу дыйканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошуну уландоо кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултту. Бул жолу Аптоном район жаңыдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканадан жалпы 136 бекитти. Азыркы чейин Аптоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкана 640 жетти. Билүүгө караганда Аптоном районун жаңыдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келүүчү дыйканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип карыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө уктатуу сыяктуу дыйканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарлана алат. Бул дыйканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштамчы дыйканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу, өнүмүн ашырууга күч кошот.

Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы элчарба түшүмдөр тизмесине кирип, абат ууданынын мамлекет даражалуу бөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-чү айылчарба түшүм болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Синжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марка аркылуу айылчарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып, абат ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жана бир зарыл натыйжасы.

Жакында Турпан шаары Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка сатуу боюнча жолго чыгуу азем өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак железат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуу артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жайт, аба температурасы 28 градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алдык ыймыл өрөмчүдө өттү.
1: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Автоном районубуз айыл кыштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөөтүрүн баштады.
1: Жер шары боюнча Тунгуч Петрозобор негизги темасындагы Илим ажайыпканасы, Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайды ачты.
0: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармабыз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алган сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түртмө өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Комол Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Комол Сантанху энергия ачып өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шектигинин башкы инженери Люфуёу Каварчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып, мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумушту чөйрөсүнө ылайыкташалат. Азыр көмүр кенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжаңдын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндө далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүр кендери жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл директүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжаңдан байма-бай орун алды. Манда Санги акыл директүү кени Шинжаңда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300'ден ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700'ден ашты. Шинжаң санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш түзүмдүүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфэй мындай деди. Арасында 100'ден ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500'ден ашты. колдонуу көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген Нукра электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары миңден ашты. Шинжандын кен байлыгы мол, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Жуңгарда Шинжан Ийхуа кенчилиги бешчи атайын тору жана бейдуу, орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекет адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикилей шайкештируу кыйын болуп, Чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан Ийхуа кенчилиги чектүү шектеги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиян, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Жуңгар Комолу 2 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Каркана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып акыла деректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге ас салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин темир жол аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетти.

0: Курбан Керем, түрі бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 мо айдоо жерде Сугат тогу иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат районунун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат районунун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Төргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Төрү жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бетарышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илими алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө бардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
1: 9 айдын 12-чү күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызмат ашуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-чү кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адыс окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жын кабарчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүнүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданий саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири. Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үч бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгүү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.

0: Жакында Шинжаң эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана Жунго көчмө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркү ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжаң чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына али мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басары баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдүү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ансайын көп кесипти. Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ансайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжаң мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжаң эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, жүздөн ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Комул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз Ара Түркүктөн чоң чиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоң чиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тийип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чиңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул Ара Түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026-жылдык Батыш Бөлүк районунун геологиясынын тажрыйбасын акылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасын акылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасын акылуу техникасында жаңылык жаратуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасын акылуу борборунун орун басары мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасын акылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйбасын акылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 миңге жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана аргасы өткөлүн ат салуу эпкенин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түрткү өттөдүк.
0: Учурда Санжы шаарынын 500 миң модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Дианбаш шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп бүркү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Леохон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Леохон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козо алуусу 60%-дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркүүнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын ирээттүү козо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыруу учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсуу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эл Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эл областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталыч мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 500 миллион каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылуу, өзгөртүп куруу курулушу эч ак аяктап, жаңадан жасалган каучук төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмөчө түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгуу шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурторунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу детал жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басары башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландады. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп, даражасын өстүрүп, ар бүт оодандагы 97 мектепте жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Şinjanğın şandu jardan berüügü kelgen oktuuçular Çeger rayonu tamar tartıp temelgelülük menen kızmat iştep, El Oblasının aldıңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңын ишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар башта актык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнүн Шинжаңын ишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Nanjing Jiangningdin Xinjiangın nişandu jardan beri oktuu izildöö baylygyna tayanıp jergiliktin okuu abalan takan çıktap, töbe oktuunu çınıgı karmap oşonu menen birge okuuçulardın okuu abalan ereттеп, mektepter menen birleşim hareketke gelip töp küş çıgaruu kerek. Күнөс аудандык 2-чи орто мектепте Жаңсы өлкөсүнүн Жаңжуу шаарынан Шинжаңын ишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү такаанчыктап толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Жаңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Жаңжуу шаарынан 12-чи түркүмдө Шинжаңын ишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы такаанчыктап ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө, алмаштыруусуна жетиштүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Жаңжуу менен Күнөсү эки жерин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
0: Жакында Шинжаң айылгыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Төрү бир жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айылгыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айылгыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жуңго балдар борбору, Жуңго балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500'ден ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбияланганган кийин таңшын санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас шаардагы 110 айылгыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчын району Шайобао башталгыч мектебинин башчысы Гэ Сялин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айылгыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгы нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40'тан ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чион Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Кечөө 9 айынын 13 күнү Шинжаң Комолу, Петрозавр, Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Комолу Петрозавр ажайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илим ажайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаң Комолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,42 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 чоң тилик районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бор доорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхтан мурдакы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Комолу Петрозавр ажайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгү тарыхы менен Комолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестималуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жоңго илимдер академиясынын Академиге, Жүнгү илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Боло Петра Зобра жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштыруудагы абдан жакшы суорун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Комоло Петра Забору Ярдандагы Кайдоо Көрүкү районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүкү кошулган Жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, Көрүкү районуна 4 мезгилдик саякат түшүмүн өнүмдүү молуктурду. Комоло Ярдандагы Кайдоо Көрүкү районуна тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору У Чуйу мындай деди. Бул Көрүкү районунун жалпытулуку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
0: Кечүү 9-чу айдын 13-чү күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15 000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйып алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 мүнөттүк натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Жоди Алин мындай деди: "Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем."
1: 9-чу айдын 9-чу күнүнөн 13-чү күнүнө чейин 2026 жылдык Чүнгү эл аралык дейли соода жарманкасы Бейжинде өткөрүлдү. Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардан бери кол башчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык Чүнгү эл аралык дейлүү соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 шарчы метр болду. Ушул жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары Биңтоо менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биреңчү пландап бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого иликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шинг Юлиан мындай деди: "Түштөн мурундан тартып бир канча жолу келдим. Маябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айылчарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм." Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык, кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айылчарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөөктөрдү камтып, эрмечөл органик караачтыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карханын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан Хуан мындай деди: "Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөөктөйбүз."
0: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчи камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында бул жол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Чуявын кабарчыга. Быйыл 7-нчи айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын. Учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сактанма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтырышуучу аппараттар, мында үймүлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кеңешкеси эстеликке алдыруу далили үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
1: 9-нчу айдын 12-нчи күнү 2026-жылдын кар мекени бокс Ардак Талтайга кайтарып келүү атындагы туңуч кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында рефериден буйрук берүүсүнөн улам чеберлер ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдуктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанайыма ашык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан үрөп күрөшүү рух аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секси, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуусу Кокайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жунго жыргалчылык коому, Жунго Сончинлин коруу коому 17-нчи кезектүү Сончинлин окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Бентуанды камтыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
1: Жакында Кызыл Суу Кыргыз Апынын ооласындагы туңгуш жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласы эл доктурканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу, куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт келесинде оор мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калыкты эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
0: 2026 жылдык Пиңтуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28 күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип, 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап, Пиңтуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Диктордору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Роза Кызайбек, редактору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

0: Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже уулу Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы ар кайсы жерлери окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1,600,000,000 юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ваң Жынды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү чоң базар жөө чөндөр көчөсү Чианлай чың үчүнчү кабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залына төркүн түстүү чырактар илинип кызуу алкы үндөрү жаңырып турду. Узун үстөлгө бачке сорпосу, палоо катарлуу синжаңдын чүйгүн даамдары толтура тизилип жылуу роза гүл чайынын мугушкер жыты буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган тереңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжаңдагы Тоногоч көчөрү айынында өткөрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп быйыл 5-нчи айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңынаам картасына айланды. Үрүмчү Тяншан районунун маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чын Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдөө тамак суусунду коюн коюу өзара таасирлешүү биргелештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп Синжаңдын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жоорулган. Мейли көчөр айынындагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш дем алуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып көрөрмөндөрдү гүл талашуу мәшрап ойногого сунуштап көпчүлүк чогуу катышат. Шандуңдан келген саякатчы Ли Жен артисттердин сунушкулуусу менен Шандуу мәшрапке түшүп мындай деди. Синжаңдын өзгөчө тояз эмин тунугуш жолу жакын аралыктан сезиндим. Аябай жагымдуу экен. Кудум Синжаңдыктардын турмушуна сиңип киргендей болдум. Чын Хао мындай тааныштырды. Базардагы тойго 2025 жылдан баштап даярдык көрдүк. Оюн сценариясы жана ар бир той үрп адаты иничке барыштардын баардыгы элдик үрп адат адистеринен текшерип далилдөөсүнөн өткөн. Тереңдей чөгүү формасында оюн коюу жана тереңдей таасирлешүү аркылуу тыныш турпаттагы элдик үрп адат көргөзмөсүн аракет турпатындагы турмуш баянына айландырып, саякатчылар Синжаңдын үрп адаттарын чыныгы туюнат. Бүгүнкү күндө Синжаңдагы көптөгөн жерлер жөрөлгөлүү той аземдериндеги маданият, элдик үрп адат байлыгын толук казып, ошол жерден өзгөчө той аземи үрп адат оюндарын ортого чыгарып, саякатчылардын кубанычка толгон ар бир жолку той аземинде Синжаңды таануу, Синжаңды түшүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип, Синжаңда саякат кылуунун сейил кылуу, даака кылуудан гуманитардык жагындагы терең тоюнууга түрткү. Марат Көрүк районунун Мейкиндик жайлоосунун Тянмо өрүшүндөгү той аземин актылуу көрүнүштүү көргөзмө оюну жайлоого жандуу, кызуу гуманитардык маанай тартуулады. Арылуут артисттер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынып, чексиз жайлоону сахна кылып, жайлоодогу жөрөлгөлүү той үрп адаты жана аземин актылуу чагылдырып, көптөгөн саякатчыны кадамдарын токтотуп, көрүп, үзүр алууга, сүрөткө түшүп эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгылоодандагы Чыңгыл Лаңшан Көрүк районунда бир майдан кызуу той аземи алоо кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кооз жөрөлгөлүү улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган батай менен той көйнөгү кийген Ливеншу салтанаттуу жайлоо той аземин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аземи сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аземи аттуу нактылуу көрүнүштүү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият саякат жаңынаам картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыт тилөө, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр би бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Синжаңды түшүнүп, Синжаңды жактырып калды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синьцзяндагы Байкоол түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан талаздар тактуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү, Синжаңдагы ар кайсылер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Хотен, Көнгөн учак жайы, Керия, Вэнфан учак жайы окутуучуларга карата учак колтуруу оңтойлоо тейлөөсүн жолго койду. Окутуучулар күчкө ээ бөлүгүнө негиз сапарга чыгуу жеңилдигинен баарлана алат. Мындан тышкары ошол жер алдарты болуп, көрүк райондордун кирүү билетин аксыз кылуу, даарлануу жашыл жолу катарлуу окутуучуларды урматтоо тейлөөсүн жолго койду. Жакын жылдардан бери Синжан агартуучулар рухун дилгир өрчүтүп, жаңы доордогу окутуучулар кошуну курулуш системасын кемелдендирип, жүрөктөрдү жылыткан окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарп жеткире турган бир катар саясаттарды тең арымда жүзөлөштүрүп, окутуучулардын кесип сыймык сезими, бакыт сезими жана таандуулук сезимин арттырып, автоном район боюнча жогорудан төмөнгө чейин окутуучулардын кесиптик моралды урматтай турган, окутуучуларга күйүнө турган, агартууну колдой турган коюу кубуу маанайын жаратып, агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн ишмерлер негизин күчөттү. Синжан агартуучулар руху аркылуу рухту такшалтып, окутуучулардын кесиптик сапатын күчөтүп, окутуучулар муралы, окутуучулар стилин узак өнүмдүү куруу механизмин жакшыртты. Агартуучулар рухун кыдырма үгүт кылуу, окутуучулар муралы, окутуучулар стили баш тема тарбиясы катарлуу кыймылдарды дайымдоо кулаш жайдырып, жылдык окутуучулар муралы атайын темалуу тарбиясы, окутуучулар мурал тарбиясын иш жүзүндөлүктөн өткөрүү, окутуучулук муралы эскертүү тарбиясы катарлуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, окутуучулар муралы тарбиясында окуу убактын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепелет кылды. Ошону менен бирге окутуучулук муралын баалуу, убада берүү, архив башкаруу түзүмүн кемелдендирип, окутуучулардын кесип аракети тескери тизмесин жарыялап, окутуучулук муралы белгилемесине кайчы жоруктарга мүлдө жол койбостукту жүзөлөштүрүп, окутуучулук мурал бейнесин илмий атагы өстүрүү, алдыңкы озотторду баалоону баш өлчөмү кылды. Кең окутуучуларды адам тарбиялоо алгачкы мүдөдө бекем турууга, агартуучулардын ыйык милдетин иш жүзүндөлүктө көрсөтүүгө жетектеди. Калыпташтырып башкарып, сапатты өстүрүүгө күч кошуу менен бирге жакынкы бир канча жылда бүт Синжандагы ар кайсы жерлер жүрөктөрдү жылытуу, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясаттарын тыгыз жарыялап, окутуучулар шашкан, камсанаган, кыйналган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди төп чечти. Хотен аймагы окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүүгө байланыштуу 10 түрдүү чараны жарыялап, ар жылы 9 миллион 800 миң юан атайын төр каржысын ажыратып, катмар боюнча даңктуу мектеп мудуру, даңктуу окутуучу, таяныч окутуучуларды жетиштирди. Илегазак автоном областы, Алтай аймагы катарлуу жерлер кызмат камсыздоосун асылдаштыруу, жүрөктөрдү жылытуу жыргалчылыгын жүзөлөштүрүү, окутуудан башка иштерди ыкчамдоо аркылуу чыныгы түрдө негизги катмардагы окутуучулардын жүгүн азайтып жеңилдетти. Кызыл суу Кыргыз автоном областы окутуучулар акимчилик иштери даарлоо жашыл жол ачып, окутуучулук салакат күбөлүгүнө негиз автобуска аксыз олтуруу, көрүк райондорунда билет кечирим кылуу катарлуу нарып жеткирүү саясаттарын жүзөлөштүрдү. Ак суу аймагы окутуучуларды аралап абал суроону дайымдоо кулаш жайдырып, окутуучулардын кесиптик ооруларына карата атайын саламаттык текшерүү тейлөөсүн түзүп, уюмдун камкордугун жеткирди. Журтчулукка жакын, жүзөлөштүрүүгө боло турган окутуучуларды нарыпка ээ кылган бир катар окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүү түшүнүгүн сезинүүгө туткалы боло турган эл турмушу нактылуу өнүмүнө айландырды. Жакшыртылган саясат системасына таянып, Синжандын окутуучулар кошууну курулушунун сапаты үзгүлтүксүз өстүрүлүп, өнүм арттырылды. Учурда бүт автоном район боюнча атайын милдеттеги окутуучу 350 миңден артык болуп, окуу жашына тошпогондордон өзгөчө агартууга чейин болгон бүт окуу баскычын каптады. Илмий атагы ысылаатын тереңдештирүү аркылуу Түштүк Синжандагы айлык штак окутуучуларынын илмий атагын нишандуу баалоо, нишандуу иштетүү саясаты жүзөлөштүрүлүп, миңден ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу жогору даражалуу илмий атакка ээ болду. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүүнү атайын жөнгө салуу сызыл жалгаштырылып, окутуучуларды көчөрүп окутуу адам тарбиялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылынды. Ошону менен бирге мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планы биргелки жоспорлонуп, жалпы 640 миллион юан тарбиялоо каржысы салынып, 153 миң адам ирет окутуучуга нарып жеткирилип, окутуучулар кошунунун кесиптешүү деңгээли сызыл өстүрүлдү. Кийинки арымда Синжан окутуучуларды жетиштирүү, башкаруу, шыктандыруу, камсыздоодон турган бүт эле системасын үзгүлтүксүз жакшыртып, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясатын сызыл асылдаштырып, жогору сапаттуу, кесиптешкен окутуучулар кошуунун күчтүү кылып куруп, окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган жакшы жаңы маанай аркылуу бүт автоном райондун агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот.

Перүүздү улантабыз ардактуу оормандар, өркүндөп бараткан Синдиан түрмөгүбүздө. Синдиандын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында 8-нче кезектүү жүнгө аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бириккен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүш менен алектенүүчү ири кирканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган. Шинжаң көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, автоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт автоном район ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Шинжаңдын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Шинжаңдын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо кызматы Шинжаңдын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сапаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча кирканынын 390 канча төрдөтүшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нокут сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү да камтыды. Кыймыл нак майданында Шинжаң көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Шинжаңдын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикилей көрсөттү. Аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдагы Хунань, Чинхай, Ляонинг сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө аралык аштык өндүрүү сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан ортак баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Шинжаңдын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Шинжаңдын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди нак майданда кеңешүүгө сунуштап, төп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки ырымда автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы кирканалар менен сапаттуу түрлөр

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Таттык кубаттар турма көздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жынды тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чоюуна акыл жөндөмдү жасоо чоюунунун окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери. Аптынум райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ван Жын быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлери балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын бардыгы станок жумушчусу, темирчи, электр ширетүү жумушчусу эле. Кичинекей кезинде эле ширетүү таякчасын болот ара майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кең деген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997 жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жын Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкыл тектоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча 10 метр бийиктикке чыгат. Бир аптага жетпеген убакытта чогуу келген 20 канча кишинин жарымы кетип калат, ал дагы эле эки ойлуу болуп, болбосо кайтып кетейинби деп ойлойт. Бул ой аны арсар кылганда бурулуш жарыкка чыгат. Бир жолу куур орнотуу барышында нак майданда эч ким да калыпсыз куур бөлүктөрүнө белги салбайт. Ван Жын ордунан туруп, мектептеги үйрөнгөн жөндөм менен биргелештирип, чоңойтуп, нуска дайындап, өлчөп кесип электр ширетип, куур бөлүктөрүн бекемдеп, куур жолуна киргизет. Ван Жын ошол жылы Синжаңда калып үйрөнгөн нерселеримди иштетүү бекемине келдим деди. Кесиптик китептерди ала жүрүп, белди устаздардан артынан калбай ээрчип жүрүп билим алат. Мына ушундайынча ал металдын мүнөзүн секиндеп билип, формасынын өзгөрүүсүнө каршы туруу аргасын, тик коюп бекемдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта крам менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелерди чечет. 22 жаштагы Ван Жын шериктиктеги эң жаш бөлүмчү шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип, ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжаңдын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип, практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай, электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ван Жын: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжаңдык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текстине алгачкы чыккан Ван Жын окуулук билим менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштүрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабаккана, өндүрүштүрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабаса эле формасы өзгөрүп кетет. Ван Жын окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө каршы туруунун технологиясын кайра-кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, май туу 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана аптынум райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керкандагы белгилүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ван Жындын окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалына карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат деп мактайт. Окуучулардын 0.1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ван Жындын берген жообу анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0.1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0.1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндүлүгүнө сиңдирилген.
Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Синжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машинадан менен электр ширетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында тиеден оор өнөр жай кесип тобу чектүү жарнак шериктиги Синжаң чектүү шериктиги менен биргелешип, Синжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды 4 кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жүнгүү техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезекте дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибиздин ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Синжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600 ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медал алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери Абдунум райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Тоо койнундагы балдар электр ширетүү өнөрүнө сүйүнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жүнгөө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия кирканаларында техникалык тирекке айланып, бүт Абдунум райондун жөндөм жарышынын алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши Синжаңдын завод жумуш ордундарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын көбү шериктик ачып, кирешеси нече эселенди. Кээ бирөөлөр андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал, ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу, мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым. Алардан Синжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп, абдан кубандым деди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиша аттуу чоң уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчал Шибе автоном оодандагы Саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба маданият саякатчылыгы жоюлушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк районунун буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү. Улуттук үрп адат көркөмөнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конолго биртолкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдоң Шин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда Жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдоң Шинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апенди салтана бакчасына кирсеңиз, бардык эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешреби аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну үзгүлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесик чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүү келбет менен жай баракат конолго тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолго коомунун орун басар баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаңша мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идрегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин орто качырууга түрткү болуу керек. Апенди салтана короосу тижарат барышында айланадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6

6000 чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негизи кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү билетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жол коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды, сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Жоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Чжаң Кэй 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштар менен Чиңва көчөсүнө келип, досадаш элдик конолгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолгу алгачкы 10 канчадан азыр 80 жетип, керебет саны 1400 ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюну бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмөн кайында оюн номер көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк району жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергиликтүү халык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн коштон.

Ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батын иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан Тай кечкен шаарчасы Ак Карынгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик, Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дууху койлору жайбаракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жүрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү Дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз байында сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Алдагы озуу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык интернетте берекетин ашыруудан турган тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тоюу жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150,000 юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге, ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу насилине каратты. Мында мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативден 30 дууху коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууху коюнун Тай кечкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууху коосунун 4 ай деле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7-нче айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууху коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууху коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2-нче айда 150 төлдөп, 50,000 юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50,000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын чандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жүрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тебин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жүрөлгөлүү бакмачылык ойурушунан алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.

Бирүүбүз улантабыз ардактуу угармандар. Чапчал Жибей Абдунум ауданынын Жакучин Ирүү айылы Жакучин Ирүү кыштагында Буху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Инь 18 жыл убакыт жумшап бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилер кол кармашып киреше арттыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде ар улут саймачы кыз келиндер тегеректеп олтуруп манжаларынан гухар төгүлүп күлкү добоштор үзүлбөдү. Ли Инь жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы жумуш тартиптери тартиптүү эле. Көпчүлүк өз ара жардамдашып устакана өзгөчө бир жылуулукка толуп турду. Ли Инь мындай деди: алгачында 20 чарчы метрлик кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданий сарайынын жанына көчүп келип дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келатам. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залым бар болду. Жумушчулар дагы 20 кишиге жетти. 2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көйнөй машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улут журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк сеники меники деп айырбай өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы Чаумей мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөмдөгүлөрдүн кирешесин дагы бир үлүш көбөйтөмүн. Ар күнү көпчүлүк бир жагынан аңгемелешип, бир жагынан саймасаят. Бирер ишке жолукканда дагы өз ара жардамда болобуз. Маанайдагы аябай сонун. Бийли эми гана таарымдаш өсүн бүтүргөн Пан Ван Хуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо кол өнөр үйрөтүп жатканы, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп, жаңы гүл өрнөктөрүн кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын бардык киши тең өсүп жетиле турган, тең илгерилей турган өрүш экенин сезди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, да окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштеткенди биле турган, тигүүчүлүктү биле турган он канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратмандык чакан буюмдарын тигет. Аракет оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз калгандыктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канча он ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Инь 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген киреше арттыруу жолу болуп калды.

Быйыл сел мезгили киргенден бери Синжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай, аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Синжаң суу иштери орундары селден коргоно, кургакчылыкка теңтирлештирүүнү эки колдоо кармоодо бекем туруп, алдын алып тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтирлештирди. Азыркы чейин Аптунум районы боюнча сел кооптуу абалдардын бардыгы ылайыктуу бир жактуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, тегиз, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Аптунум районубуздун 15-чи 5 жылдык жоспору программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргоону жөндөмүн күчөтүү кадам сайын Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндөлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу, кооптон чукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргоонусунан делгир тескөөгө чейин Синжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутка кылып, район экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыланды. Селден коргоону кепилетине ээ суу иштетүү тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дарыя жаңы көрүнүшү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда.

Мамлекет чоң жолу деп даңазалана турган мамлекет жолу 219-чу линиясына коңшу Чагантокой ууданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин түр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып,

Жалпы 55 миллион 420 миллион каржы салып эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026-жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

9 ай киреши менен Кулжабай ауданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, сыдырам жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Экинчи кезекте Тиянь-Шань маегилим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай

0: беталды кыймыл үйрөнчүдө өттү.
1: Жаңсуу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжанга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Автоном районубуз айылык иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөөтүрүн баштады.
1: Жер шары боюнча тунгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайды ачты.
0: 2026 үйрөмчү марафон жарышы өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармабыз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатынын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм албаган сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түрткү өттөдү. Эми кабардан угуңуздар. Кумул Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжан Кумул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптук шериктигинин башкы инженери Люфуюу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септиргенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумуш иштөө чөйрөсүнө ылайыкташалат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион км жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжандын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндө далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Кумул, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжандан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжанда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300 ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион км ашты. Икон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700 ашты. Шинжан санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Икон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфэй мындай деди. Арасында 100 ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500 ашты. Колдонуу көлөмү кесип саласында 1-чи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген украй электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары 1000 ашты. Шинжандын кен байлыгы мол, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Шуңгарда Шинжаң Ийхуа кенчилиги 5-чи атайын тору жана бейдоо орун белгилөөсүнө сөөнүп, казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп, сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикилей шайкештируу кыйын болуп, чыгыш жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан ИХУА кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда чыгыш жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиян, Чанжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдонула турган болду. Быйыл кесибиштер жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш жуңгары комолу 2 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Каркана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып акыл эдеректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө. Автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин темир жол аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.8% артты. Шинжан төп камдуу, оңтойлуу жол, ийкемдүү тижарат сатуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугу басырык ташынын мыктуу тээгин уландуу бекемдеди. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-чу айдын 7-чү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң куб метр. Котубей удандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аанга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө беталышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лёю Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илими алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө бардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, Леня боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
0: 9-айдын 12-чү күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-чү кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймылы Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Каваман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адис окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600-дөн ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жинга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданий саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири. Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Кумул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басары баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте Кумул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжан мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100-дөн ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Кумул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Комул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө чоңчинге жеткирилип, маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз ара түркүктөн чоңчинге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоңчинге жетип, чоңчиндин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тор бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоңчиндин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
0: Жакында 2026 жылдык батыш бөлүк районунун геологиясын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети, текшерүү техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басар мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынак кылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 миңге жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана ар кайсы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.
1: Учурда Санжы шаарынын 500,000 модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Дианбаш шаарчасы Тонгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп пүркүү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Леохон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240,000 юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Леохон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козу алуусу 60%-дан 70%га жетти. Адистер атайын келип жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын реттүү козу алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндөгү абалына негиз, санжыша

0: Ардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыроо учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркөө жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсуу өлкөсү Синжанга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Синжанга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Синжанга келип жардам берип жөлөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ауданы Жаңыйын башталгыч мектебине барып, Синжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,500,000 каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эч ага аяктап, жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмө ичи түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгоо шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурторунун даражасын өстүрүү сыяктуу Синжанга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу деталь жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100,000,000 Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20,000,000 эч ак орун алдырып, түрү ары одан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп даражасын өстүрүп, ары бүт аудандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңыңдын Синжанга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтүү окуу абалын такан чыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын окуу абалын иреттеп, мектептер менен бирлешим аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс аудандык 2-чи орто мектепте Жаңсуу өлкөсүнүн Жаңжуу шаарынан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү такан чыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Жаңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Жаңжуу шаарынан 12-чи түркүмдө Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы такан чыктап, ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө алмаштыруусуна жетиктүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Жаңжуу менен Күнөсү эки жерин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
0: Жакында Шинжаң айылгыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү 1 жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айылгыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айылгыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жуңго балдар борбору, Жуңго балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп, орун очок алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500 ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбиялангандан кийин тыңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып, тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас шаардагы 110 айылгыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау Башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айылгыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын арпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40 ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чи Йон Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
2: Кечөө 9 айынын 13 күнү Шинжаң Кумолу, Петрозавр, Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Кумолу Петрозавр жайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарында туңгуч Петрозавр негизги тема илима жайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Кумолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,42 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 чоң тилик районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бор доорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толукташтырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхтан мурдагы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Кумолу Петрозавр жайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгү тарыхы менен Кумолдун бөтөнчө байыркы жаныбарлар аңгемесин сестималуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын Академиге, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Боло Петрозавр жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Кумолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшүмүн өнүмдүү молуктурду. Кумолу Ярдан Дахайдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шектигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулуку кырдарагы менен артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
0: Кечүү 9 айдын 13 күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15,000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйб алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 минуттук натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кыйкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебер Джуди Алин мындай деди: "Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем."
2: 9-nji aýdyň 9-njy günden 13-njy gününe çeýin 2026-njy ýyldyk çöngü ýyl aralyk deýli soda jarmankasy Beýjinde ötkerildi. Beýjin şäherini Şinjaňyň nişandy jardan beri golbaşçylyk ordu şäkeşdirip çirkeşdirýüşinde Hotan aýmagy tuňguş ýoly toby ýumdaşdyryp görgüzmegi öz aldynça gatyşdy. Hemi gabardan oňuzdaryp.

0: 2026 жылдык жөнгө эл аралыкта элүү соода жарманкесинде Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 чарчы метр болду. Ошол жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары бийин тоо менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биреңчү пландап бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого ээликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шинг Юлиан мындай деди: «Түштөн мурундан тартып бир канча жолу келдим, аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ансайын тикелей түшүндүм». Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөөктөрдү камтып, эрмечөл органик караачтыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан мындай деди: «Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөөктөйбүз».
1: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтөп байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемдей камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында болжол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Чуявын кабарчыга: «Быйыл жетин жайда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сакталма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар, мында үй мүлк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үй мүлк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаан түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үй мүлк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кеңешкеси, эстеликке алдыруу далили, үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди: эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үй мүлк башкаруу аппараттары же бөлүмчү аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго, белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үй мүлк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчү аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
0: 9 айдын 12 күнү 2026 жылдык кар мекени бокс ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында рефериден буйрук берүүсүнөн улам чеберлер ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан өрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маан аймага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып жаныроп күрөшүү рооху аркылуу дене тарбия роохун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс тен аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секси, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуусу Кокайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түрткөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жунго жыргалчылык коому, Жунго Сончинлин коруу коому 17-чи кезектүү Сончинлин окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжандан Бентуандык антыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
0: Жакында Кызыл Суу Кыргыз Абдын ооласындагы туңгуш жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласы эл доктурканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт келесинде оору мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калктын эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
1: 2026 жылдык Бентуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28 күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап Бентуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Диктордору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 14-күнү күнгө дүйшөмбү.

Үштүрдү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары-дар мекти көзөмөлдө башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарынан сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгышты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү лантаузурма тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Ымыркайлар балдар керектүү материалдары, ажатканага кирүү нерселери жана анын кошумча жабдууларынын негизги техника талабы. Ымыркайлар балдар керектүү материалдары, сезүүнү бирдикке келтирүү машык түшүмдөрүнүн биргелки иштетүү негизги техника талабы. Ымыркай балдар керектүү материалдары, суу сүзүү аракети телегейлешкен керектүү материалдарынын биргелки иштетүү негизги техника талабы сыяктуу үчтүрдү мамлекет өлчөмү 9-чу айдын 1-чи күнүнөн баштап чыныгы жолго коюлат. Үчтүрдү өлчөмдө назар ымыркайлар балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу, жөндөм башыга, суу үстү дене аракетине турган 3 чоң жогору частоталык аректөө көрүнүшүнө чордондошкон. Мунун ичинде ажаткана жабдууларынын өлчөмүндө тыныч абалдагы жүк, тайгылуудан сактануу сыяктуу механикалык физикалык көрсөткүчтөр калыптуулаштырылат, ары фиталик кислота стире, формалдегид сыяктуу зыяндуу заттардын мөлчөрүнө чек коюлат. Сезим машыгы түшүм өлчөмүндө биргелки иштетүү негизи кошулган өзгөчө түр атайын тургатмары системасы колдонуп, орто коопсуздук жана айырмалуу башкаруу тизгиндөөдө тең жеңилдик берилет. Суу сүзүү телегейлешкен буюмдарынын өлчөмү ийкемдүү, иштетүүгө чыдамдуу, саламаттык коопсуздугунан турган 3 өлчөм боюнча калыптуулаштырылып, балдардын терисинин жумшак болуу өзгөчөлүгүнө карата кош фенол ай сыяктуу зыяндуу заттардын көрсөткүчүнө чек коюлат.

Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарын сүрүштүрүп башкаруу кызматын бирдемжи күчөтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, дарыларга толук түр боюнча чаары дарек берүү, толук жынжыр боюнча саумагынын иш жүзүн ашырып, берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаары дарек берүү. Чаары даректи көрсө эле сөзсүз саумагынын иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо айырмалаандыруу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп, бир нерсеге бир чаар дарек болуу. Нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүнө ашыруу керек. Дары дүң сатуу керканалары сөзсүз саума кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керканалары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып, сатканда убагында жогоруга жолдошо. Сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп, керектөөчүлөрдүн сүрүштү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калпсыз сигнал көрүлсө, кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторкана Үрүмчү шаары Чыңбей докторкана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу докторкана чыныгы ишке кириштирилди. Бул докторкана Үрүмчү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүр району жаңы шаар району Бичин 6-чу көчөсү 3666 номерлүү корого жайгашкан болуп, ээлеген жер көлөмү 164 мо келет. Докторхана районунда оору менен өздөп дарылоо техникасы, жатакта жатуу имараты, саламаттыгын калыбына келтирүү саламаттык сактоо борбору, кан борбору, илим изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар, балдар саламаттыгын сактоо борбору сыяктуу 7 жеке курулуш курулган, тастыкталган. Докторханада азыр ички оорулар бөлүмү, сырткы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар оорулар бөлүмү, оору менен өздөп оорду жана чукул куткаруу бөлүмү курулган жана тастыкталган болуп, ноокастардын татаал, дарылоо кыйын ооруларынын дарылоо ажатына оңтойлук жаратуу үчүн докторхана районунда дагы жалпылык каттоо атайын линиясы ачылып, Чыңбей докторхана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторханага тикилей баруу иш жүзүнө ашырылат. Күз жана кыш мезгили сасык тумоо көп көрүлө турган мезгил. Көптөгөн киши сасык тумоо менен адаттагы тумоону оңойлаштырып жиберет. Иш жүзүндө экөөнүн айырмасы аябай чоң. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук көзөмөлдөө орду. Сасык тумоонун алдын алып тизгиндөөдө алдын алууга маани берүү, сасык тумоо вакцинасын убагында эмдетип, өзүнүн жана үй бүлөсүндөкүлөрдүн саламаттыгын өнүмдү коргоо керектиги жөнүндөгү саламаттык эскертмесин жарыялады. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Бир жакшына каяш казан кандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты бир канча алым жеп эле курсагы көбү, кекирүү, көңүл айлануу караганга адаттагындай көрүнө турган бул ашказан жайсыздануда, ашказандын аракеттендиргич күчүнөн маселе чыккан болуусу.

Адистер бир жүрүш азыктык аркылуу ашказанды кубаттоо сунушун берди. Биринчи, тамакты убагында жеш 70% тою. Үч маалкы тамакты мөөнөтү жеш, кечки тамакты өтө кеч жебестик. Азыктыктардын жийилип калып сиңире албастыгынан сактануу керек. Ашказан ичегени асыроодо эң маңыздуусу артыкча көп жеп ичпестик керек. 70% тоюну дене салмагын тизгиндөө ашказан ичегени асыроого пайдалуу. Экинчи, температурасы ылайыктуу, даамы сус болуу. Азыктыктын өтө суук, өтө ысык болуп кетпестиги керек. Артыкча ысык азыктык ооз көңдөйү, кызыл өңгөч жана ашказан былжырак пардасын күйдүрүп жиберет. Артыкча суук азыктык оңой эле ашказан ичеге сезгирдигин келтирип чыгарат. Өтө туздуу болуп кетсе ашказан былжырак пардасын жукартып жиберет. Ошондой эле ашказан рагын пайда кыла турган каражаттардын бири, өтө таттуу болуп кетсе ашказан кислотасынын артыкча көп ажыралып чыгуусун дүйлүктүрөт. Өтө ачуу болуп кетсе ичегенин убактылуу сезгирдик жообун келтирип чыгарат. Үчүнчү, белок, май көп болбостук. Жогору белок, жогору майлуу азыктыктарды бир жолунда эле көп жегенде орто эсеп менен 3-4 саат сиңирүүгө туура келет. Мында бирок эле көп жылуулук кабылданып эле калбай дагы боор жана бөйрөккө көптөгөн жүк алып келет. Ошого жогору белокту, жогору майлуу азыктыктарды, мисалы уухароо эти, кабырга, семиз уй эти, семиз кой эти, шыйрак сыяктуу эт түрлөрүн ылайыктуу тизгиндө. Кабыктуу мөмө, майдатылдырылып пышырылган азыктыктарды жалпы мөлчөрүндөгү катаң тизгиндөө керек. 4. Азыктыктын жумшак катуулугу кишиге карап айырмалуу болот.

Ашказан ичегеси жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу жумшак, өтө бышкан азыктыктар сиңирүү жүгүн жеңилдетет. Бууда бышыруу же сууда бышыруу сыяктуу төмөн температурада бышыруу аргаларын сынап көрсө болот. Мисалы, уй этин дүмдөп бышырылган уй этине салыштырганда уй эти кыймасы жубаба же уй эти эт тогологун жасаганда бышыруу убактын зор даражада кыскартып, уй этиндеги бий түрдөгү витаминдерди өнүмдү сактап калганга болот. Негизги азыктыктарда момо, фагао сыяктуу ачтылган азыктыктарды тандоо. Майда атылдырылып бышырылган негизги азыктыктарды аз жеш. Жумуртканы дүмдөп бышырылган жумуртка уютмасы кылганда, майда бышырылган жумуртка караганда май ан сайын аз иштетилет. Анын үстүнө белок ан сайын оңой шимирилет. Байкас кылууга тийиштүүсү азыктык жумшак болуу негиздүүсү өзгөчө кишилер тобуна каратылган. Мисалы, балдар, төрөгөн аялдар, ашказан оорусу ноокастары, чайноо жана жутуу жөндөмү бир эле начар болгон картайгандар катарылар. Тишинин чайноо жөндөмү татаал, ашказан ичеге жөндөмү бир эле жакшы болгон соо кишилер узун мөөнөт жумшак азыктыктарды керектесе, тескерисинче ашказан ичеге жөндөмү төмөндөп кетет. 5. Жумшак чайнап акырын жутуу саламаттыкка пайдалуу. Жумшак чайнап акырын жуткан азыктыктар ашказанга киргенден кийин ан сайын оңой толук сиңет. Ошону менен бирге чайноо барышында адам денесинин сиңирүү системасы шарттуу рефлекс аркылуу ан сайын көп сиңирүү суюктугун ажыратып чыгарат. Бул азыктыктардын сиңип шимирилүүсүнө ан сайын пайдалуу. Андан башка жумшак чайноо тамак жеш убактын узартат. Тамакты өтө тез жеш себебинен азыктыкты көп кабылдоодон сактанганга болот. 6. Майда азыктык тандоо аябай маңыздуу. Бойко төрөгөн аялдар, балдар, кан канты жогору кишилер 2-6 тамак аралыгында тамак коссо болот. Майда чүйдүү азыктыктардан алды менен мөмө, төмөн шекерлүү айран, таза сүт, өз дамындагы кабыктуу мөмөлөрдү тандоо. Оңой кан канты төмөндөй тургандар печирнан пряник, бөлкө, компот даярдап алса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө бир жакшына каяш казангандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмнечүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уланды алсыз электр магнит майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, ЖДХ, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет. Ансай маңыздуусу чакмактуу жамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилбеген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзү ыкмасы, ошондой эле аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, ЖДХ, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайгану бар катар сайыла тургандарын сатып алып, иштетпегенде кайгуанды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк үнөмдөгөнгө болуп эле калбастан коопсуздук жана өмүрдү коргойт.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатгычты тартып чыгарабыз, кайгуанда эле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 13-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылнаасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусунун экинчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин Индия зунлиси менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатты.
0: 2026-чы жылкы теле соода жарманкеси жабылды. Жарманкеде тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты.
1: Көп мамлекет ишмелери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жолку жолугушуусу мезгилинде сүйлөгөн зары сөзү ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдырлаш ортак толкусун кол кармашып куруусуна дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Индия ордо каласы Жаңы Дели эл аралык жыйналыш борбору. Ошол жер убакта 9-чу айдын 12-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин ушул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышып, доору жоопкерчилигин чогуу аркалап, батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө дилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө

жанды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда алтын кыш мамлекеттери, эл аралык акча мамиле порталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаттарга кулгармашып, тең тейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул табылга мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери тарыхый мүнөздү мүчө кеңейтүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ши Цзиньпинь мыналарды бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жак мамлекеттери озуп соройуп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун тоскоолу болбой калды. Муну менен бирге бир жактылуулук, зомбулук саясий, тескери агымды көздөй толкуп, көп тараптуулук жана эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры төмөндөбөстөн артты. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартиптин аны сайын калыс, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктолуксун курууну кулгармашып түртмөктөсү. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүргөн көчүрмөндөрдөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачуу, ачып жиберүү, кызматташып ортак баарлануунун шыктандырып, мактылуу кызматташуунун жаңыга карай бет алып, жогоруга карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыш кызматташтыгында ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгир катышуусун тосуп алабыз. Чүнкү алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм уйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жактар менен чогуу аны сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын жаратууну каалайбыз. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын карманып, суук мамилелери согуш ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укугуна кол салуу, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу жолун издөө үчүн алтын кыш өзгөчө салымдарын кошсок. Чүнкү жак алтын кыш кызматташтыгындагы мүчөлөр менен чогуу орто чыгыш деңиз кысыгы районунун тынычтык бейпилдигин ишке ашыруу үчүн тийиштүү ролун көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданиликтен үзара өрнөк алууну түртмөктөрүн күчүрмөндөрдөн болсок, жалпы адамзаттын ортак наркын таңызылап, маданиликти алмаштырып, үзара өрнөк алуу, ынтымак чогуу жашоону демилгелесек, алтын кыш мамлекеттердин адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларынан ортоктошуп, мамлекеттер менен мамлекеттер арасындагы байланыштын туруктуу өнүгүүсү үчүн ийги күч чогулсак, маданият, саякат сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтсөк. Төртүнчү, жер шарын жөнгө салууну ыслаат кылып жакшыртуудагы күчүрмөндөрдөн болсок, эл аралык байланыштын демократташуу чоң курдаалына ылайыкташып, аны сайын калыс, ылайыктуу болгон жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМВнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмун өзөк кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн колдоп, баардык формадагы корокчулук чараларын тоссок, тоору сырткы аалам сыяктуу жаңычылкүмдөрдөгү жер шарын жөнгө салууга жетекчилик кылып, жер шары түштүк жак мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, Ши Цзиньпинь мындай бышыктады: 20 жылдык жапа машакатка бой бербей, батыл алгылуу, ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтын кыш иштеринин өнүгүүсүндөгү күч башаты. Ак жүрөктүүлүк менен мамиле жасашып, окшоштукка талпынып, айырманы сактап, айырмачылыктарды сактап калууда бекем туруп, бири бирибиздин өзөктүү көңүл бургандарыбызды урматтап, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүн арттырып, кайчылык ажырымдарды ылайыгында бир жактылуу кылып, алтын кыш кызматташуусунун туруктуу алыска жүрүүсүнө кепилеттик кылсак, жүнгө келер жылы алтын кыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 19 жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар тараптардын ортак таарымын уютуп, келечекти жаратып, алтын кыш кызматташуусунун 3-чү алтын 10 жылын баштап, гүлдөнүп алгалаган нурлуу болочокту ортак жаратууну каалайт. Орусия зунтуму Путин, Түштүк Африка зунтуму Рамафоса, Иран зунтуму Пезишхиян, Египет зунтуму Сиси, Индонезия зунтуму Прабово, Эфиопия зунтуму Аби, Араб Бирикме халифалыгы Аби Забрын так мураскери Халид жана Бразилия тышкы иштер министри катардуулар катышты. Индия зунтуну Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташуусу жана эл аралык район маселелери жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Ар кайсы жак алтын кыш курулган 20 жылдан бери колго келтирген өнүгүү жетишкендиктерине жогору баа берип, мындай билдирди: алтын кыш механизми кеңири өкүлдүк мүнөзгө ээ, зор өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар. Жарапиялык кагылыштын курчуусу бир жактылуулуктун баш көтөрүүсүнө карата алтын кыш мамлекеттеринин жер шары түштүк мамлекеттери үчүн үн катып, көп тараптуулукту коргоп, БМВнун өзөктүү ролун колдоп, ар кайсы мамлекет эл укугунун тең барабарлыгын коргоп, эл аралык
законго моюнсунуп, башка мамлекеттердин ичкиштерине кийлигүүчүгө каршы туруп, эркин сооданы колдоп, жер шарын өздүк капчаптарга чогуу тең телашууда жоопкерчилиги бар. Ар кайсы тарап алтын кыш рухун карманып, ар сыла кызматташуусун тереңдетип, экономиканын ийкемдүүлүгүн күчөтүп, ан сайын калыс, сыйымчыл эл аралык тартип калыпташтырып, коопсуз гүлдөнгөн көп уюлдуу дүйнө курууну түрткмөк десек. Ар кайсы тараптары чүнгөрүн алтын кыш механизминин өнүгүп зоройуусу үчүн кошкон зарыл салымын алкышат.

Айтып, Жүнгонун келер жылы төрага мамлекет катары алтынкыш мамлекет жетекчилери 19-жылкы жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоп, алтынкыш кызматташтыгынын жаңы бирдескиге арым таштоосун орток түртмөктөдү. Жыйналышта алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-жылкы жолугушуусу жаңы теле үндөсү кабылданды. Жыйналыш мезгилинде алтынкыш мамлекет жетекчилери алтынкыш кызматташтык уюму курулгандыгынын 20-жылдык сүрөт көргөзмөсүн аралап көрдү. Ары чогуу көчө толтургузду. Ошондой эле коллектив эстелик сүрөткө түштү. Саячы, ваңы катарылуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Ошол жер бакты 9-нчу айдын 13-нчү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жаңы Делиде алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-нчү жолку жолугушуусунун 2-нчү баскычтуу жыйналышына катышты. Ары алтынкыш кызматташуу улун бекемдеп, жер шары түштүк жак мамлекеттердин күчүн зоройтолу темасында сарын сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөнүн 100-жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жагы топ мүнөздүү эңсе көтөрүп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдатыш күчкө айланды. Муну менен бирге эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык чиелешип, ар түрдүү опуртал атсалышуулар көптөп көрүлүүдө. Дүйнөнү туруктуулаштыруу жакшылоо үчүн алтынкыш мамлекеттери сөзсүз тарыхый белсемдүүлүктү ийгерип, калың жер шары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып, эл аралык иштерде дилгир туруктуу ийгир ролун көрсөтүп, адамзат затын ортук бактын арттыруу тийиш. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жер шары түштүк жак мамлекеттери Иранды закон аркылуу башкарууну орто коргоп, элдик укугунун тең барабарлыгын коргоп, ички иштерге кийлигишпестик, талаш тартыштарды тыныч чечүү сыяктуу Иранлык байланыштын негизги өлчөмдөрүн коргоп, Иранлык закон жана Иранлык эрежелерди тең барабар ылайыктуу колдонуу, кош өлчөм кылбастыкка чыныгы кепилдик кылуусу, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин жана ролун коргоп, көп тараптуу аппараттардын ысылат алып барып, өнүм арттыруусун колдоп, дүйнөлүк соода уюму ысылатынын туура багытты сактоосун түртмөктөп, эл аралык акча мамиле кандыргасында ысылат алып барып кемилдендирип, өнүгүп жаткан мамлекеттердин өкүлдүк мүнөзү жана сөз сүйлөө укугун жогорулатуусу, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, БМУ 2030-жылдык сызыл өнүгүү каралбасын түзүлөштүрүүнү түртмөктөөсү, коопсуздук башкарууну кол кармашып жылыштатып, жөрүлгөлүү жана жөрүлгөгө жатпаган коопсуздук үлгүсүндө чогуу теңтелашып, жер шаары климат жөнгүз салуусун кемилдендирип, кеңири ортук таанымга ээ жер шаары жасанды акыл жөндөм жөнгүз салуу кандыргасын бачым калыпташтырып, жаңыдан гүлдөнгөн техникалардын ортук байуу жолун жаркытуусуна өбөлгө түзүүсү тийиш. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Чоң алтынкыш кызматташтыгы чоң натыйжа жаратуу, чоң өнүгүн ишке ашыруу үчүн сөзсүз нактылуу кызматташуу негизин бекемдөө тийиш. Жаңыдан гүлдөнгөн базарга сөөнгөн, жер шары түштүк мамлекеттер менен ынтымакташкан артыкчылыкты көрсөтүп, ачып жиберүү кызматташтыгы өз ара пайда жеткирип, ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуулугу, шыдырлыгын коргоп, бир тулкулаштырылган чоң базарды жетиштирип, жаңылык жаратууну жетиштирүү базасын жаратып, жөрүлгөлүү чарба даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп, болочок чарбаларды жайгаштырсак. Си Цзиньпин алтынкыш кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндө мындай беш түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, жасанды акыл жөндөм башатын ачып, жалпылай нарп жеткирүү демилгеси. Жүнгө тарап алды менен алтынкыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм башатын ачуу атайы районун куруп, чоң тил моделин ачып өнүктүрүү жана колдонуп кызматташтыгын колдоп, жасанды акыл жөндөм атайы теманы изилдөө, билим ашыруу тарбиясын кулачайдырып, жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын жаратат. Экинчи, соода каржы салууну оңтойлоштуруу демилгеси. Жүнгө тарап алтынкыш мамлекеттери өзгөчө экономика району өнөктөштүк байланышын орнотуп, акыл жөндөмдүү орундарды куруп, саясаттарды жалгоону кулачайдырып, ачып жиберүү өнүгү жаңы бийиктигин жаратуу сунушун берет. Жүнгө тарап келер жылы алтынкыш мамлекеттери тейлөө соода талкуусун өткөрүп, экономика соода кызматташтыгы жаңы артуу түйүнүн жетиштирет. Үчүнчү, санарып чарба кызматташтыгы демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери санарып чарба булут өрүшүн курууну түртмөктөп, санарып өнөр жөндөм тарбиясы, техника алмаштыруу, чарбаны жалгоону кулачайдырып, санарып экономикасынын өнүгүүсүн орток илгери сүрөт. Төртүнчү, акыл жөндөмдү жасоо кызматташтык демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттерине шайкешип, акыл жөндөмдү завод куруп, өлчөм калып системасын жаратып, жасоочулуктун тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну ортоо түртмөктөөнү каалайт. Бешинчи, илим техника ишмелерин тарбиялоо демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери инженер тарбиялоо ынтымагын куруп, инженерлерди биргелешип тарбиялоо жана жөндөм өлчөмүн өз ара моюндоону кулач жайдыруу сунушун берет. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери жаштар илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу планын жолго коюп, аны сеңгеп жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу ишмелерин тарбиялайт. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгонун 15-чи 5 жылы башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору Жүнгонун өзүндүк өнүгү картинасы, ары дүйнөгө бет алган кызматташтык тизмеси. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, жер шаары өнүгү демилгесин түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу жогору сапатта орток курууну жылыштатып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен мөрттөрдөн орток баарланып, гүлдөнүүнү чогуу жаратып,

0: 18-ші жолғы жолығушысына қатысқан мезгілде Индия зонресі Модимен көрісті. Екі мемлекет жетекшілері шын ықыласты терең пікір алмастырып, Чунго Индияның өнектеш болуысы жөніндегі ортақ тарымда тіл табысты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Чунго тарап баштан аяқ стратегиялуу бийиктик жана узакы өңүттөн Чунго Индия байланышына мамиле жасайт жана өнүктүрөт. Жакынкы 2 жылда өзүңүз менен 2 жолу жолугушуп, Чунго Индия байланышын кайрадан аттануудан, кайрадан жогорулатууну ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекеттин механизм мүнөздүү карым катоосу секин арымда калыбына келип, кызматташуу тизмеси өзгүлтүксүз артып, эки тараптын соода суммасы кайрадан жаңы бийиктикти жаратты. Бул кырдаалдын колго келүүсү оңойго токтободу, кадырлоого арзыйт. Чунго Индия эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Артыкчылыктарды кабылдап, кемтиктерди толуктап өзара колдошуп, бири-бирин жетишкендиктерге жеткирип, ортак өнүксөк бөткүлдөй болот. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата, Чунго жана Индия дүйнөдөгү жан саны эң көп эки мамлекет жана жер шар түштүк жагынын зарыл мүчөсү катары зарыл жоопкерчиликти аркалаган. Тараптар адамзаттын болочогун көкөйгөтүп, элдин бактын көздөп, кол кармашып, чоң алтын кыш кызматташуусунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү ан сайын көп ийги күч менен камдасак. Си Цзиньпин Чунго Индия байланышынын байсалдуу алыска жетүүсүн түртмөктөө жөнүндө төрт карашын ортого койду. Биринчи, объектив акылдуу стратегиялуу тааным аркылуу багытты төп тууралсак, Чунго Индия эки мамлекет атаандаш болбостон кызматташ өнөктөш, өз ара үкүс болбостон өнүгүү мөөрдү. Бул эки мамлекет турган өнүгүү баскычы жана эл аралык чөйрөнү негиз кылып чыгарылган стратегиялуу өкүм. Эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортак таламына шай келет. Экинчи, кызматташып ортак жеңишке жетүү түшүнүгү аркылуу бири-бирибизди жетишкендиктерге жеткирсек, тараптар өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак утукка бүйрүлүп, достук карым катоосу жана өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтсөк, адамгерчилик, тике баруучу аба каттам сыяктуу кызматташууларды кеңейтип, эки мамлекет байланышынын эл ырай негизин өнүмдүү жакшыласак, бири-бирибиздин экономика, соодадагы көңүл бөлгөндөрүбүздү тең барабар чечип, эки мамлекеттин экономика, соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк, үчүнчү, өз ара урматтаган, өз ара түшүнүшкөн саясий акыл аркылуу кийлигишүүнү жойсок, тараптар байланышы жана чек ара маселесин кош жолдо бирдей жылыштатуу, өз ара илгери сүрүүгө күч жумшап, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Төртүнчү, ачык жиберилген сыйымчыл көп тараптуу көмөктөшүү аркылуу көкүрөккө ааламды сыйдырып, карапайым калкка бакыт жарасак, бири бирибиздин алтын кыш мамлекеттеринин төрага мамлекет милдетин аркылоосун өз ара колдоп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуу кантыргада көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар мүнөздүү капшаптарга бир максатта тең талашып, туус айкын түрдө эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Моди мындай билдирди: мен өзүңүз менен көп жолу мол өнүмдү жолугушуп, Индия Чунго байланышынын делгир багытка карай өнүгүүсүн жетектедик. Бул эки мамлекеттеги 2,800,000,000 ашуун элдин ортак таламына ылайык келет. Индия Чунго эки чоң маданилик мамлекеттери нече миң жылдардан бери өз ара алмаштырып бирге алып, кол кармашып чогуу илгерилеп келди. Индия тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңүттөн Индия Чунго байланышына мамиле жасап келет. Чунго менен каршылаш болбостон өнүктөш болуп, аз салышпастан өнүгүүнү мөрттеп кароону каалайт. Индия өз алдынча өз билги тышкы иштер саясатында бекем туруп, Чунго менен болгон байланышты өнүктүрүүдө үчүнчү тараптын таасирине учурабайт. Индиянын Тайван, Шизанга катыштуу маселедеги саясаты жана майданы өзгөргөн жок. Ар кандай күчтөрдүн Индияда Чунгого каршы кыймылдар менен алып урушуусуна жол бербейбиз. Индия тарап өз ара урматташуу, өз ара ишенүү негизинде Чунго тарап менен жогору катнаардагылар карым катоосун сактап, стратегиялуу алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайдалуу кызматташууну илгерилетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздатып, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Эки тарап ортак чымырканып, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок, Индия Чунго тарапын Индиянын алтын кыш мамлекеттери жетекчилери жолугушуусун өткөргөнүн колдогонуна рахмат айтат. Чунгонун келер жылы алтын кыштын төрага мамлекет милдетин аркалоосун бүт күчү менен колдойт. Индия Чунго менен болгон шайкешүүнү тыгыздаштырып, жер шар түштүк жак мамлекеттер кызматташтыгын күчөтүүнү ортак түртмөктөп, дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана экономика артуусун илгери сүрүп, термелген дүйнөдөгү туруктуу илгерилөө күчү болууну каалайт. Саячи Ваң Йи көрүшүүгө катышты. Ошол жер убакты 9 айдын 13 күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып, Бээжинге кайтып келди. Учак жайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачау Хуарындар жана Чунго каржы салган кирхана өкүлдөрү Чунго Индия эки мамлекеттин мамлекет тоосун булгалап, төрага Си Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга келип узатты. станциябыз батылдык менен доор күчүрмөндөрүнөн болуп, колгармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөйүл аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Жакында Борбордук комитет уюмдук бөлүм айрым-айрым Борбордук

0: комитети күтпөдүм. Агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо денсаулук комитети менен үгүт идея маданет системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто башточ мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктуркана жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу беш арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн беш арга Си Цзиньпин жаңы доору чүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштуу рухту түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын корутундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге тилгир жооп кайтарып, кесип иш түзүмдүгүнө бириктирип, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепилети менен камдады.
1: Бүгүн 2026 жылдык жүнгө эл аралык терий соода жарманкеси Бээжин Шоуган бакчасында жабылды. Беш күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшү кыймылы тыгыз кылыш айтырылып, сан мөлчөрү окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көрүгүзмө тобу жүнгө жак кирхан аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы салуу негизги темалуу тааныштыруу жыйналышы Нах майданында 36 түйүндүү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты. Терий соода жарманкесинин узакы жарманке орду жайгашкан жер Шоуган бакчасы, Юэнбо Юэн, Йоңдинхы дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү терий соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
0: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техника өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы, тейлөө камдоонун даражасы да уландуу жогорулатылып, жүнгөнүн жалпы жаңы сыяктуу экологиясы бизге абдан терең таасир калтырды. Келер жылы сөзсүз кайра келем, ошондой эле көпчүлүк менен дагы жылы ушул жерде чогулсам дейм. Мындай болгондо алын сайын көп кызматташ алабыз.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасандагы жөнөм кошулган жумшак деталь атай аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда бир түркүм жогору деңгээлдеги акыл жөнөмдүү программа түзүү шаймандары жана акыл жөнөмдүү ачып өнүктүрүү бөлүштөрүн жетиштирип, асыкатманы жайылтып, 20,000 көлөмдөн жогору жумшак деталь кирхандарын каптатып, түйүндүү салаларда 100 акыл жөнөмдүү жумшак деталь үлгү асыкатмасын жаратат. 2030 жылга барганда алгылыктуу жумшак деталды акыл жөнөмдөштүрүп даражасын жогорулатууну жалпылай ишке ашырат.
0: Элдик каржы салуунун жашоо күчүн бирдемдүү жандандыруу үчүн мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында элдик керканаларга бир түркүм каржы салуу түрлөрүн чордондо тааныштырды. Түрлөрү каттоо, жүк ташыман, суу иштери, энергия сыяктуу төрт чоң түйүндүү саланы каптап, электирилмей болгон элдик капитал 15,600,000,000 юан. Элдик капитал өз алдынча каржы салуу жарнагын тизгиндөө, жарнага катышкан түрү шериктик сыяктуу көп түрдүн кайда катышса болот.
1: 2026 Пужан жаңылык жаратуу талкуусу кечээ күнү Шанхайда башталды. Талкууда мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжаң дайра көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун олуттуу атайы түрү башталып, бирикме корунун жылдык жалпы суммасы 250,000,000 юан. Негиз изилдөөгө салынат. Кызматташуу мөөнөтү 5 жыл.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, алтынчы айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге сала өлчөмүнүн тартиптүү түрдө мамлекет өлчөмүнө айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну башымдатты.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү биргелки жоспорлоп, көзөмөлдөө өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир тулкулашуу өнүгүү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катуу алынган 10,000 ашуун кирхана урунуучуну чогултуп, 2,000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөө өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
0: Бүгүн Ниңбо Жоушан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири, Фучэмин таш жол темир жол экөөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоушан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоушан тууралына жалганган темир жол жок болуу тарых акырлашып, Ниңбодон Жоушанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
1: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күчүрөп, илим техника табылгаларын жүзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн башымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктөө айкындалды.
0: Быйыл 8 айдын соңуначаа ички Монгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509,580,000,000 кВт-га жетти. Ички Монголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Монголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100,000,000 кВт-тан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57,5

0: жети пайызын түздү. 2015 жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын улаш жайдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушунда катышкан мезгилде сүйлөгөн сарыл сөзү алтынкыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай колгармашып жүрөсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш ортотулгусун калыпташтырууну колгармашып түртмөктөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши жер шары түштүк мамлекеттерин жүрөккө түйүп, алтынкыш мамлекеттердин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпинг жасанды акыл жөнүндө турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын көчүрмөнү болуп да калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанды акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпинг алтынкыш мамлекеттеринин жаңы чыраттуу өнүгүүнү илгерилетүү, тынчтык, туруктуулукту коргоо, маданиетте өзара үлгү алууну түртмөктө, жер шарын жөнгө салуу да Слаталпарк кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болууну тилге алууга калбай, дагы 5 демилген ортого койду. Бул 4 чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Ши Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Тарыхтын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Ши Цзиньпинг жаңыдан гүлдөнгөн техника аркылуу орток гүлдөнүү жолун жаратууну көрсөттү. Ары 5 демилген ортого койду. Менчи бул демилгелер жана 4 күчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүү пайдасына баарданып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Ши Цзиньпинг сөзүндө 4 күчүрмөндү тилге алды. Бул 4 чоң жер шары демилгесинин алтынкыш кызматташтыгы аркылуу ансайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ансайын кенен өрүш менен камдады. Жүнгө жетектеген алтынкыш кызматташтыгынын 3-6-10 жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жүнгө менен алтынкыш кандыргасындагы кызматташтыкты күчөтүп, чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч коюшуусун каалайбыз. Алтынкыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдылаш ортотулгусун дилгир куруп, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып, алтынкыш кызматташтык негизин бекемдеп эле калбай, дагы дүйнөнү гүлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түртмөктөйт.
1: Төрага Ши Цзиньпинг келер жылы жүнгөрүн алтынкыш мамлекеттер жетекчилери 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм, ары зор үмүттөмүн. Жүнгөрүн жетектөөсүндө алтынкыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишенем.
0: Алтынкыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызматташкан. Табылгалары айкын. Албайсак, жетиштиргич тору курулушун жылыштатуу, чоңдуктегі алгач жаратман керканалардын жаңылык жаратуу корун куруну талкуулоо сыяктуу жактарда биз жүнгө ары башка алтынкыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түртмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугуна жана өнүгүү гүлдөнүүсүнө баалуу ийги күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Ши Цзиньпинг Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө жүнгөрүн демилгесин конкрет аракетке бирдемчи айландырды. Төрт күчүрмөн жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Ансайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Ши Цзиньпинг сөзүндө орто койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңадан гүлдөнгөн чарбалардын дилгир өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтынкыш мамлекеттери мөрттү ийгерип, дүйнөнүн ансайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 12 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Эмен Таиз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100 ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоонуу тармагы 12 күнү Хусай курачандарынын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Эмен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандардын нишанына уланды сокку берген.
1: Ирак маалымат аралчыларынын 12 күндөгү кабарына караганда, Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боозун убактылуу жапкан. Ирак өкмөтү ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу өрүшүн биригип текшергенин айтты. 10 күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефть жеткирүү куубу сокко учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айыптап, буга сокку урган. Ирак өкмөтү дагы сокку урууну айыптады, ары чукул текшерүүнү кулач жайдырды. Ирак элдик жоокелдер куралчандары ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учурабастыкка эскертти.
0: АКШ зунтугун Трамп 12 күнү Ирландияда иш сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыры бир күн ишке ашат деп карады. Акышы маалымат аражылары кабарлап мындай деди. Акышы менен Англиянын өзгөчө байланышын көздөй кармап, тарыхтан бери Акышы зунтундары дайыма Ирландиянын брендке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-нчи күнкү сөзүнө карата, Англия баш вазир сарайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын накыл кетирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк добуш берип чечим чыгаруусу ойдонуу чөлкөмүндө эмес.
1: Аргентина мамлекет коргоонун министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы 1-нчи айда Осваяда деңиз армиясы аскериштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суасты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлер бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын баш калаасы, Малвинас товарал менен болгон аралыгы нече жүз километр.
0: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чыгып кеткен. Жүргүнчү кемесинде болжолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшкөнү маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110 ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100 ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчиканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү үмүт жылдызы эми Мәүлән Мәмедимдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын көйрүгүндөй, ак бейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан бери экшинчи көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жайт абанын температурасы 28 градус жылуу, 31 Celsius градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Экинчи кезекте Тияншин маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрөмчүдө өттү.
1: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш-чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Автоном районубуз айыл кыштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяр тейлөөтүрүн баштады.
1: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайды ачты.
0: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармабыз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатынын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алган сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түртмө өттөдү. Эми кабардан угуңуздар. Кумул Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунасы дагы саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шериктигинин башкы

0: Инженери, Люфуйоу Каварчыга, жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып, мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумуштоо чөйрөсүнө ылайыкташалат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжандын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндө далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Чуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжандан баймабай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжанда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300'ден ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700'ден ашты. Шинжан санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шектиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфей мындай деди. Арасында 100'ден ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500'ден ашты. Колдонуу көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген Нукра электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары 1000'ден ашты. Шинжандын кен байлыгы молу, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Чуңгарда Шинжан Ийхуа кенчилиги 5-чи атайын тору жана бейдоо орун белгилөөсүнө сөөнүп, казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Чуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп, сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикилей шайкештирүү кыйын болуп, Чыгыш Чуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан Ийхуа кенчилиги чектүү шектеги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Чуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиян, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдонула турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Чуңгары, Комолу 2, 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Каркана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып, акыл идиректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарып техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан 7 айга чейин темир жол аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.8% артты. Şinjan töp kamdo, on toylu jol, ikemdi tijara satu arkulu mamleketin energiya koopsuzdugu basırık taşının mıktu tegin ulandu bekem dedi. 15-ci 5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda epkindü ilgerleyle.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачымжылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимий орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 7-нчү күнү Кутубей ооданы Лоңваң Мяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң куб метр. Кутубей оодандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32 500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бет арышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
0: 9-нчу айдын 12-нчү күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-нчү кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймылы Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Кабаманкуйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адис окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600-дөн ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жынга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы бул жолу төрт өнүгү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана коомдо тизгиндөө кул темири, дагы маданий саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири, Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачкы карымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжаңдын өнүгүү аржатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү берилешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжаңдын

0: Қараттарының тереңдей жуырлышу сарқылу, Шинжандың әлем техникада жаңылық жарату жана кесіпті жаңылық жаратусын төрт мәйіктөй біз.
1: Жақында Шинжан есептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча есептөө күчүн тапшыруу жана жүнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү есептөө борбору түрү Кумул шаар ара түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына али мамлекетибиз өз билге өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул ара түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмөө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басар баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдүү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ансайын көп кесипте Кумул ара түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ансайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжан мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, жөздөн ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Кумул шаары ара түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси орун басар идара башчысы Ван Хайлин Кумул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз ара түркүктөн чоң чиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоң чиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чиңдин жогору сапаттуу үнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Кумул ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжан боюнча башкы орунда турду.
0: Жакында 2026 жылдык батыш бөлүк районунун геологиясын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айланпалуу кеңиздөөдү ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жери жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгө геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басар мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжандын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжанда ачуунун себеби Шинжан мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынак кылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжан ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567,000 жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбат толугунан анализ кылуу, жашыл чалгындар текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализ

0: түзүүдө жабдуусу жана аргасы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып тажрыйба кананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түрткөдөк.
1: Учурда Санжы шаарынын 500 миң модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Дианбаш шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп пүркүү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Лю Хон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнү. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Лю Хон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козоо алуусу 60%-дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын ирээттүү козоо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болуудай иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыруу учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга ишандуу жардам берүү издери.
0: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жансуу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталыш мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 500 миң юан каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эч ага аяктап, жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмөчү түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгоо шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу деталь жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утун Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары одан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп, даражасын өстүрүп, ар бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар

0: Башта актык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнөн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры, Текес Оодандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңниңден Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын таканчыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын рооку абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешим аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс Оодандык 2-чи орто мектепте Жаңсу өлкөсүнүн Жаңжуу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү таканчыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Жаңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Жаңжуу шаарынан 12-чи туркумда Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы таканчыктап ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө, алмаштыруусуна жетиштүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектөө кызматын терең иштеп, Жаңжуу менен Күнөсү эки жердин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
1: Жакында Шинжаң айылгыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү бир жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айылгыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айылгыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жүнгөө балдар борбору, Жүнгөө балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500-дөн ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбияланганган кийин таңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас, шаардагы 110 айылгыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айылгыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идиректүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40-тан ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чион Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Кечөө 9-чу айдын 13-чү күнү Шинжаң Комолу, Петрозавр, Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Комолу Петрозавр ажайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илим ажайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаң Комолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,42 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 чоң тилки районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бор доорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхтан мурдакы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Комолу Петрозавр ажайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп, жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгүү тарыхы менен Комолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестим алуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип, 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгөй илимдер академиясынын академиги, Жөнгөй илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Болу Петрозавр ажайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Комолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо

0: Украинанын Ажы Айыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүкү кошулган Жибек жолун иликтөөдө бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшүмөн өнүмдүү молуктурду. Коомолу Ярдан Дакайдо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шектигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк районунун жалпытулуку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
1: Кечүү 9-айдын 13-чү күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарынуга сыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15,000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйба алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 мүнөттүк натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди: "Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем."
0: 9-айдын 9-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин 2026-жылдык чоң эл аралык тейлөө соода жарманкасы Бейжинде өткөрүлдү. Бейжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардан бери колбашчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026-жылдык чоң эл аралык тейлөө соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 чарчы метр болду. Ошол жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары Бингтон менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биринчи планда бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого иликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шин Юлиан мындай деди: "Түш томурундан тартып бир канча жолу келдим. Аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм." Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөктөрдү камтып, эрмечөл органик караачтыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан Хуан мындай деди: "Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү, чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөктөйбүз."
1: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчий камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында бул жол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Чуявын кабарчыга: "Быйыл 7-айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү

0: үймөлүк ортомчусу, үймөлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сактанма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймөлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтурушуучу аппараттар, мындай үймөлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймөлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстелике алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстелике алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кенешкеси эстелике алдыруу далили үжөтү, тейлөө түрү, ак алуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип эстелике алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстелике алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстелике алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
1: 9 айдын 12 күнү 2026 жылдык кар мекени бокс ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында реперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлери ийкемдүү кадам алуу, муш уруу коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанайымага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан үрөп күрөшүү руху аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секция, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм району орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучусу Кокайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жунго жыргалчылык коому, Жунго Сонгчинлин коруу коому 17-нчи кезектүү Сонгчинлин окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Беңтуанды камтыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
1: Жакында Кызыл Суу Кыргызаптын ооласындагы туңгуш жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласындагы эл доктурканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт челесинде оору мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калыкты эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
0: 2026 жылдык Беңтуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28-нчи күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зору даражада кеңиртип 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап Беңтуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Диктордору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Роза Кызайбек, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Ашықтык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ашты. Чапчал Шибе автоном оодандагы саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргонуу тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдаптуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик беш адары жалуу саякат көрүк району буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү, куруу ичинде маданият көргөзмөсү. Улуттук уйрук адат көркөмүнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конолго бир тулкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдоң Чин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдоң Чинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апенди салсана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешреби аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну өзгөлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүндө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүк келбет менен жай баракат конолго тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолго коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идрегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкинди курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин ортого ачырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолу коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Чанкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конолгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолго алгачкы 10 канчадан
азыр 80ге жетип, керебет саны 1400ден ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элди конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюну бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмөн кайында оюн номер көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк райыны жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70%дан ашуун жергиликтүү халык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн коштон.

Ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучу айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан Тайкеш кенти арчасы Ак Караңгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дууху койлору жай баракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жүрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү Дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз байында сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Алдагы оозуу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык интернетте берекетин ашыруудан турган тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 миң юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу насилине каратты. Мындан мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативтен 30 дууху коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууху коюнун Тайкешкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууху коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насил киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насил киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткилүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууху коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам

дамакча саясаты анын насыл киргизүү. Тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди. Бул жолу Шандондон 100 дууху коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы экинчи айда 150 төлдөп, 50 000 юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Одан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачуун үмүт кылды. Жөрөлгөлү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин, Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңейтүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ойурушунан алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреши арттыруу жолун кеңиртти.

бир үй улан табазардак туармандар чапчал Чебей Абдунум ауданынын Жакучин Ирүү айылы Жакучин Ирүү кыштагында Буху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Иң 18 жыл убакыт жумшап бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилер кол кармашып киреше арттыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде ар улут саймачы кыз келиндер тегеректе болтуруп манжаларынан кухар төгүлүп күлкү добоштор үзүлбөдү. Ли Иң жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы жумуш тартиптери тартиптүү эле. Көпчүлүк өз ара жардамдашып устакана өзгөчө бир жылуулукка толуп турду. Ли Иң мындай деди: алгачында 20 чарчы метрлик кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданий сарайынын жанына көчүп келип дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келатам. 2024-жылы 4-айда азыркы жаң майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залым бар болду. Жумушчулар дагы 20 кишиге жетти. 2008-жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көйнөй машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 кишинин жумуш орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улут журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк сеники меники деп айырбай, өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы Чао Мэй мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөмдөгүлөрдүн кирешесин дагы бир үлүш көбөйтөмүн. Ар күнү көпчүлүк бир жагынан аңгемелешип, бир жагынан саймасаят. Бирер ишке жолукканда дагы өз ара жардамда болобуз. Маанай дагы аябай сонун. Бийлейм гана таарымда ашөөсүн бүтүргөн Пан Ван Хуй 7-айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерда гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бирөө болуп калды. Көпчүлүктүн колмо кол өнөр үйрөтүп жатканы, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп, жаңы гүл өрнөктөрүн кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын бардык киши тең өсүп жетиле турган, тең илгерилей турган өрүш экенин сезди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумуш орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштеткенди биле турган, тигүүчүлүктү биле турган он канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратмандык чакан буюмдарын тигет. Аракет оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз калгандыктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канчоон ар улут калкынын жумуш орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Иң 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген киреше арттыруу жолу болуп калды.

Быйыл сел мезгили киргенден бери Синжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай, аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Синжаң суу иштери орундары селден коргоно, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдоо кармоодо бекем туруп, алдын алып тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азырга чейин Аптунум районы боюнча сел кооптуу абалдардын бардыгы ылайыктуу биржактылуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, тегиз, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион кубметрге жетип, суу коопсуздугу ырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Аптунум районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөндөмүн күчөтүү кадам сайын Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндөлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу, кооптон чукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргонуусунан делгир тескөөгө чейин Синжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутка кылып, район экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыланды. Селден коргонуу кепилетине ээ, суу иштетүү тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дарыя жаңы көрүнүшү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда.

Мамлекет чоң жолу деп даңазалана турган мамлекет жолу 219-чу линиясына коңшу Чаган Токой ууданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин түр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420

20 миллион каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

9 ай киричи менен Кулжабай ауданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүшүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 13-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусунун экинчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин Индия зунлиси менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатты.
0: 2026 жылкы теле соода жарманкеси жабылды. Жарманкеде тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты.
1: Көп мамлекет ишмелери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жолку жолугушуусу мезгилинде сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдырлаш ортак толкусун кол кармашып куруусуна дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Индия ордо каласы Жаңы Дели эл аралык жыйналыш борбору. Ошол жер убакта 9-чу айдын 12-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин ушул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышып, доор жоопкерчилигин чогуу аркалап, батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө дилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле опурталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаттарга кол кармашып тең телашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул табылга мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери тарыхый мүнөздү мүчө кеңиртүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жак мамлекеттери озуп зоройуп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун тоскоолу болбой калды. Муну менен бирге бир жактылуулук, зомбулук саясий, тескер агымды көздөй толкуп, көп тараптуулук жана эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры төмөндөбөстөн артты. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартиптин алын сайын калыс, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн жетектеп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну кол кармашып түртмөктөсү. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүргөн көчүрмөндөрдөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачуу, ачып жиберүү, кызматташып ортак баарлануунун шыктандырып, мактылуу кызматташуунун жаңыга карай бет алып, жогоруга карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыш кызматташтыгында ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгир катышуусун тосуп алабыз. Чүнкү алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңача өнөр жайлаштырууга жөндөм уйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жактары менен чогуу аны сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын жаратууну каалайбыз. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын карманып, суук мамилелери согуш ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө каршы туруп, башка мамлекеттердин эл укугуна кол салуу, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу жолун издөө үчүн алтын кыш өзгөчө салымдарын кошсок, чүнкү жак алтын кыш кызматташтыгындагы мүчөлөр менен чогуу орто чыгыш деңиз кысыгы районунун тынычтык бейпилдигин ишке ашыруу үчүн тийиштүү ролун көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданиликтен ызыра өрнөк алууну түртмөктөрүн күчүрмөндөрдөн болсок, жалпы адамзаттын ортак наркын таңызылап, маданиликти алмаштырып, ызыра өрнөк алуу, ынтымак чогуу жашоону демилгилесек, алтын кыш мамлекеттердин адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларынан ортоктошуп, мамлекеттер менен мамлекеттер арасындагы байланыштын туруктуу өнүгүүсү үчүн ийги күч чогулсак, маданият, саякат сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтсөк. Төртүнчү, жер шарын жөнгө салууну ыслаат кылып жакшыртуудагы күчүрмөндөрдөн болсок, эл аралык байланыштын демократташуу чоң курдаалына ылайыкташып, анын сайын калыс ылайыктуу болгон жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМВнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмун өзөк кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн колдоп, баардык формадагы корокчулук чараларын тоссок, тоору сырткы аалам сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдөгү жер шарын жөнгө салууга жетекчилик кылып, жер шары түштүк жак мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жылдык жапа машакатка бой бербей батыл алгылуу, ынтымакташып кызматташуу баштан

0: Бұйғы алтын қыш іштерінің өнігісіндегі күч башаты. Ақ жүректілік менен мамыны жасашып, ошоштыққа талпынып, айырманы сақтап, айырмашылықтарды сақтап қалуда бекем тұрып, бір-бірімізден өзекті көңіл бұлғандарымызды ұрматтап, пікір алмаштырып сөйлесу арқылы өзара түсінушілігін арттырып, қайшылық ажырымдарды лайығында бір жақтылық қылып, алтын қыш қызматташуусунун туруктуу алысқа жүрөсүнө кепілетті кылсак. Жүнгө келер жылы алтын қыш төраға мамлекетті міндетін арқалап, алтын қыш мамлекет жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар тараптардын ортак таарымын уютуп, келечекти жаратып, алтын қыш қызмат ташуусунун 3-чү алтын 10 жылын баштап, гүлдөнүп алгалаган нурлуу болочокту ортак жаратууну каалайт. Орусия зунтуму Путин, Түштүк Африка зунтуму Рамафоса, Иран зунтуму Пезишхиян, Египет зунтуму Сиси, Индонезия зунтуму Прабово, Эфиопия зунтуси Аби, Араб Бирикме халифалыгы Абиз Абрын так мураскери Халид жана Бразилия тышкы иштер министри катардуулар катышты. Индия зунтуси Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери алтын кыш кызмат ташуусу жана эл аралык район маселелери жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Ар кайсы жак алтын кыш курулган 20 жылдан бери колго келтирген өнүгүү жетикендиктерине жогору баа берип мындай билдирди. Алтын кыш механизми кеңири өкүлдүк мүнөзгө ээ, зор өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар. Жарапиялык кагылыштын курчуусу бир жактылуулуктун баш көтөрүүсүнө карата алтын кыш мамлекеттеринин жер шарды түштүк мамлекеттери үчүн үн катып көп тараптуулукту коргоп БМУнун өзөктүү ролун колдоп ар кайсы мамлекет эл укугунун тең барабарлыгын коргоп эл аралык законго моюнсунуп башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп эркин сооданы колдоп жер шар мүнөздүү капчаптарга чогуу тең тейлашууда жоопкерчилиги бар ар кайсы тарап алтын кыш рухун карманып ар сала кызматташуусун тереңдетип экономиканын ийкемдүүлүгүн күчөтүп аң сайын калыс сыйымчыл эл аралык тартип калыпташтырып коопсуз гүлдөнгөн көп үйүлдүү дүйнө курууну түртмөктөсөк ар кайсы тараптар жүнгөнүн алтын кыш механизминин өнүгүп зоройуусу үчүн кошкон зарыл салымын алкыш айтып жүнгөнүн келер жылы төрага мамлекет катары алтын кыш мамлекет жетекчилери 19-жолку жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоп алтын кыш кызматташтыгынын жаңы белеске арым таштоосун орток түртмөктөдү жыйналышта алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусу жаңы тели үндөөсү кабылданды жыйналыш мезгилинде алтын кыш мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташтык уюму курулгандыгынын 20 жылдык сүрөт көргөзмөсүн аралап көрдү ары чогуу көчө толтургузду ошондой эле коллектив эстелик сүрөткө түштү саячи ваңи катаруулар жогорудакы кыймылдарга катышты ошол жыйырбакты 9-айдын 13-чү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусунун 2-чү баскычтуу жыйналышына катышты ары алтын кыш кызматташуу уулун бекемдеп жер шары түштүк жак мамлекеттеринин күчүн зоройтолуу темасында зарыл сөз сүйлөдү Ши Цзиньпин мындай көрсөттү учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап жер шары түштүк жагы топ мүнөздүү эңсе көтөрүп дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдатыш күчкө айланды муну менен бирге эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык чиелешип ар түрдүү опурал атсалышуулар көптөп көрүлүүдө дүйнөнү туруктуулаштыруу жакшылоо үчүн алтын кыш мамлекеттери сөзсүз тарыхый белсемдүүлүктү ийгерип калың жер шары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып эл аралык иштерде дилгир туруктуу ийгир ролун көрсөтүп адамзат ортак бактын арттыруу тийиш Ши Цзиньпин мындай бышыктады жер шары түштүк жак мамлекеттери эл аралык закон аркылуу башкарууну орток коргоп ээлик укугунун тең барабарлыгын коргоп ички иштерге кийлигишпестик талаш тартыштарды тынч чечүү сыяктуу эл аралык байланыштын негизги өлчөмдөрүн коргоп эл аралык закон жана эл аралык эрежелерди тең барабар ылайыктуу колдонуу кош өлчөм кылбастыкка чыныгы кепилдик кылуусу көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп бириккен мамлекеттер уюмунун беделин жана ролун коргоп көп тараптуу аппараттардын ысылаат алып барып өнүм арттыруусун колдоп дүйнөлүк соода уюму ысылаатынын туура багытты сактоосун түртмөктөп эл аралык акча мамиле кандыргасында ысылаат алып барып кемилдендирип өнүгүп жаткан мамлекеттердин өкүлдүк мүнөзү жана сөз сүйлөө укугун жогорулатуусу элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп БМУ 2030-жылдык сызыл өнүгүү каралмасын түзүлөштүрүүнү түртмөктөөсү коопсуздук башкарууну колго армашып жылыштатып жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үлгүсүндө чогуу тең тейлашып жер шаары климат жөнгүз салуусун кемилдендирип кеңири ортак таанымга ээ жер шаары жасанды акыл жөндөм жөнгүз салуу кандыргасын бачым калыпташтырып жаңыдан гүлдөнгөн техникалардын ортак байуу жолун жаркыртуусуна өбөлгө түзүүсү тийиш Ши Цзиньпин мындай көрсөттү чоң алтын кыш кызматташтыгы чоң натыйжа жаратуу чоң өнүгүн ишке ашыруу үчүн сөзсүз нактылуу кызматташуу негизин бекемдөө тийиш жаңыдан гүлдөнгөн базарга сөөнгөн жер шаары түштүк мамлекеттер менен ынтымакташкан артыкчылыкты көрсөтүп ачып жиберүү кызматташтыгы өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуулугу шыдырлыгын коргоп бир тулкулаштырылган чоң базарды жетиштирип жаңылык жаратууну жетиштирүү базасын жаратып жөрөлгөлүү чарба даражасын жогорулатып жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп болочок чарбаларды жайгаштырсак Си Цзиньпин алтын кыш кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндө мындай беш түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, жасанды акыл жөндөн баш атын ачып, жалпылай нарп жеткирүү демилгеси. Жүнгө тарап алды менен алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөн баш атын ачуу атайы районун куруп, чоң тил моделин ачып өнүктүрүү жана колдонуп кызматташтыгын колдоп, жасанды акыл жөндөм атайы теманы изилдөө, билим ашыруу тарбиясын кулачтырып, жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын жаратат. Экинчи, соода каржы салууну оңтойлоштуруу демилгеси. Жүнгө тарап алтын кыш мамлекеттери өзгөчө экономика району өнүктөштүк байланышын орнотуп, акыл жөндөмдүү орундарды куруп, саясаттарды жалгоону кулачтырып, ачып жиберүү өнүгү жаңы бийиктигин жаратуу сунушун берет. Жүнгө тарап келер жылы алтын кыш мамлекеттери тейлөө соода талкуусун өткөрүп, экономика соода кызматташтыгы жаңы артуу түйүнүн жетиштирет. Үчүнчү, санарып чарба кызматташтыгы демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери санарып чарба булут өрүшүн куруну түрткмөктөп, санарып өнөр жөндөм тарбиясы, техника алмаштыруу, чарбаны жалгоону кулачтырып, санарып экономикасынын өнүгүсүн ортак илгери сүрөт. Төртүнчү, акыл жөндөмдү жасоо кызматташтык демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттерине шайкешип, акыл жөндөмдү завод куруп, өлчөм калып системасын жаратып, жасоочулуктун тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну ортак түрткмөктөөнү каалайт. Бешинчи, илим техника ишмелерин тарбиялоо демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери инженер тарбиялоо ынтымагын куруп, инженерлерди биргелешип тарбиялоо жана жөндөм өлчөмүн өзара моюндоону кулачтайдыруу сунушун берет. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери жаштар илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу планын жолго коюп, ансөңгөп жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу ишмелерин тарбиялайт. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгонун 15-чи 5 жылы башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору Жүнгонун өзүндүк өнүгү картинасы, ары дүйнөгө бет алган кызматташтык тизмеси. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, жер шары өнүгү демилгесин түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу жогору сапатта ортак курууну жылыштатып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен мөрттөрдөн ортак баарланып, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ынтымакташып, өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын чогуу ачат. Орусия зунтуңу Путин, Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишхиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме Халифалыгы Абзаби так мураскери Халид жана Бразилия, Сауд Арабистан тышкы иштер министри, алтын кыш мамлекеттеринин өнөктөш мамлекеттери жана сыйлы конок мамлекеттеринин жетекчилери же өкүлдөрү, ошондой эле БМВнун башкачысы Гутерес катарлуу эларалык уюмдун жооптуулары катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышта мурда Си Цзиньпин жыйналышка катышкан жетекчилер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Цай Чи, Ваң Е катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9 айынын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Индия жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чи жолку жолугушуусуна катышкан мезгилде Индия зунтуңу Моди менен көрүштү. Эки мамлекет жетекчилери чын ыкласуу терең пикир алмаштырып, Жүнгө Индиянын өнөктөш болуусу жөнүндөгү ортак таарымда тил табышты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңүттөн Жүнгө Индия байланышына мамиле жасайт жана өнүктүрөт. Жакынкы 2 жылда өзүңүз менен 2 жолу жолугушуп, Жүнгө Индия байланышын кайрадан аттануудан, кайрадан жогорулатууну ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекеттин механизм мүнөздүү карым катоосу секин арында калыбына келип, кызматташуу тизмеси өзгүлтүксүз артып, эки тараптын соода суммасы кайрадан жаңы бийиктикти жаратты. Бул кырдаалдын колго келүүсү оңойго токтободу, кадырлоого арзыйт. Жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Артыкчылыктарды кабылдап, кемтиктерди толуктап өзара колдошуп, бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, ортак өнүксөк бөткүлдөй болот. Баш аламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата, Жүнгө жана Индия дүйнөдөгү жан саны эң көп эки мамлекет жана жер шар түштүк жагынын зарыл мүчөсү катары зарыл жоопкерчиликти аркалаган. Тараптар адамзаттын болочогун көкөйгөтүп, элдин бактын көздөп, кол кармашып, чоң алтын кыш кызматташуусунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү ан сайын көп ийги күч менен камдасак. Си Цзиньпин Жүнгө Индия байланышынын байсалдуу алыска жетүүсүн түртмөктөө жөнүндө төрт карашын ортого койду. Биринчи, объектив акылдуу стратегиялуу тааным аркылуу багытты төп тууралсак, Жүнгө Индия эки мамлекет атаандаш болбостон кызматташ өнөктөш, өз ара үкүс болбостон өнүгүү мөөрдү. Бул эки мамлекет турган өнүгүү баскычы жана эл аралык чөйрөнү негиз кылып чыгарылган стратегиялуу өкүм. Эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортак таламына шай келет. Экинчи, кызматташып ортак жеңишке жетүү түшүнүгү аркылуу бири бирибизди жетишкендиктерге жеткирсек, тараптар өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортоктукка үйүрүлүп, достук карым катоосу жана өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтсөк, адамгерчилик, тике баруучу аба каттам сыяктуу кызматташууларды кеңейтип, эки мамлекет байланышынын эл ырай негизин өнүмдүү жакшыласак, бири-бирибиздин экономика, соодадагы көңүл бөлгөндөрүбүздү тең барабар чечип, эки мамлекеттин экономика, соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түрмөктөсөк. Үчүнчү, өз ара урматтаган, өз ара түшүнүшкөн саясий акыл аркылуу киригишүүнү жойсок, тараптар байланышы жана чек ара маселесин кош жолдо бирдей жылыштатуу, өз ара илгери сүрүүгө күч жумшап, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Төртүнчү, ачык жиберилген сыйымчыл көп тараптуу көмөктөшүү аркылуу көкүрөккө ааланды сыйдырып, карапайым калкка бакыт жарасак. Бири-бирибиздин алтын кыш мамлекеттеринин төрага мамлекет милдетин аркылуусун өз ара колдоп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуу кандыргада көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар мүнөздүү капшаптарга бир максатта тең талашып, туус айкын түрдө эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Моди мындай билдирди: мен өзүңүз менен көп жолу мол өнүмдү жолугушуп, Индия жүнгө байланышынын делгир багытка карай өнүгүүсүн жетектедик. Бул эки мамлекеттеги 2,800,000,000 ашуун элдин ортак таламына ылайык келет. Индия жүнгө эки чоң маданилик мамлекеттери нече миң жылдардан бери өз ара алмаштырып бирге алып, кол кармашып чогуу илгерилеп келди. Индия тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңктөн Индия жүнгө байланышына мамиле жасап келет. Жүнгө менен каршылаш болбостон өнөктөш болуп, аз салышпастан өнүгүүнү мөрттеп кароону каалайт. Индия өз алдынча өз билги тышкы иштер саясатында бекем туруп, жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүүдө үчүнчү тараптын таасирине учурабайт. Индиянын Тайван, Шизанга катыштуу маселедеги саясаты жана майданы өзгөргөн жок. Ар кандай күчтөрдүн Индияда жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна жол бербейбиз. Индия тарап өз ара урматташуу, өз ара ишенүү негизинде жүнгө тарап менен жогору катнаардагылар карым катоосун сактап, стратегиялуу алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайдалуу кызматташууну илгерилетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздатып, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түрмөктөөнү каалайт. Эки тарап ортак чымырканып, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Индия жүнгө тарапын Индиянын алтын кыш мамлекеттери жетекчилери жолугушуусун өткөргөнүн колдогонуна рахмат айтат. Жүнгөнүн келер жылы алтын кыштын төрага мамлекет милдетин аркалоосун бүт күчү менен колдойт. Индия жүнгө менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, жер шар түштүк жак мамлекеттер кызматташтыгын күчөтүүнү ортак түрмөктөп, дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана экономика артуусун илгери сүрүп, термелген дүйнөдөгү туруктуу илгерилөө күчү болууну каалайт. Саячи Ван И көрүшүүгө катышты. Ошол жер убакты 9-айдын 13-күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып, Бээжинге кайтып келди. Учак жайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачау хуарындар жана жүнгө каржы салган кирхана өкүлдөрү жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет тоосун булгалап, төрага Си Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга келип узатты. Станциябыз батылдык менен доор күчүрмөндөрүнөн болуп, кол кармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөйүл аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм, айрым-айрым борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети менен үгүт идея маданият системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто баштоош мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктурка жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу 5 арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн 5 арга Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изилчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштуу рухту түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын корутундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге дилгир жооп кайтарып, кесип иш түгүнө бөлөктүрүп, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепилети менен камдады.
1: Бүгүн 2026-жылдык жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси Бээжин Шоугаң бакчасында жабылды. 5 күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшүү кыймылы тыгыз кулачайдырылып, сан мөлчөрү окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көрүгүзмө тобу жүнгө жак кирхана аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы салуу негизги темалуу тааныштыруу жыйналышы нак майданында 36 түйүндүү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты. Тейлөө соода жарманкесинин узакы жарманке орду жайгашкан жер Шоган бакчасы, Юэнбо Юэн, Йондинхэ дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү, Терүү соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
0: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техника өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы. Тейлөө камдоонун даражасы да уланды жогорулатылып, жүнгөнүн жалпы жаңы сыраттуу экологиясы бизге абдан терең таасир калтырды. Келер жылы сөзсүз кайра келем. Ошондой эле көпчүлүк менен дагы жылып ушул жерде чогулсам дейм. Мындай болгондо алын сайын көп кызматташ алабыз.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасандагыл жөнөм кошулган жумшак деталь атай аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда бир түркүм жогору деңгээлдеги акыл жөнөмдүү программа түзүү шаймандары жана акыл жөнөмдүү ачык өнүктүрүү бөлүштөрүн жетиштирип, асыкатманы жайылтып, 20,000 көлөмдөн жогору жумшак деталь кирканларын каптатып, түйүндүү салаларда 100 акыл жөнөмдүү жумшак деталь үлгү асыкатмасын жаратат. 2030 жылга барганда алгылыктуу жумшак деталды акыл жөнөмдөштүрүп даражасын жогорулатууну жалпылай ишке ашырат.
0: Элдик каржы салуунун жашоо күчүн бирдемдүү жандандыруу үчүн мамлекеттик өнүгү жана статком дети жакында элди керканларга бир түркүм каржы салуу түрлөрүн чордондо тааныштырды. Түрлөрү каттоо, жүк ташыман, суу иштери, энергия сыяктуу төрт чоң түйүндүү саланы каптап, электирилмей болгон элдик капитал 15,600,000,000 юан. Элдик капитал өз алдынча каржы салуу жарнагын тизгиндөө, жарнага катышкан түрү шериктик сыяктуу көп түрдүн кайда катышса болот.
1: 2026 Пужан жаңылык жаратуу талкуусу кечээ күнү Шанхайда башталды. Талкууда мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжаң дайра көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун олуттуу атайы түрү башталып, бирикме корунун жылдык жалпы суммасы 250,000,000 юан. Негиз изилдөөгө салынат. Кызматташуу мөөнөтү 5 жыл.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, алтынчы айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге салаа өлчөмүнүн тартиптүү түрдө мамлекет өлчөмүн айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну башымдатты.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч биргелки жоспорлоп, көзөмөлдөө өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир тулкулашуу өнүгү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катуу алынган 10,000 ашуун кирхана урунуучуну чогултуп, 2,000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөө өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
0: Бүгүн Ниңбо Жоошан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири, Фучжэмин таш жол темир жол экөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоошан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоошан тууралына жалганган темир жол жок болуу тарыхка акырлашып, Ниңбодон Жоошанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
1: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күч жүрөп, илим техника табылгаларын түзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн башымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктө айкындалды.
0: Быйыл 8 айдын соңуна чейин ички Монгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509 миллиард 580 миллион киловатт саатка жетти. Ички Монголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Монголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100 миллион киловатттан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57.7% түздү. 2015 жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын кулач айдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушунда катышкан мезгилде сүйлөгөн сарыл сөзү алтынкыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай кол кармашып жүрөсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш ортоктугун калыпташтырууну кол кармашып түртмөктөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши жер шары түштүк мамлекеттердин жүрөккө тийип, алтынкыш мамлекеттердин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпин жасанды акыл жөнүндө турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын көчүрмөнү болууда калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанды акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпин алтынкыш мамлекеттеринин жаңы сыраттуу өнүгүүнү илгерилетүү, тынычтык, туруктуулукту коргоо, маданиетте өзара үлгү алууну түртмөктө, жер шарын жөнгө салууда Алда Слаталпар кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болуунун тилге алууда калбай, дагы 5 демилген ортого койду. Бул 4 чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Си Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Тарыхтын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Си Цзиньпин жаңыдан гүлдөнгөн техника аркылуу ортоо гүлдөнүү жолун жарытууну көрсөттү. Ары 5 демилген ортого койду. Менче бул демилгелер жана 4 көчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүү пайдасына баарданып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Си Цзиньпин сөзүндө 4 көчүрмөндү тилге алды. Бул 4 чоң жер шары демилгесинин алтын кыш кызматташтык аркылуу ан сайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ан сайын кенен өрүш менен камдады. Жөнгө жетектеген алтын кыш кызматташтыгынын 3-чү алтын 10 жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жөнгө менен алтын кыш кандыргасындагы кызматташтыкты күчөтүп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч кошуусун каалайбыз. Алтын кыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жөнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдырлаш орто тулгусун дилгир куруп, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып алтын кыш

0: кызматташтык негизин бекемдеп албай, дагы дүйнөнү гүлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түрткмөктөйт.
1: Төрага Си Цзиньпин келер жылы Жүнгөрүн алтын кыш мамлекеттер жетекчилери 19-чу жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм, ары зор үмүттөмүн. Жүнгөрүн жетектөөсүндө алтын кыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишеним.
0: Алтын кыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызматташкан. Табылгалары айкын. Албайсак, жетиштиргич тору курулушун жылжытатуу, чоңдуктегі алгач жаратман керкандардын жаңылык жаратуу корун куруну талкуулоо сыяктуу жактарда биз Жүнгө ары башка алтын кыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түрткмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Си Цзиньпиндин зарылуу сөзү дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугуна жана өнүгүү гүлдөнүүсүнө баалуу ийгилик күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Си Цзиньпин Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө Жүнгөрүн демилгесин конкрет аракетке бирдемчи айландырды. Төрт көчүр менен жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Анын сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Си Цзиньпин сөзүндө орто койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын дилгир өнүгүүсүн түрткмөктөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтын кыш мамлекеттери мөртү ийгерип, дүйнөнүн ан сайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түрткмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми Илрал кучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 12-күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Эмен Тайз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100-ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоонуу тармагы 12-күнү Хусай курачандарынын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Эмен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандар нишанына уланды сокку берген.
1: Ирак маалымат аралчыларынын 12-күндөгү кабарына караганда, Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боозун убактылуу жапкан. Ирак өкмөт ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу берүшүн биригип текшергенин айтты. 10-күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефт жеткирүү куру сокка учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айыптап, буга сок урган. Ирак өкмөтү дагы сок урууну айттады, ары чукул текшерүүнү кулач жайдырды. Ирак элдик жоокелдер куралчандары Ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учурабастыкка эскертти.
0: АКШ зунтугун Трамп 12-күнү Ирландияда сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыры бир күн ишке ашат деп карады. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ менен Англиянын өзгөчө байланышын көздөй кармап, тарыхтан бери АКШ зунтундары дайыма Ирландиянын биримдикке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-күнкү сөзүнө карата Англия баш вазир сарайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын накыл келтирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк добуш берип чечим чыгаруусу ойлонуу чөлкөмүндө эмес.
1: Аргентина мамлекет коргоону министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы 1-айда Осваяда деңиз армиясы аскериштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суу асты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушуу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлери бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын баш калаасы, Малвинас Товарал менен болгон аралыгы нече жүз километр.
0: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чыгып кеткен. Жүргүнчү кемесинде бул жолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшүкканы маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110-ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100-ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчиканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 14-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жай табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, сыдырам жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл өрөмчүдө өттү.
2: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Автоном районубуз айылык иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяр тейлөө түрүн баштады.
2: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайда ачты.
1: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармообуз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алып ан сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түрткү өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Кумул Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартасында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шериктигинин башкы инженери Лю Фуёу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумушту чөйрөсүнө ылайыкташ алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Ташымалдоо жалпы аралык 6 миллион км жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжаңдын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң түптеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Кумул, Турпан сыяктуу көмүрдү негиздөндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икуң акыл жөндөмдүү айдоо. Сиди акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжаңдан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжаңда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300 ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион км ашты. Икуң акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700 ашты. Шинжаң санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Икуң акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфэй мындай деди. Арасында 100 ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500 ашты. колдоно көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген Нукра электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары миңден ашты. Шинжандын кен байлыгы молу, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштырып, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Жуңгарда Шинжаң Ийхуа кенчилиги бийиши атайын тору жана бейдуу, орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колдуу иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикелей шайкештирүү кыйын болуп, Чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжаң Ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жин Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиан, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжаң көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөнү көмүр кендери салган каржы 10 миллиард юандан ашып 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Жуңгары Комолу 2-100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Карахана жалпы 10 миллиард юандан ашуун каржы салып акыл эдеректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан 7-айга чейин темир жол аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.8% артты. Шинжаң төп камдуу, оң тойлуу жол, ийкемдүү тижарат сатуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугу басырык ташынын мыктуу тээгин уландуу бекемдеди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
2: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-айдын 7-чү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң кубметр. Котубей удандык суу иштерин башкаруу пункитинин орун басар пункит башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32 500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына камдоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 км. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күлбото куюу курулуштарын тездилиштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн ишанга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бетарышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Түрдүн техника жооптуусу Лю Ю Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
1: 9 айдын 12 күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызмат ташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуштобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-чи кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Кауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адыс окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуаң, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жынга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданият саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири. Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгач карымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгүү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызмат ташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
2: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз белги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басары баш директору Леванчи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын баардыгы абдан тез артып жана баардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50 000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте, Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл Чоңчиң жана Чоңчиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоңчиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү, түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжаң мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжаң эсептөөсүн Чоңчиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100 ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаң энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы парти группасынын шуучуусу, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Комул эсептөө курбаты ар айда туруктуу түрдө Чоңчиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз Ара Түркүктөн Чоңчиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык.

0: эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоңчиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тор бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тийип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоңчиңдин жогору сапаттуу үнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пийден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пийден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026 жылдык Батыш Бөлүк районунун геологиясынын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласындагы адис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөңгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басары мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынак кылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 миңге жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана аргасы өткөлүн ат салуу эпкенин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.
0: Учурда Санжы шаарынын 500,000 модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Диянба шаарчасы Тонгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп пүркүү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йон Ху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору, жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Леохон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Леохон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козоо алуусу 60%-дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын реттүү козоо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыроо учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркөө жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки планда орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автономия областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ауданы Жаңыйын башталыш мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 500 миллион каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылуу, өзгөртүп куруу курулушу эч аяктап, жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмөчү түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгуу шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу деталь жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудунундагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары одан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп, даражасын өстүрүп, ар бүт аудандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңыңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын таканчыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын рооку абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешим аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс аудандык 2-чи орто мектепте Жаңсы өлкөсүнүн Жаңжуу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү таканчыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Жаңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Жаңжуу шаарынан 12-чи түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы таканчыктап, ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө, алмаштыруусуна жетиштүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Жаңжуу менен Күнөс эки жерин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
0: Жакында Шинжаң айыл кыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү 1 жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айыл кыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айыл кыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул түр автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жүнгөө балдар борбору, Жүнгөө балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500'дөн ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбиялангандан кийин тыңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып, тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас, шаардагы 110 айыл кыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың районунун

0: Оно Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Гэ Сялин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айлык иштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл эдиректүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40 ашуун салага чатышат. Аптоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чи Йонг Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Кечөө 9-айдын 13-чү күнү Шинжаң Комолу, Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Комолу Петрозавр ажайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илим ажайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Комолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,142 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бор доорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхтан мурдакы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Комолу Петрозавр ажайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгү тарыхы менен Комолдун бөтөнчө байыркы жаныбарлар аңгемесин сестмалуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип, 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Болуп Петрозавр ажайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Комолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшү менен өнүмдүү молуктурду. Комолу Ярдан Дахайдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулуку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
0: Кечүү 9-айдын 13-чү күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15,000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажыйып алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2:25 натыйжа менен эрлери бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: «Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл» деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди: «Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем».
1: 9-nji aýdyň 9-njy günden 13-njy gününe çeýin 2026-njy ýyldyk çöngü el aralyk deýil soda jarmankasy Beijingde ötkerildi. Beijing şäherini Şinjaňyň nişan dujardan beri golbaşçylyk ordu şäkeşdirip çirkeşdirüşünde Hotan aýmagy tuňguş ýoly toby ýumdaşdyryp körgüzmegi öz aldynça

0: катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык жөнгө эл аралык тейлүү соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 чарчы метр болду. Ушул жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактар бийинтоо менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биреңчө пландап бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого ээликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шин Юлиан мындай деди: Түштөмүрүндөн тартып бир канча жолу келдим, аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм. Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык кийим кече акак таш маданият жаратмандыгы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чек араттаган тейлөө илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөөктөрдү камтып эрмечөл органик караштыктары өзгөчө даары чай колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан Хуан мындай деди: Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчи камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында болжол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Жуявын кабарчыга: Быйыл 7-нчи айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сакталма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар. Мындай үймүлүк башкаруу аппараттары товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кенешкеси, эстеликке алдыруу далили, үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди: Эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго, белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
0: 9-нчу айдын 12-нчи күнү 2026 жылдык кар мекени бокс Ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуч кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында реперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлери ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген Эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанай аймага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып жанырып күрөшүү рооху аркылуу дене тарбия роохун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс тен аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секция, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын шуучуусу Кокайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жүнгө жыргалчылык коому, Жүнгө Соңчиңлиң коруу коому 17-нчи кезектүү Соңчиңлиң окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Беңтуанды камтыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
0: Жакында Кызыл Суу Кыргызаптын ооласындагы туңгуч жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласы эл докторканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт келесинде оор мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калыкты эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
1: 2026 жылдык Беңтуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28-чи күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип, 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап, Беңтуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап, артынан булут Танат. Температура 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Үчтөрдү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарына сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгышты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Ымыркайлар балдар керектүү материалдары, ажатканага кирүү нерселери жана анын кошумча жабдууларынын негизги техника талабы. Ымыркайлар балдар керектүү материалдары, сезүүнү бирдикке келтирүү машык түшүмдөрүнүн биргелки иштетүү негизги техника талабы. Ымыркай балдар керектүү материалдары, суу сүзүү аракети телегейлешкен керектүү материалдарынын биргелки иштетүү негизги техника талабы сыяктуу үштүрдү мамлекет өлчөмү 9 айдын 1 күнүнөн баштап чыныгы жолго коюлат. Үштүрдү өлчөмдө назар ымыркайлар балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу, жөндөм башыга, суу үстү дене аракетинин турган үч чоң жогору частоталык аректөө көрүнүшүнө чордондошкон. Мунун ичинде ажатканы жабдууларынын өлчөмүндө тыныч абалдагы жүк, тайгылуудан сактануу сыяктуу механикалык физикалык көрсөткүчтөр калыптуулаштырылатары, фиталик кислота стире, формалдегид сыяктуу зыяндуу заттардын мөлчөрүнө чек коюлат. Сезим машыгы түшүм өлчөмүндө биргелки иштетүү негизи кошулган өзгөчө түр атайын тургатмары системасы колдонуп, орток коопсуздук жана айырмалуу башкаруу. Тизгиндөөдө тең жеңилдик берилет. Суу сүзүү телегейлешкен буюмдарынын өлчөмү ийкемдүү, иштетүүгө чыдамдуу. Саламаттык коопсуздугунан турган 3 өлчөм боюнча калыптуулаштырылып, балдардын терисинин жумшак болуу өзгөчөлүгүнө карата кош фенол ай сыяктуу зыяндуу заттардын көрсөткүчүнө чек коюлат.

Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарын сүрүштүрүп башкаруу кызматын бирдемди күчөтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, дарыларга толук түр боюнча чаар-дарек берүү, толук жынжыр боюнча самогулун иш жүзүн ашырып, берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаар-дарек берүү. Чаар-даректи көрсө эле сөзсүз самогулун иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо айырмалантуу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп, бир нерсеге бир чаар дарек болуу. Нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүнө ашыруу керек. Дары дүң сатуу керханалары сөзсүз салмак кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керханалары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып, сатканда убагында жогоруга жолдошо. Сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп, керектөөчүлөрдүн сүрүштү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калыпсыз сигнал көрүлсө, кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек. Жакында Шинжаң медицина даашоосуна караштуу биринчи докторкана Үрүмчү шаары Чыңбей докторкана району. Шинжаң медицина даашоосуна караштуу 9-чу докторкана чыныгы ишке кириштирилди. Бул докторкана Үрүмчү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүр району, жаңы шаар району. Бечин 6-чы көчөсү 3666 номерлуу корого жайгашкан болуп, ээлеген жер көлөмү 164 мо келет. Докторхана районунда оору мүнөздөп дарылоо техникасы, жатакта жатуу имараты, саламаттыгын калыбына келтирүү саламаттык сактоо борбору, кан борбору, илим изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар, балдар саламаттыгын сактоо борбору сыяктуу 7 жеке курулуш курулган, тастыкталган. Докторханада азыр ички оорулар бөлүмү, сырткы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар оорулар бөлүмү, оору мүнөздүү оорду жана чукул куткаруу бөлүмү курулган жана тастыкталган болуп, ноокастардын татаал, дарылоо кыйын ооруларынын дарылоо ажатына оңтойлук жаратуу үчүн докторхана районунда дагы жалпылык каттоо атайын линиясы ачылып, Чыңбей докторхана району менен Шинжаң медицина даашоосуна караштуу биринчи докторханага тикилей баруу иш жүзүнө ашырылат. Күз жана кыш мезгили сасык тумоо көп көрүлө турган мезгил. Көптөгөн киши сасык тумоо менен адаттагы тумоону оңойлаштырып жиберет. Иш жүзүндө экөөнүн айырмасы аябай чоң. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук көзөмөлдөө оорду. Сасык тумоонун алдын алып тизгиндөөдө алдын алууга маани берүү, сасык тумоо вакцинасын убагында эмдетип, өзүнүн жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн саламаттыгын өнүмдүү коргоо керектиги жөнүндөгү саламаттык эскертмесин жарыялады. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө бир жакшынакай аш казан кандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты бир канча алым жебеле, курсагы көбү, кекирүү, көңүл айлануу, караганга адаттагындай көрүнө турган бул ашказан жайсызданууда, ашказандын аракеттендиргич күчүнөн маселе чыккан болуусу, медициналык жактан айтылып жаткан ашказан жеңил шал болуусу мүмкүн. Ашказан жеңил шал болуусу механикалык тосулуу болбогон абалда ашказандын бошотуу жөндөмүнүн акырындап, азыктыктын ашказанда туруу убактынын узарып кетүүсүн келтирип чыгарып, сиңирүү жолундагы бир сыйра оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жөнөкөй кылып айтканда ашказандын аралаштыруу машинасы менен жеткирүү тасмасына маселе көрүлүп, аракети барган сайын акырындап кетет, ары ичташ тоого аз калат. Бул бир түрдө ашказан ичеги аракеттендиргич күчү кедереге учуроо мүнөздүү оору болуп, функциялык ашказан оорусунун бир түрү эсептелет. Ашказан жеңил шал болуусунун оор белгилери көп түрдүү болот. Оор жеңилдиги кишиге карай айырмалуу болот. Дайым учурай тургандары: биринчи, тамактан кийин курсак көбү, үстүңкү курсак жайсыздануу же оору. Экинчи, мурда тоюнуу сезими болуу, бир канча алым жесе эле тоюп калгандай сезинүү. Үчүнчү, көңүл айлануу, кусуу, айрыкча сиңип болбогон эски азыктыктарды кусуу. Төртүнчү, оор болгондо дагы азыктык жетишпестик, электролит башаламандашуу сыяктуулар көрүлөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул оор белгилер оңой эле функциялык сиңирүү жакшы болбостук, ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу менен аралашып кетет. Ашказан жеңил шал болуусу адатта ашказандын колбашчылык системасы же аракеттендиргич күч системасынын кедириге учурашы менен байланыштуу болот. Узун мөөнөт начар азык түлүк адаты айрыкча ашказан жеңил шал болуунун тикелей оору себеби болбосо да, бирок ашказандын жүгүн оорлоштуруп функциялык сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Ара ашказан жеңил шал болуусунун түрткүсү болуп калуусу мүмкүн. Өтө тоюп кеткенден кийин ашказан муштай чоңдуктан канча 10 эсеге кеңейип, ашказан керүү оозундагы куруучу булчуңду басып, анын нормал жөндөмүнө таасир жеткирип, ашказан кислотасынын тескери агуусун келтирип чыгарып, көкүрөк ачышкандай сезим пайда кылат. Ошону менен бирге көп мөлчөрдөгү кан сиңирүү системасына жөткөлүп, нормадан артык жүккө тең тайлаштыргандыктан киши ачык чарчоо жана үргүлөө сезинет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт май курамы жогору азык түлүк ашказандын кургакталуусун кечеңдетип, ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Эгер уланды өзгөрбөсө, ашказандын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүү кыйынга турат. Оор болгондары өнүгүп, ашказан жеңил шал болуп калат. Андан башка узун мөөнөт артыкча тоюп жеш жагы, салмак артып кетүү, эки типтүү диабет оорусу сыяктуу метаболизм мүнөздүү оорулар менен тыгыз байланыштуу болуп, бул оорулар дагы кайталай ашказан жеңил шал болуусунун маңыздуу оору себеби эсептелет. Өтө тоюнуп жеш айрыкча ашказан жеңил шал болуусунун баш кылымышкери болбосо дагы, бирок ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Ошого ээни караганга болбойт. Одонолук менен мамиле кылынган ашказан ичеги жапа машакаттан коркпой, ар күн адам денесинин азыктыктарды сиңирүүсүнө, азыктыктын шимирилүүсүнө, керексиз заттарды чыгарып жиберүүгө жардам берет. Жайсыздануу көрүлгөндө дайым кечиккен болот.

Адистер бир жүрүш азыктыгар кулаш казанды кубаттоо сунушун берди. Биринчи, тамакты убагында жеш 70% тоюу. Өчмалкы тамакты мөөнөтү жеш, кечки тамакты өтө кеч жебестик. Азыктыктардын жийилип калып сиңире албастыгынан сактануу керек. Ач казан ичегени асыроодо эң маңыздуусу артыкча көп жеп ичпестик керек. 70% тоюуну дене салмагын тизгиндөө ач казан ичегени асыроого пайдалуу. Экинчи, температурасы ылайыктуу, даамы сус болуу. Азыктыктын өтө суук, өтө ысык болуп кетпестиги керек. Артыкча ысык азыктык ооз көңдөйү, кызыл өңгөч жана ашказан былжырак пардасын күйдүрүп жиберет. Артыкча суук азыктык оңой эле ашказан ичеге сезгирдигин келтирип чыгарат. Өтө туздуу болуп кетсе ашказан былжырак пардасын жукартып жиберет. Ошондой эле ашказан рагын пайда кыла турган каражаттардын бири өтө таттуу болуп кетсе ашказан кислотасынын артыкча көп ажыралып чыгуусун дүйлүктүрөт. Өтө ачуу болуп кетсе ичегенин убактылуу сезгирдик жообун келтирип чыгарат. Үчүнчү, белок май көп болбостук. Жогору белок, жогору майлуу азыктыктарды бир жолунда эле көп жегенде орто эсеп менен 3-4 саат сиңирүүгө туура келет. Мында бир кыйла көп жылуулук кабылданып эле калбай дагы боор жана бөйрөккө көптөгөн жүк алып келет. Ошого жогору белоктуу, жогору майлуу азыктыктарды, мисалы ууха роо эти, кабырга, семиз уй эти, семиз кой эти, шыйрак сыяктуу эт түрлөрүн ылайыктуу тизгиндө. Кабыктуу мөмө майдатылдырылып бышырылган азыктыктарды жалпы мөлчөрүндагы катаң тизгиндөө керек. 4-чү. Азыктыктын жумшак катуулугу кишиге карап айырмалуу болот. Ашказан ичегеси жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу жумшак, өтө бышкан азыктыктар сиңирүү жүгүн жеңилдетет. Бууда бышыруу же сууда бышыруу сыяктуу төмөн температурада бышыруу аргаларын сынап көрсө болот. Мисалы, уй этин дүмдөп бышырылган уй этине салыштырганда уй эти кыймасы жубаба же уй эти эт тогологун жасаганда бышыруу убактын зор даражада кыскартып, уй этиндеги бий түрдөгү витаминдерди өнүмдү сактап калганга болот. Негизги азыктыктарда момо, фагао сыяктуу ачтылган азыктыктарды тандоо. Майдатылдырылып бышырылган негизги азыктыктарды аз жеш. Жумуртканы дүмдөп бышырылган жумуртка уютмасы кылганда майда бышырылган жумурткага караганда май ан сайын аз иштетилет. Анын үстүнө белок ан сайын оңой шимирилет. Байкас кылууга тийиштүүсү азыктык жумшак болуу негиздүүсү өзгөчө кишилер тобуна каратылган. Мисалы, балдар, төрөгөн аялдар, ашказан оорусу ноокастары, чайноо жана жутуу жөндөмү бир кыйла начар болгон картайгандар катарылар. Тишинин чайноо жөндөмү татаал, ашказан ичеге жөндөмү бир кыйла жакшы болгон соо кишилер узун мөөнөт жумшак азыктыктарды керектесе

тескерисинче ашказан ичеги жөндөмү төмөндөп кетет. 5. Жумшак чайнап акырын жутуу саламаттыкка пайдалуу. Жумшак чайнап акырын жуткан азыктыктар ашказанга киргенден кийин ан сайын оңой толук сиңет. Ошону менен бирге чайноо барышында адам денесинин сиңирүү системасы шарттуу рефлекс аркылуу ан сайын көп сиңирүү суюктугун ажыратып чыгарат. Бул азыктыктардын сиңип шимирилүүсүнө ан сайын пайдалуу. Андан башка жумшак чайноо тамак жеш убактын узартат. Тамакты өтө тез жеш себебинен азыктыкты көп кабылдоодон сактанганга болот. 6. Майда азыктык тандоо аябай маңыздуу. Бойко төрөгөн аялдар, балдар, кан канты жогору кишилер 2-6 тамак аралыгында тамак коссо болот. Майда чүйдө азыктыктардан алды менен мөмө, төмөн шекерлүү айран, таза сүт, өз дамындагы кабуктуу мөмөлөрдү тандоо. Оңой кан канты төмөндөй тургандар печир нан пряник, бөлкө, компот даярдап алса болот. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө бир жакшына каяш казангандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уланды алсыз электр магнит майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, жединхи, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет. Анса эң маңыздуусу чакмактуу жамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилбеген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзүү ыкмасы. Ошондой эле аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, жединхи, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайгуану бар катар сайыла тургандарын сатып алып иштетпегенде кайгуанды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк үнөмдөгөнгө болуп эле калбастан коопсуздук жана өмүрдү коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечөн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуанды эле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Дүйшөнаалы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы ар кайсы жерлери окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1,600,000,000 юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ваң Жынды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү чоң базар жөө өчөндөр көчөсү Чиангай Чэнг үчүнчү кабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залына төркүн түстүү чырактар илинип, кызуу алкоо үндөрү жаңырып турду. Узун үстөлгө бачке сорпосу, палоо катарлуу Синжаңдын чүйгүн даамдары толтура тизилип, жылуу роза гүл чайынын кушкер жыты буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган териңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып, бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес, кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжаңдагы Тоногоч көчөрү айынында өткөрүлгөн териңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп, биыл 5 айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңы наам картасына айланды. Үрүмчү Тянь-Шань району маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чэнг Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдө тамак аш суусундук, оюн коюу, өзара таасирлешүү биргелештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп, Синжаңдын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жоорулган. Мейли көчөр айынындагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш дем алуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып, көрөрмөндөрдү гүл талашуу, мәшрап ойногого сунуштап көпчүлүк чогуу катышат. Шандундан келген саякатчы Ли Жэн артисттердин сунушкулусу менен Шанду мәшрапке түшүп мындай деди. Синжаңдын өзгөчө тояз эмин тоногочолу жакын аралыктан сезиндим. Аябай жагымдуу экен. Кудум Синжаңдыктардын турмушуна сиңип киргендей болдум. Чэнг Хао мындай тааныштырды. Базардагы тойго 2025 жылдан баштап даярдык көрдүк. Оюн сценариясы жана ар бир той үрп адаты иничке барыштардын бардыгы элдик үрп адат адистеринен текшерип далилдөөсүнөн өткөн. Териңдей чөгүү формасында оюн коюу жана териңдей таасирлешүү аркылуу тыныч турпаттагы элдик үрп адат көргөзмөсүн аракет турпатындагы турмуш баянына айландырып, саякатчылар Синжаңдын үрп адаттарын чыныгы туюнат. Бүгүнкү күндө Синжаңдагы көптөгөн жерлер жөрөлгөлүү той аземдериндеги маданият, элдик үрп адат байлыгын толук казып, ошол жерден өзгөчө той аземи үрп адат оюндарын ортого чыгарып, саякатчылардын кубанычка толгон ар бир жолку той аземинде Синжаңды таануу

Şinjaŋды түшүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түз берип, Şinjaŋда саякат кылуунун сейил кылуу, даака кылуудан гуманитардык жагындагы терең тоюнууга түрткөктөдү. Нарат Көрүк районунун мейкиндик жайлоосунун Тянмо өрүшүндөгү той аземи нактылуу көрүнүштүү көргөзмө оюну жайлоого жандуу, кызуу гуманитардык маанай тартуулады. Арылуу тартистер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынып, чексиз жайлоону сахна кылып, жайлоодогу жөрөлгөлүү той үрп адаты жана аземин нактылуу чагылдырып, көптөгөн саякатчыны кадамдарын токтотуп, көрүп, үзүр алууга, сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгыл оодандагы Чыңгыл Лаңшан Көрүк районунда бир майдан кызуу той аземи алуу кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кооз жөрөлгөлүү улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган Батай менен той көйнөгү кийген Ливен Шу салтанаттуу жайлоо той аземин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аземи сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аземи аттуу нактылуу көрүнүштү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият, саякат жаңы наам картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыт тилөө, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр бий бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Şinjaŋды түшүнүп, Şinjaŋды жактырып калды.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан таздар тактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы ар кайсылер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Хотен, Көнгөң учак жайы, Керия, Вэнфан учак жайы окутуучуларга карата учак колтуруу оңтойлоо тейлөөсүн жолу койду. Окутуучулар күчкө ээ күбөлүгүнө негиз сапарга чыгуу жеңилдигинен баарлана алат. Мындан тышкары ошол жер алдартып болуп, көрүк райондордун кирүү билетин аксыз кылуу, даарлануу жашыл жолу катарлуу окутуучуларды урматтоо тейлөөсүн жолу койду. Жакын жылдардан бери Синжан агартуучулар рухун дилгир өрчүтүп, жаңы доордогу окутуучулар кошуну курулуш системасын кемелдендирип, жүрөктөрдү жылыткан окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар саясаттарды тең арымда жүзөлөштүрүп, окутуучулардын кесип сыймык сезими, бакыт сезими жана таандуулук сезимин арттырып, автоном район боюнча жогорудан төмөнгө чейин окутуучулардын кесиптик моралды урматтай турган, окутуучуларга күйүнө турган, агартууну колдой турган коюу куу маанайын жаратып, агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн ишмерлер негизин күчөттү. Синжан агартуучулар руху аркылуу рухту такшалтып, окутуучулардын кесиптик сапатын күчөтүп, окутуучулар муралы, окутуучулар стилин узак өнүмдүү куруу механизмин жакшыртты. Агартуучулар рухун кыдырма үгүт кылуу, окутуучулар муралы, окутуучулар стили баш тема тарбиясы катарлуу кыймылдарды дайымдоо кулаш жайдырып, жылдык окутуучулар муралы атайын темалуу тарбиясы, окутуучулар муралы тарбиясын иш жүзүндүлүктөн өткөрүү, окутуучулук муралы эскертүү тарбиясы катарлуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, окутуучулар муралы тарбиясында окуу убактын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепелет кылды. Ошону менен бирге окутуучулук муралын баалуу, убада берүү, архив башкаруу түзүмүн кемелдендирип, окутуучулардын кесип аракети тескери тизмесин жарыялап, окутуучулук муралы белгилемесине кайчы жоруктарга мүлдө жол койбостукту жүзөлөштүрүп, окутуучулук мурал бейнесин илмий атагы өстүрүү, алдыңкы озотторду баалоону баш өлчөмү кылды. Кең окутуучуларды адам тарбиялоо алгачкы мүдөдө бекем турууга, агартуучулардын ыйык милдетин иш жүзүндүлүктө көрсөтүүгө жетектеди. Калыпташтырып башкарып, сапатты өстүрүүгө күч кошуу менен бирге жакынкы бир канча жылда бүт Синжандагы ар кайсы жерлер жүрөктөрдү жылытуу, окутуучуларды урматтуу, окутуучуларга нарып жеткирүү саясаттарын тыгыз жарыялап, окутуучулар шашкан, кам санаган, кыйналган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди төп чечти. Хотен аймагы окутуучуларды урматтуу, агартууга маан берүүгө байланыштуу 10 түрдүү чараны жарыялап, ар жылы 9 миллион 800 миң юан атайын төр каржысын ажыратып, катмар боюнча даңктуу мектеп мудуру, даңктуу окутуучу, даяныч окутуучуларды жетиштирди. Илегазак автоном областы, Алтай аймагы катарлуу жерлер кызмат камсыз доосун асылдаштыруу, жүрөктөрдү жылытуу жыргалчылыгын жүзөлөштүрүү, окутуудан башка иштерди ыкчамдоо аркылуу чыныгы түрдө негизги катмардагы окутуучулардын жүгүн азайтып жеңилдетти. Кызыл суу кыргыз автоном областы окутуучулар акимчилиги иштери даарлоо жашыл жолу ачып, окутуучулук салакат күбөлүгүнө негиз автобуска аксыз олтуруу, көрүк райондорунда билет кечирим кылуу катарлуу нарып жеткирүү саясаттарын жүзөлөштүрдү. Ак суу аймагы окутуучуларды аралап абал суроону дайымдоо кулаш жайдырып, окутуучулардын кесиптик ооруларына карата атайын саламаттык текшерүү тейлөөсүн түзүп, уюмдун камкордугун жеткирди. Журтчулукка жакын, жүзөлөштүрүүгө боло турган окутуучуларды нарыпка ээ кылган бир катар окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүү түшүнүгүн сезинүүгө туткалы боло турган эл турмушу нактылуу өнүмүнө айландырды. Жакшыртылган саясат системасына таянып, Синжандын окутуучулар кошууну курулушунун сапаты үзгүлтүксүз өстүрүлүп, өнүм арттырылды. Учурда бүт автоном район боюнча атайын милдеттеги окутуучу 350 миңден артык болуп, окуу жашына тошпогондордон өзгөчө агартууга чейин болгон бүт окуу баскычын каптады. Илмий атагы ысылаатын тереңдештирүү аркылуу Түштүк Синжандагы айлык иштак окутуучуларынын илмий атагын нишандуу баалоо, нишандуу иштетүү саясаты жүзөлөштүрүлүп, миңден ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу жогору даражалуу илмий атакка ээ болду. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүүнү атайын жөнгө салуу сызыл жалгаштырылып, окутуучуларды көчөрүп окутуу адам тарбиялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылынды. Ошону менен бирге мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планы биргелки жоспорлонуп, жалпы 640 миллион юан тарбиялоо каржы

салынып, 153 000 адам ирет окутуучуга нарып жеткирилип, окутуучулар кошунунун кесиптешүү деңгээли сызылып өстүрүлдү. Кийинки карымда Шинжаң окутуучуларды жетиштирүү, башкаруу, шыктандыруу, камсыздоодон турган бүтчеле системасын үзгүлтүксүз жакшыртып, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясатын сызыл асылдаштырып, жогору сапаттуу, кесиптешкен окутуучулар кошунун күчтүү кылып куруп, окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган жакшы жаңы маанай аркылуу бүт автоном райондун агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот.

берүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 8-нчи кезектүү жүнгү аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бирикен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүшү менен алектенүүчү ири кирканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган. Шинжаң көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, Аптоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт Аптоном районун, ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Шинжаңдын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Шинжаңдын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо кызматы Шинжаңдын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сапаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча кирхананын 390 канча төрдү түшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нукут сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү да камтыды. Кыймылдак майданында Шинжаң көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Шинжаңдын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикилей көрсөттү. Аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдагы Хунань, Чинхай, Ляонин сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө аралык аштык өндүрүү, сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан орток баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Шинжаңдын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Шинжаңдын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди нак майданда кеңешүүгө сунуштап, түп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки кырымда Аптоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы кирканалар менен сапаттуу түрлөр менен иштиктүү чиркештирип, узун убакыттык туруктуу өндүрүү сатуу кызматташтык көпүрөсүн куруп, аштык кесипчелесин токтоосуз узартып, Шинжаңдын аштык май кесибинин базарды кеңиртүүсүнө, сапатын жогорулатууга, даңктуу марке жаратуусуна жардам берип, кесип саласынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну уландоо түртмөктөйт.

Ардактуу урмандар, бирибизди улантабыз. Таттык кубаттар турма көздөй 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Гынды тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйөнү акыл жөндөмдү жасоо чөйөнүнүн окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери. Автоном райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ван Жын быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлери балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын бардыгы станок жумушчусу, темирчи, электр ширетүү жумушчусу эле. Кичинекей кезинде эле ширетүү таякчасын болот ара майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кең деген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997 жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жын Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкыл тек тоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча 10 метр бийиктикке чыгат. Бир аптага жетпеген убакытта чогуу келген 20 канча кишинин жарымы кетип калат, ал дагы эле эки ойлуу болуп, болбосо кайтып кетейинби деп ойлойт. Бул ой аны арсар кылганда бурулуш жарыкка чыгат. Бир жолу куур орнотуу барышында нак майданда эч ким да калыпсыз куур бөлүктөрүнө белгиси албайт. Ван Жын ордунан туруп, мектептеги үйрөнгөн жөндөм менен биргелештирип, чоңойтуп, нуска дайындап, өлчөп кесип электр ширетип, куур бөлүктөрүн бекемдеп, куур жолуна киргизет. Ван Жын ошол жылы Синжаңда калып үйрөнгөн нерселеримди иштетүү бекемине келдим деди. Кесиптик китептерди ала жүрүп, белдүү устаздардан артынан калбай ээрчип жүрүп билим алат. Мына ушундайынча ал металдын мүнөзүн секиндеп билип, формасынын өзгөрүүсүнө каршы туруу аргасын, тик коюп бекемдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта крам менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелерди чечет. 22 жаштагы Ван Жын шериктиктеги эң жаш бөлүмчү шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип, ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжаңдын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип, практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай, электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ван Жын: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжаңдык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текисине алгачкы чыккан Ван Жын окуулук билим менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштүрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабаккана, өндүрүштүрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабас эле формасы өзгөрүп кетет. Ван Жын окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө каршы туруунун технологиясын кайра кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, май туу 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана автоном райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керкандагы белдүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ван Жындын окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалда карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат деп мактайт. Окуучулардын 0,1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ван Жындын берген жообу анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндүүлүгүнө сиңдирилген.
Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Шинжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машинадан менен электр иштетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идиректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында Тиэжен оор өнөр жай кесип тобу чектүү жарнак шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги менен биргелешип, Шинжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды төрт кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жөнгө техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезекте дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибизден ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Шинжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600-дөн ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери Абдынум райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Доо койнундагы балдар электр иштетүү өнөрүнө сөөнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жөнгө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия кирканаларында техникалык тирекке айланып, бүт Абдынум райондун жөндөм жарышынын алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши Шинжаңдын завод жумуш ордундарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын көбү шериктик ачып, кирешеси нече эселенди. Кээ бирөөлөр андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал, ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу, мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым. Алардан Шинжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп, абдан кубандым деди.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı uğarmanlar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uğarmanlar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболо абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Шыханса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаары, Санжо обласы, Кашкар аймагы, Кызылсу обласы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагындагы тоолу райондор, Байынгулун обласынын тоолу райондору, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тоолу райондордо кар жаайт. Мында Үрүмчү шаары, Санжо обласынын чыгышы, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызылсу обласы, Хотен аймагынын түштүгү, Турпан шаары сыяктуу жерлердин тоолу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Комул шаарынын түндүгүндө 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 балл болот. Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Турпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күндө түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондордо жаан чачын мөлчөрү көбөйөт. Бир бөлүк райондордо кыска мөөнөттүү катуу жаан чачын жаап, чагылгандуу нөшөр бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлер сел жана ылай көчкү, жер көчкү сыяктуу геология апатынан сактануу керек. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп себелеп жаан жаайт. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жашыл электр керектөө механизмин кемелдендирип, жакын айланада бир жаңсыргыруу жана кабылдоо үлгүсүндө жаңырык жаратып, электр тору кандырга урулмасын кылдаштырып, жашыл электрден пайдалануу чыныгы берекетин улануу жогорулатты.
1: Күзгү курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун жер жерлери түйүндү түрү курулушунда жаңы илгерлөөгө кол жеткизди.
2: Түштүк Шинжаң чөлдөн суу издөтүрүү жаңы оозга кол жеткирип, Нее ооданы районунун эки жеринин чоң типтеги жер асты суусун байкады.
1: Хотен аймагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу зат жүгүртүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл кыштактын өзгөчө түшүмдөрүн дагы да кеңири базарга бет алдырды.
2: Корла алмурту жалпы бетке үзүп берүү мезгилине кирип, жергилик көптүрдүү чаралар аркылуу алмурт сатуун илгери сүрүп, мөмөчү дыйкандардын түшүмүн ашырып кириши артуусуна өлүгү болду.
1: Карамай шаары ишмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, шаардын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө ишмерлер аракет энергиясын кошту. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңыча энергия системасы курулушун бачымдатып, жашыл электрди колдонууну кеңиртүүнү баса көрсөткөн. Мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн тургузуп, Шинжаң жаңы энергиядан жогору берекеттүү ачык өнүктүрү пайдаланууга үйрөлүп, жашыл электр керектөө механизмин кемелдендирип, жакын айланада бир жаңсыргыруу жана кабылдоо үлгүсүндө жаңырык жаратып, электр тору кандырга курулмасын кылдаштырып, жашыл электрден пайдалануу чыныгы берекетин улануу жогорулатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашыл энергия улун бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Быйыл автоном районубуз жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин өнүгүү иш жүзүндүгүн таканчыктап, мамлекет боюнча жашыл электрди тике чалгоо менен мөлчөрүн арттырып, электр септөө торунун жуурулушуп өнүгүү үлгүсүн алды менен иликтеп, 5 түркүм жашыл электрди тике чалгоо түрүн орун алдырып куруну жылыштатты. Чыгыш Чоңгар экономика техника ачык өнүктөр району КНС энергиясы көп кристалдуу кремний жашыл электрин тике жалгоо түрү болсо, туңгуч түркүмдө орун алган жашыл электрди тике жалгоо түрүндө көлөмү чоң керхананын жылына 60,000 тонна өндүрүүчү жогору даражалуу электрондун даражалуу көп кристалдуу кремнийдин жылына иштетүүчү электр мөлчөрү 2,500,000,000 кВт-сааттан ашат. Телегелештирип курган 300 мегаваттык шамал электр майданы жана 30 мегаватт 60 мегаватт сааттык энергия сактоо системасы 10 айдын этегинде расмий электр торуна жалганып, электр таратуусу күтүлүүдө. Шинжаң КНС энергия илим техника чектүү шериктик парткомунун шуучуси орун басар баш директору Кыдон соң мындай деди. Өндүрүш иш жүзүндөгүскө ылайык келет. Чыгыш Жоңгар районундан кийинки көмүртексиз кесип бакчасы үйүрлөшүп өнүгү бүт толкулуу жайгаштыруу жаңы энергияны иштетүү салыштырмасы дагы бир демжи жогорудайт. Ошону менен катар өздүк нарк сөзсүз төмөндөйт. Мамлекеттин жашыл электрди тике жалгоого катыштуу чөлөө саясатына сөнүп, Шинжаң өз жеринин иш жүзүндөгүнө бириктирип орун алдыруу ички эрежелерин чыгарып, жакын айланада бир жансалыгыруу жана кабылдоо ак тапшыруу белгилемелерин анык бекитип, керхананын өздүк наркты төп эсептөөсүнө жардам берип, Шинжаң энергияны бир жансыл кылуу жана кабылдоо түрүнүн орун алып, берекети көрүлүүсүн түзүм камсыздоосу менен камдады. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт автоном район боюнча 12 жаңы энергияны жакын айланада бир жансыл кылуу жана кабылдоо түрү орун алып, көк кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, нефть газ, нефть химия өнөр жай, жашыл эсептөөгүчү, жашыл суутек сыяктуу түйүндүү салаларды каптап, 3 миллион 920 миң киловаттык генератор көлөмү жаңыдан көбөйүп, жылына жаңыдан көбөйгөн жашыл электр керектөө мөлчөрү болжол менен 7 миллиард 600 миллион киловатт саат болгон. Шамал, фотоволт менен электр таратуунун улам-улам токтоп калуу термелүү өзгөчөлүгүнө карата. Шинжаң энергия сактоо жабдуулары курулушун зор күч менен жайгаштырып, жашыл электрден коопсуз туруктуу жогору берекеттүү пайдаланууну камсыздады. Быйыл Комул энергия тобу Шычыңзы 100 мегаватт 400 мегаватт сааттык толук ванадий суюк агым менен өз алдына энергия сактоо электр станциясы соодалык жүргүзүштөн кийинки туңгуч жогору белесин утурдап, жайдан өтүүнү электр менен камсыздоо милдетин жеңиштүү бүтүрүп, Комул шаарындагы туңгуч толук ванадий суюк агым менен өз алдына энергия сактоо электр станциясы катары түрдүн туруктуу жүргүзүлүүсү энергия сактоо техникасы менен жаңы энергия кесибинин терең жуурдашуусун ишке ашырды. Комул энергия тобу Шычыңзы 100 мегаватт 400 мегаватт сааттык толук ванадий суюк агым менен өз алдына электр станциясы жүргүзүү асыроо негизги кезекчилик башчысы Ван Хуйлин мындай деди. Күнүнө кабылдап жеткирүүчү жашыл электр 400 миң киловатт саат, жылдык электр зарядтоо мөлчөрү болжолу менен 146 миллион киловатт саат, жылына жеткирүүчү таза электр энергиясы болжолу менен 98 миллион 550 миң киловатт саат, жогору белесиндеги жүктү төмөн кезине которуп, шамал электр фотоволттун термелүүсүн басаңдатуу аркылуу жаңыча электр системасынын туруктуу айлануусун камсыздайт. Шинжаңдын жаңы энергияны бир жансыл кылуу жана кабылдоо менен электр менен камдоону камсыздоо курбат улантуу сапатын жогорулатып, берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы 7 айда автоном район боюнча жаңыдан көбөйүп электр торуна жалганган жаңыча энергия сактоо 3 миллион 970 миң киловатт 14 миллион 370 миң киловатт саат болуп, жалпы курган көлөмү батыш түндүк боюнча 1-чи орунда туруп, мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Сактарма көмүр электр генератор группасынын өзгөртүүдө өзгөртүүгө тиешелүүлөрүн толук өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде туруктуу орунда ээлеп, суу электр генератордор сыйымдуулугу көлөмү 10 миллион киловаттан ашып, электр системасынын универсал тескөө курбаты уландуу жогорулады. Ошону менен катар 8750 киловолттук электр жеткирүү курулушу шыдыр өндүрүшкө киришип, 22 түйүндүү электр тору түрү бачым жылыштатылып, Шинжаңдын ишти кандоочу 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол негизги тор кандыргасы түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң түрдүү жолдор менен жаңы энергияны сарптоону уландуу кеңиртип, 2030 жылга барганда шайкештүү жогору берекеттүү көп катмарлуу жаңы энергия бир жансыл кылуу жана кабылдоо тез кеп тизгиндүү системасынын негизинен туруксат. Автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети жаңы энергия жана кайта пайда болуучу энергия башкармасынын орун басары башчысы Ло Чинг мындай деди. Керханалардын жашыл электрди сарптоо жоопкерчилигин чыңдоо, жашыл суутек, аммиак, алкогол өнүгүү жолун кеңиртүү, электр системасынын тескөө курбатын жогорулатуу, кесип боюнча төп соодагер чакыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу түрдүү иш-чаралар менен жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасынын ылайыктуу деңгээлде сактоону камсыздайбыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги түйүндүү түрлөр сапатын кармап, курулуш мөөнөтүн үлгүртүп, түрү курулушун илгери сүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткизди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнөн бир бөлүк тоннелдери расмий түрдө үңкүргө кирип, курулуш иштей баштады. Ак чоомак 2-нчи номерлуу тоннели болсо, Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндү тизгиндөө мүнөздүү курулушу. Ошондой эле Тяншандын түштүк түндүгүн туташтыруучу алгылыктуу каттоо мерчем түйүнү болуп, курулуш иштөө району экологиялуу таалуу алкага жайгашкан. Түрү бөлүмү жашыл курулуш иштөөдө бекем туруп, илмий долбоор жана технологияны түзүп чыкты. Түргө курулуш иштөө жооптуусу Яң Жихуа мындай деди. Жашыл курулуш иштөө түшүнүгүндө бекем туруп, майданды ылайыктуу жоспорлоп, өсүмдүк жамынчыларына болгон зыянды азайттык. Чөптөрдү айырып алып, чогултуп, үйүп, мөнөттө асырап, курулуш иштөөнү калыбына келтирдик. Үрүмчү шаары экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы районуна жайгашкан Айди Чуаншин аянт түрү учурда курулуш иштөө тездигин ашырды. Түрдүн жалпы курулуш аянты 150 000 чарчы метр болуп, соода, баш орун ишканасы, акча мамиле, конок сарай, аш тамак, суу сундук сыяктууларды бир толку кылган 5 А даражалуу, жогору даражалуу ишкана соода универсал толкусун жаратып, Юшу илим техника жарнак чектүү шериктеги, Чаңжаң электр техникасы тобу чектүү шериктеги сыяктуу карханалары ушул ишкана соода универсал толкусунан орун алат. Синжаң айди керхана башкаруу чектүү шериктигинин башка инженери Жэн Шаошун түрү келер жылы 11-нчи айда бүтүп тапшырып бериле турганын тааныштырып мындай деди. Учурда жыйын борборунун негизги толкусуна курулуш иштөөдөн башка калган имараттардын үстү бирдей жабылды. 16 жеке имараттын дубалын 90% бүтүрдүк. 10-нчу айдын ортолорунда толук бүтүүсү күтүлүүдө. Бийик кабаттуу 4 ишкана имаратын 11-нчи айда дубалын 60%дан көп бүтүрүүнү колго келтиребиз. Айланасындагы 30 000 чарчы метрлик шаар иштери бак токой көрүнүш курулушун тең арымда жылыштатабыз. Дөрбүлжөн ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейинки жогору өлчөмдүү айдоо курулуш түрүнүн ар кайсы жумуш тартиптери байсалдуу жылыштатылып, жалпы курулуш аянты 205 000 мо. Мында 2026 жылкы курулуш аянты 80 000 мо. Түрдү салуучу жак Синжаң Чыңье курулуш тобу чектүү шериктеги курулуш иштөө техникасынын жооптуусу Жахуң Ю мындай деди. 4-нчи айдын 1-нчи күнү жумуш баштагандан бери кум тындыруу көлчөгүнөн түштү. Суу чогултуу көлчөгүнөн түштү. Башкаруу пункт үйүнүн алтыны бүтүрүп, айдоо жолун 3 км төшөдүк. Кийинче машина жана курулуш иштөөчүлөрдү уюмдаштырып көбөйтүп, 11-нчи айдын этегинде калган курулуш милдетин бүтүрүүгө кепилдик кылабыз.
2: Жакында аптанын районундук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору жолго койгон түштүк Синжаң чөлүнүн суу издөө түрү жаңы оозуга кол жеткирди. Эми кабардан угасыздар. Аптанын районундук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору түштүк Синжаң чөлүнүн суу издөө түрүнүн жооптуусу Каң Жен төр тобундагылар Такламаканын чөлүнүн түштүк жээгиндеги Ниев ооданы Андыр айылы жана чөлдүн ортосундагы Мазартак тоосу түштүк райондун эки жеринен чоң типтеги жер асты суусун байкап, чөлдүн жер астында тек сасыган суу, шоорду суу бар деген жөрөлгөлүү таанымды бузуп жибергенин, ошондой эле Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча шоорду суудан пайдалануу сынак пунктун куруп, чөлдөкү шоорду сууну сугаттоого коопсуз пайдаланууну ишке ашырып, жээгин бекитүү курулушунун жаңы суу кайнары тиреги менен камдыганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу жасалма жандооч мейкиндик жер кудукту бирге иштетип, асмандагы жасалма жандооч аркылуу түзүлүшүн көрүп, учак аба жолу менен физикалуу чалгындап жер бетин сыдыруу, жер бетинде дагы бир жолу физикалуу чалгындоо, бургалап таалдуу аркылуу натыйжада бул жердин жер астындагы суунун көчө турганын, чаңырана турганын, тузсуз суу жана шоор суу түгөл бар экенин байкадык. Түр тобу 3 өлчөмдүү модель жана гидрология геологиялык түшүнүк моделин тургузуп, шоор суунун бөлүнүү чегин төп айырып, ошондой эле ушул негизде арыстан сезүү, жер шары физикасы, гидрологияны геологиялык текшерүү, экология чөйрө сыяктуу көп кайнардуу сандуу барматты бир толку кылган изилдөө аргасын жаратып, барбы жокпу, канчалык бар, кандай иштетүү керек деген системалуу маселелерге жооп берген. Аптанын райондук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору парткомунун орун басары шуучуси Мудуру Жаңлей мындай деди. Бул түрдүн маңызы канчалык суу табы эле болбостон, суу кайнары чөл райондун узакка чейин өнүгүүсүнө сызыл тирек боло алабы дегенге жооп кайтарып, түштүк Синжаңдын суу коопсуздук түзүлүшүн кайта жаратууну геология долбоор менен камдоо.
1: Хотен аймагы оодан айылгыштак 3 даражалуу зат жүгүртүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, шаар айылдын жеткирип берүү тейлөөсүн шыдырлаштырууну камсыздап, айылгыштактын өзгөчө түшүмдөрүн дагы да кеңири базарга бет алдырды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Синжан Сыйол Отхи Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин түз баян бөлмөсүндө Алпарчу Хотендин чоң чылан жаңгак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордоку буйрутмалары үзүлүп калбады. Алпаручу Айпаша Абдывайыт мындай деди. Бейжин, Шанхай, Тенчин сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлеринин буйрутмалары бар. Алардын баары биздин Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүбүздү жактырышат. Хотендин сапаттуу мөмөлү бак байлыгына сөөнүп, Синжан, Сыйол, Лоти, Илим Техника Чектүү Шериктиги адеп көндүрүлгөн жеринен сатып алуу. Өлчөмдөштүрүп айыруу иш кошуу, кампадагы буюмдун сапатын тизгиндө тордо сатуу бүт мамлекетке септеп жеткирүү толук кесипчелесин калыпташтырды. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Райле Мижит тааныштырып мындай деди. Азыр керхана жүнгө поштосу сыяктуу бир канча зат жүгүртүү керханалары менен кызматташып бүтүшүп, биздин түшүмдөр ар күнү маалында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин түшүмдүн сатылуу мөлчөрү 800 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашты. Айылгыштактын зат жүгүртүү өнүгүү кыскалыгын толуктоо үчүн жакынкы 2 жылда Хотен аймагы зат жүгүртүү негизги жабдууларын бир туташ жоспорлоо пландап куруп, одан даражалуу ортоқ бөлүштүрүү борборун өзөктүү түйүн. Айыл шаарчанын универсалы понкет түйүнүн орто жолдо алмашуу түйүнү кылуу. Кыштак даражалуу элге оңтойлуу тейлөө понкеттин алдыңкы жээктеги акыркы бөлүк 3 даражалуу зат жүгүртүүнү шайкешип өнүктүрүү түзүлүшүн күз сала куруп, зат жүгүртүү ташымалындагы тосулган түйүнүн уландуу шыдырлаштырды. Азырга чейин бүт райондогу жалпы пошто тейлөө тор түйүнүнөн 117, Куайди закондуу ээ керханасынан 15. Бөлүмчү аппараттан 50-сү, акыркы уч тор түйүнү 480 жерде бар. Каракаш ооданы бүт ооданда 3 көчө башкармасы 16 айыл шаарча 2 туан майданда тапшырып алуу жөнөтүү тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырды. Оодан районундагы өзөктүү зат жүгүртүү түйүн катары жүнгө поштосу Каракаш оодандык бөлүмчү шериктеги пошто жолдомолорду бир жаңсыл кылуу борбору ар күнү бир жаңсыл кылган пошто жолдомо 10 миңден ашып пошто

0: Жакында 2026 Корла Алмуртун өндүрүү сатуу чиркештирүү чогулушу Корла Тиемингуан Көрк районунда өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында бүт мамлекеттин бөмө оборот базары, тирүү жашаң жирелеш керханалары, чоң типтеги электрондук соода өрүшү жана жергиликтин өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүү чеберлери Нах майданга чогулуп, базардын сатуу жолун ортого кеңиртти. Донфан Чиншуан, Чиндон Чишен, Байго Юан, Дарунфа сыяктуу соода сарай танда базарлары, электрондук соода өрүштөрү жергилик керханалар менен кызматташтыкка жетип, тордо жана тор сырты кош багытта сатуу жорун кеңиртти. Байынгулун обласы Шайидон Алмурт кесипин өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун шуучуси, баш иш белгилөөчүсү Лидон кабарчыга мындай деди. Алмурт маркебизди дагы бир демжи кеңиртип, үгүттөйбүз, бул жолу биз жалпы 2000 тонна алмурт сатып алууга келишим түздүк. Быйыл Корла алмурт өстүрүү аянты 402 000 моо болуп, жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тонна болуусу күтүлүүдө. Корла шаардын орун басары шаар башчысы Юй Чаулинг мындай билдирди. Чордонду сүйлөшүү, түрүгө кол коюшуу, чет элдеги базарды кеңиртүү, тышкы соода экспорт жолун ачуу аркылуу токойчулук дыйканчылык пайдасын туруктуулаштырдык. Ошону менен бирге кесип аркылуу маданият саякатын жогорулашуу өнүгүсүн баштап, алмурт кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөдүк.
1: Быйыл Кутуби ооданы өстүргөн азыктык эгин 335 000 моо болуп, бүт жылдык өндүрүш милдетин нормадон ашырып бүтүрдү. Азыр 260 000 моо жүгөрү чукул жыйналып, 75 000 моо жердеги буудайдын данын кампага киргизди. Эми кабардан укасыздар. Бул эки күндө Кутуби ооданы Юанху Сүн шаарчасы Шаңсангун кыштагынын тургуну Ваң Чун өстүргөн 600 моо жердеги жүгөрү машина аркылуу ооруп жыйналган. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүдөн айдоо иштерин башкарууга чейин айыл чарба техниктери дайыма айдоо башына келип, май салуу абалын көрүп, бизге тыгыздыгы суу жер семирткич башкаруу техникасын үйрөттү. Быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы абдан жакшы, узун шактап толуктан алды. Түшүм мөлчөрү да кыйла жакшы, чама менен моо башы түшүмү 15 000 тонна айланасында болду. Быйыл Кутуби ооданы аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоо стратегиясын иштиктүү жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун. 50 000 моо жүгөрүнүн бирдик түшүмүн өстүрүү курулушу. Аштык боюнча 100 моо түшүм курбатын өстүрүү үлгүлүү түйүн курулушун сызыл жолго коюп, ошону менен бирге желелеш дыйкандарга нарып жеткирүүчү толуктама жардам акча саясатын жүзөлөштүрүп, аштык өндүрүшүн жан жактылуу камсыздоо менен камдаган. Одан боюнча 75 000 моо жерге буудай, 260 000 моо жерге жүгөрү өстүрүп, асыл сапаттуу үрөн, ген тары курда өстүрүү, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү техникасын чоң көлөмдөө жайылтуу аркылуу сапаттуу буудайдын түзгөн салыштырмасы 85% жогору болуп, буудайдын орточо бирдик түшүмү 600 кг ашып, жүгөрүдөн мол түшүм алуу үмүтү туулган. Кутуби удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Лаңжын Жаң мындай билдирди. Быйыл ооданыбыз илим техника кубат берекети үлгүлөр баштоо. Саясат камсыздоосуна таянып, жайкы аштык сапаттуу жогору түшүмдүү болуу, күзгү аштык боюнча өздүк нарык үнөмдөп берекетин ашырууну ишке ашырып, бүт жылдагы аштык өндүрүш мөлчөрү сапаты бирдей өстү. Кийин карымда биз аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жашыл жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү өстүрүү үлгүсүн сызыл жайылтып, аштык универсал түшүм курбатын туруктуулаштырып, бекемдеп, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу, дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин арттырууну токтоосуз түртмөктөйбүз.
0: Бүгүн 9 айдын 14 күнү түштө мурда 2026 мамлекеттик шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймыры жана Абдырам райондун жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жыйыны акпарат шыбыт берүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угасыздар. Бул жолку желелеш кызматка кабылдоо кыймыры 9 айдын 18 күнү бүт Шинжандагы 14 аймак, облас, шаарда окшош шаарында уюмдаштырып кулаш жайдырылат. Негизги жыйын майданы Үрүмчү шаары Шинжаң идаралык жыйын көргөзмө борборуна жайгаштырылат. Калган 12 аймак, облас, шаарга бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылат. Автоном райондук жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору парткомунун мүчөсү, орун басар мудуру Мерниса Мамтимин кызматкер кабылдоо кыймылы бир кошулуу.

0: 1 қоштыған 6 қоштыған N үлгісі 1 майдан чынығы толқын негізгі жейін майданында қызматқа қабылдау жейіні 1 майдан торды үздіксіз қызматкер қабылдау ғимыры 6 майдан аймағы олас шарды атайын майдан қыдырып қызматкер қабылдау ғимыры жана көп майдан аймағы олас біргелешіп қызматкер қабылдау тейлі ғимыры қолданылып ғимыл жыл етегіне чейін сызыл жалғаша тұрғанын таныштырып мындай деді. Қаймыл бүт Шинжандағы 14 аймағы облас шар, 96 одан шар районды қаптап, 20 Шинжанған шанды жардан берген өлкө шар жана 5 батыш бөлік өлкөлік адам күчі байлығы жана қоғамдық қамсыту аппараттарын қатысуға сұныштап. Аптырам райондон 377 керхана, Бингтондан 42 керхана, Шинжанған шанды жардан берген жана 1 бөлік батыш бөліктегі өлкө шарларын 75 керхана негізгі жейін майданында қызматкер қабылдау ғимылына қатысып. Керханалардың жұмысшы іштетуі жана оқу бітіргендері оқушылардың қызмат іздеп жұмысқа орындашу жатынан сайын жақшығана аттандырады. Үрімші шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарас партия группасынын шуучуси До Чен Гуаң башкаранын түйүндүү кесиптери боюнча ишмерлер ажатына төп шайкешүү үчүн бул жолку кыймыл негизги жыйын майданында айрыкча башкара жаңы аракет энергиясы атайын районун тургузганын тааныштырып мындай деди. 30'dan aşuğun akıl jöndömdü kızmatker kabıldoo jabtusun septep, jaştardın kızmat izdeüsüne kuwat ıygarabız. Tele өткөлүбүздү алдыга жайгаштырып, негизги кызматкер кабылдоо районунда кирүүдөн мурда жумуштанууга жетектөө, кыскача өмүр баянына өкүм чыгаруу сыяктуу көңүл жылдардуу телегелешкен тейлөө менен камдайт. Бүт шаардын жалпы жыйынга катышууга уюмдаштырган орун 200 канча болуп, 5000ден ашуун сапаттуу кызмат орду менен камдап, үгүттөп тааныштыруу, жыйынды камсыздоо түрү, дайындык милдетин бир толкуроо жылыштатып, биз сапаттуу кызмат орду ойдогудай тейлөө аркылуу жаш зыялылардын кызмат майданына жогорулдамдыктагы жол салабыз.
1: Карамай шаары ишмерлер чогулган непт шаар планын жетекчи кылып, ишмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, шаардын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө ишмерлердин аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Хуаң Шөйиң былтыр жыл соңунда Карамай шаарына келип кызмат кылган. Бул бир канча күндө ал 80,000 юан ишмерлери үй билетине өтүнүч кылып алып, жаңы үйдүн алдын төлөй турган акчасын тапшырууну ойлоду. Хуаң Шөйиң кабарчыга, өзүнө окшош ушундай сыртта кызмат издеген жаштар Карамайда 7 күн жатак толуктамасынан баарланып, так ишмерлер мейманканасына эмерегин алып кирсе болот. Арайлык үй жарасы анча жогору эмес экенин айтып мындай деди. Ишмерлери мейманканасы мага көптөгөн үй ижара акын үнөмдөп берди. Ишмерлери үй билети дагы үй сатып алуу чыгашамда аз кармап калып, олтурак ташуу басымымды чыныгы жеңилдетти. Ишмерлерди бейпил конуштан туруу ажатына карата Карамай шаарынын бүт Шинжаңда алды менен ишмерлерди чогултуу пункти, ишмерлер мейманканасы, ишмерлер үй билети аркылуу конуштан туруу камсыздоо чараларын алды менен чыгарды. Азырга чейин бул түрдүү саясат 500ден ашуун кишинин жакын жерде конуштануусуна жардам берди. Кесиптин өнүгүү ажатын мерчиктеп, Карамай 269 чукул ажаттуу кемчил кесиптерди жарыялады. Ошондой эле доктор, аспиранттардын маяна мамилесин ылайыгында жогору көтөрдү. Ошону менен бирге 9 мектеп биримдиги жогору окуу жай жана Жунго эл ташөөсү менен бирлешип ишмерлерди киргизүү тарбиялоо кызмат үлгү түйүнүн жаратты. Жакынкы 5 жылдан бери жалпы киргизген жогору катмардагы чукул ажаттуу кемчил ишмер 1000 адамдан ашты. Жунго Непит ташөөсү Бейжин Карамай мектеп районунун окутуучусу Суң Елей алардын арасындагы бирөө экенин айтып мындай деди. Мен 2024 жылы башында постдоктор болуп мектеп районуна келдим. Мектептин өрүшүнө сөөнүп, эки түрдө мамлекеттин жаратылыштык илимдер кору түрү тастыгына ээ болдум. Бардыгы өзүмдүн изилдөө багытыма аябай төп келди. Карамайдагы жергиликтүү ишмерлердин көмөскө күчүн казууга сөөнүп, 11 түрдө түйүндү ишмерлерди тарбиялоо түрүн жолго койду. Бир сыйра ишмерлер түрү сызыл орун алып, Карамайдын жергиликтүү ишмерлеринин жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн толук чыйралтты. Статистикага негизделгенде, катыштуу ишмерлерди тарбиялоо түрү боюнча жалпы укук ыйгарган патентинен 226 түрүнө ээ болуп, 260 түрдөгү илим техника жетишкендигин айландырууну түртмөктөдү. Карамай шаардык ишмерлер тейлөө борборунун орун басары мудуру Бажан Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде шмерлер кошулган техника, кошулган түрү, кошулган кесиптен шайкешип өнүгү жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп, шмерлерден артыкчылыгын карамайдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгү аракет энергиясына чыныгы айландырабыз.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
0: Еме, станциябыздын шимирлер чогулган нефт шаары Карамайдын жогору сапатта өнүгүсүнө кубат ыйгаруу деген Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Жаңырык чаратуу, биринчи аракет күчү, ишкер биринчи байлык. Карамай шимирлер чогулган нефт шаары планын алып чыгып, ишкерлерди киргизүү, ишкерлерди тарбиялоо, ишкерлерди алып калуу бирикме мушун чыгарып, ишкерлердин бейпил конуштандыруу, өнүгү өсүп жетилүү кыйын маселелерин чечип, байлык тибиндеги шаардын тип өзгөртүү өнүгүсүнө узакка жашоо күчүн кошту. Бейпил конуштанганда анан көөн тынат, көөн тынгандаран чарба тургузулат. Карамай ишкерлердин иш жүзүндөгү ажатын таканчыктап, ишкерлер өтөңү, ишкерлер үйү, ишкерлер үй белети бир толкулашкан бейпил конуштандыруу камсыздоо саясатын арып чыгып, чыныгы бейпил конуштандыруу жыргалчылыгы менен сырттан келген ишкерлердин үй жайын орундаштыруу өздүк наркын төмөндөтүп, көңүл жыртаар иш-чаралар менен ишкерлерди алып карып, киши көңүлүн кармап калды. Кергүсү менен тарбиялоону тең колдонгондо анан узак өнүм берет. Карамай сапаттуу жогору окуу жайлары менен бирлешип, кергүсү тарбиялоо өршүн куруп, жогору катмарлуу ишкерлерди улаандуу кабылдап, ошону менен катар өз жеринин ишкерлерин жетиштирүүгө терең чөгүп, ишкер киргизип сапатын жогорулатуу, ишкер тарбиялап берекетин арттырудай кош дөңгөлөктүү шыкакты ишке ашырды. Бир шаар көңүл жылтар саясат менен ишкерлерге жакшы мамиле жасап, күйүмдү тейлөө менен ишкерлерди кайтарып, кенен өрүш менен ишкерлерди жетишкендикке жеткиргенде, анан ишкерлер дагы бүрдүү топуракка тамыр тартып, чыныгы иштеп аркалап, шаардын өнүгүсүнө бүт күчү менен кубат ыйгарат.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери. Памир Бөксө тоосунда ар бир түркүм Жаңсуудан келген Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары алдыңкы окутуу түшүнүгү менен окутуу ыкмасын Кызылсуу областына алып келип, аларды Кызылсуу областындагы окутуучу окуучулар абдан жакын көрүп, Жаңсуу мугалимдери деп атап алышкан. Эми кабардан угасыздар. Кызылсуу областтык тажрыйба орто мектепте Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары менен жергиликтүү окутуучулар бир сабакты окшош өтүү калыптуу абалга айланган. Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Жаңсуунун бышып жетилген сабаккана үлгүсүн, сабак дайындоо ыкмасын, тапшырма долбоорлоо тажрыйбасы менен жергиликтеги окуучулардын абалына бириктирип, ачык сабак, атайын темалуу лекция кулаш шайдырып, ары жаштарга жардам берип жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеген. Кызылсуу областтык тажрыйба орто мектеп окутуучусу Ломин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары бүтүндөй жаңы окутуу көз карашын ала келди. Мурда мен жетектеген окуучулар байыркы ырларды үйрөнгөндө сөйлөм боюнча которуп, жаттап, жатка жазып үйрөнчү эле. Бирок алар мага ыр сүрөт кызмат устаканасын долбоорлоону үйрөттүлө. Окуучулар ырды сызып чыгып, аткарып, окуучуларыбызга эң ылайык келген ыңгайын таап алдык. Жакшы тажрыйбаны ан сайын көп мектептерге жайылтуу үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнөн Шинжанга нишандуу жардам берүү Кызылсуу областы алдыңкы жак кол башчылык коорду Кызылсуу областтык агартуу идарасы менен биргелешип Жаңсуу мугалимдери кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызылсуу окутуу биримдиги сыяктуу түрлөрдү жаратып, эки жердин окутуу байлыгынан чогуу баарланууну түртмөктөгөн. Бүгүнкү күндө кызмат пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген Жаңсуу мугалимдери жалпы 600 ашкан. Бир мектепте бирден пункт түйүн, бир мугалим бирөөнө жардам берип жетектөө аркылуу алдыңкы окутуу түшүнүгүн Кызылсуу областында орун алдырууну түртмөктөгөн. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү Кызылсуу областы алдыңкы жак кол башчылык коорунун кадр ишмерлер группасынан орун басар башчысы, Кызылсуу областтык агартуу идарасынын орун басар башчысы Панхуа Ан мындай деди. Кызмат пунктунан жакшы пайдалануу өрүшүн сызыл күчтүү куруп, Жаңсуу Кызылсуудан турган эки жердин мектеп окутуучуларынын куручалышып биргелешүүсүн тереңдетип, сапаттуу агартуу байлыгын чогуу куруп, чогуу баарланууну түртмөктөйбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери жаңы китеп окуу, жаңы турмуш, жаңы көрүнүш бүт мал матаралчыларынын китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы удан шаарларына кирип, үндү окуу, көргөзмөлөп оюн коюу, таңктуу кишилер менен орток баарлашуу, өздөрү баарлашуу туюуну сыяктуу ыңгайлар аркылуу ар улут калкынын рух, маданият, турмушун моорук.

0: Мен чеч алган маселелерди мен аларга маалында чеч берем. Лошин көчөсү коомдук коношуу баштан бойго Жоңко улутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу, жаратууну негизги катмарды жөнгө салуу эл турмушуна тейлөө жүргүзүү маданият курулушунун ар кайсы сала, ар кайсы алкактарына тереңдей жоролуштурган. 2024 жылы Кулжа шаары Лошин көчөсү коомдук конуш партия ячейкасы мамлекеттик улуттар ынтымактуулугун алга жылдырууда үлгүлүк коллектив ардак наамына ээ болгон. Быйылдан бери коомдук конуш улуттар ынтымактуулугу негизги темалуу кыймылынан жалпы 15 майдан ирет кулаш жайдырган. Илеликтердин сүт чай чогулушунан 20 майдан өткөрүп, калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелеринен 40 канчаны чечүүнү түртмөктөгөн. Кулжа шаары Боштондук жолу Лошин көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шуучусу Дидар Конай мындай деди. Биз кадыржам конуштанган, чөйрөсү ырахаттуу, кошуналар ара жылуу мамиледе болгон, китеп кумар, ыр бийге шыктуу, байып көңүлдөрү жайдар болгон 6 түрдүү коомдук конуш тейлөө маркесин көөн коюп жараттык. Эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп, мээри махабат менен жакшы бүтүрүп, Жоңко улутуу ортоктулугу таанымын кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: 9 айдын 12 күнү Жүнгө Шинжаң 3-чү кезектүү Багыраш көлүнө айланган таш жолду велосипед менүү жарышы жана Жүнгөнүн велосипед менен саякаттоо денеракет чогурушу Хош тоодонун Алтын Сайроон саякат тыныгуу районунда башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Кыймыл нак майданда жарыш баштоо буйругунун жаңыруусунан улам жарышка катышчу чеберлер сапарга аттанып, тегиз шыдыр көлдү айланган таш жолду алдыга карай зымырады. Көпчүлүк көрүнүштү ойлой, көл четин айланып жүрүп, велосипед айдоо денеракетинин кызыгына батышты. Үзүлбөй алга илгерилеп жаткан велосипед кошуну көл көрүнүшү тоонун түсү менен өз ара кнарышып, Багыраш көлүнүн эң кооз кыймылдуу көрүнүш линиясына айланып, көптөгөн линия боюндагы карыкты саякатчыларды тура калып көрүнүшкөрүүгө кайрат кыл деп сүрөгөнгө эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хушучи мындай деди. Айрыкча кубандым. Хоштагы жарыш маанайы өтө жакшы болду. Жарыш жолу өтө түз, жол линия көрүнүшү аябай кооз. Бүт барышта Багыраш көлүн бойлой велосипед минип, көл боюндагы желден серүүндөп көл көрүнүшүн көрүп, велосипед таптан рахат минип, маанайыбыз көтөрүлүп калды. Бул жолку жарыштеринин мөөнөтү 3 күн. Таш жол эрлер группасы, таш жол эрлер ачык группасы, таш жол аялдар ачык группасынан турган 3 өнөр көрсөтүү жарышы орундаштырылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кесиптик чеберлер калың кесиптен сырткы велосипед көрөрмандарын жарышка иштиктүү катышууга эликтирди. Хош тоодондук маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы спорт группасынын шуучусу орун басары идара башчысы Сүнхоңлу мындай деди. Бул жолку велосипед минип саякаттоо чогурушунда биз жалпы эл дене такшалтууну туюну, табигый экологиялык көрүнүш жана маданият саякат тааныштыруусун органик бириктирип, жалпы элдин дене такшалтуу, денеракет кызуу шаардынын берекеттүү көтөрүү менен бирге Көрүк районубуздун керектүү жашоо үчүн бир демжий чыйралтып, жалпы элдин дене такшалтыруусу менен маданият саякат кесибин тереңдей чогурулуштуруп, сапатты өстүрүп даража жогорулатууну түртмөктөйбүз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ала булуттанат, кийин ачылат. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 14-18 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болот, абанын температурасы 16-18 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 14-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара булуттан турат, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуда аралыктан турат аван температурасы 16-дан 29 Цельсий градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт. Арчыда аралыктан турат аван температурасы 15-дан 29 Цельсий градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат аван температурасы 15-дан 28 Цельсий градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот аван температурасы 17-дан 30 Цельсий градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Баклоочу Бегмат Ахмат. Редиктордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооп редиктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ши тең абоненттер терминалын чүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак бейил бейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белексүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Моңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонто. Сүйүү Нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчал Шибе автоном оодандагы Саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабактуу өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик беш адар жалуу саякат көрүк районунун буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөм өнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конолго бир тулкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдоң Шин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалымтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдоң Шинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апенди салтана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешреби аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну үзгүлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүндө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүү келбет менен жай баракат конолго тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолго коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин ортого ачырууга түрткү болуу керек. Апенди салтана короосу тижарат барышында айланадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негизи кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жол коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жаңкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конолгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолго алгачкы 10 канчадан
азыр 80ге жетип, керебет саны 1400ден ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элди конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюнуу бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмөн кайында оюн номер көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк райыны жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70%дан ашуун жергиликтүү халык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн коштон.

ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл удандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан Тай кечкен шаарчасы Ак Карынгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген дууху койлору жай баракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жүрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип баражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Алдагы озуу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык интернетте берекетин ашыруудан турган тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жанын насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150,000 юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге, ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу насилине каратты. Мындан мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативтен 30 дууху коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууху коюнун Тайкечкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууху коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насил киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насил киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууху коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууху коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150,000 төлдөп, 50,000 юандан ашуун көп киреше жаратуум мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50,000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жүрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жүрөлгөлүү бакмачылык ой өрүшүнөн алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.

Бир үзулан табыздардак туармандар, Чапчалшыбай автоном ауданынын Жакучин Ирүү айылы Жакучин Ирүү кыштагында Буху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Ин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улуу теже сиңдилери кол кармашып киреше арттыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде ар улуу саймачы кыз келиндер тегеректе болтуруп, манжаларынан кухар төгүлүп, күлкү добоштор үзүлбөдү. Ли Ин жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы жумуш тартиптери тартиптүү эле. Көпчүлүк өз ара жардамдашып, устакана өзгөчө бир жылуулукка толуп турду. Ли Ин мындай деди: алгачында 20 канча чарчы метрлик кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданий сарайынын жанына көчүп келип, дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келатам. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залым бар болду. Жумушчулар дагы 20 канча кишиге жетти. 2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көйнөй машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 канча кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улуу журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк сеники меники деп айырбай, өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы Чао Мэй мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөмдөгүлөрдүн кирешесин дагы бир үлүш көбөйтөмүн. Ар күнү көпчүлүк бир жагынан аңгемелешип, бир жагынан сайма саят. Бирер ишке жолукканда дагы өз ара жардамда болобуз. Маанай дагы аябай сонун. Бийил эми гана таарым дашөөсүн бүтүргөн Пан Ван Хуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо кол өнөр үйрөтүп жатканы, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп, жаңы гүл өрнөктөрүн кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын бардык киши тең өсүп жетиле турган, тең илгерилей турган өрүш экенин сезди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштеткенди биле турган, тигүүчүлүктү биле турган 10 канча ар улуу жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратмандык чакан буюмдарын тигет. Аракет оңтойсуз майыптар ар күн устаканага келип иштөөгө айласыз калгандыктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин, 2 адамдан канча уун ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Ин 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке саймачы

Быйыл сел мезгили киргенден бери Синжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай, аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Синжаң суу иштери орундары селден коргонуу, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдоо кармоодо бекем туруп, алдын алып тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азырга чейин Аптунум районы боюнча сел кооптуу абалдардын бардыгы ылайыктуу бир жактуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, тегиз, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Аптунум районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөндөмүн күчөтүү, кадам сайын Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндөлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу, кооптон чукул куткаруудан селди байлыкка айланууда.

Чагантук Кой ууданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин түр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

9-ай киричи менен Кулжа ауданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйалбайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйалбайт мендей башкалар.

Ашыктык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат Эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 14-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөйдөй.
0: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчү жолку жолугушуусуна катышууну аяктап Бейжиңге кайтып келди.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин Индияга барып алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчү жолку жолугушуусуна катышуусу мол табылгаларды колго келтирди.
0: 15-нчи 5 жылды баштап арымалуу же эле иш негизги тема алуу маалымат жарыялоо жыйналышында Суу Жүнгө курулушунун чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүн өндүртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, экономиканын туруктуу артуусу жана жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү тирек болду.
0: Ар кайсы жерлер күзгү ачтык өндүрүшүн бүт күчү менен бекем кармап, мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Эми Хусай куралчандары Сауд Арабистан бир күн ичинде Йеменге 58 жолу абадан чабуул жасады деди. Йемен өкмөт армиясы мындан мурда Хусай куралчандары тизгиндеп алган бир бөлүк чепти кайтарып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчы айдын 13-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчү жолку жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатып Бейжиңге кайтып келди. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангкоктугунун мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван И катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келишти.
1: 9-нчу айдын 12-нчү күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин чакырууга ылайык Индияга барып, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчү жолку жолугушуусуна катышты. Сапар аяктоо учурунда Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван И чогуу барган кабарчыларга ушул жолку сапардын абалдарын тааныштырды. Бул жолку сапар 15-нчи 5 жыл башталган жылдагы жер шар түштүк мамлекеттерине болгон бир жолку олуттуу дипломатиялык аракет, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, жер шар түштүк мамлекеттеринин биргелешип өзүн күчтөндүрүүсүн түртмөктөйдө стратегиялык маңызы бар. Жаңы Делиде 24 саатка жетпеген убакытта төрага Ши Цзиньпин 10 майданга жуук кыймылга тыгыз катышып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилери менен өнүгүү чоң планын чогуу кеңешип, кызматташтык жаңы барагын чогуу жоспорлоп, Индия зуңлиси Моди менен терең маектешип, Жүнгө Индия байланышына жол баштап багыт бекитип берди. Мамлекет сыртында коомдук пикирде жогору даражада көңүл бурулуп, мындай каралды. Алтын кыш мамлекеттери өнүгүү талкуу темасына өрүлүп, нактылуу кызматташууну түртмөктөп, жер шаар мүнөздүү капшаптарга тең талашып, жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортоок таанымын бирдемче уютуп, күчтүү алтын кыш доошу жаңырды. Жүнгө Индия эки мамлекет жетекчилери жалгаштуу 3 жыл тараптар жолугушуусун өткөрүп, районду туруктандырып, жалпы кырдаалга таасир көрсөтүү зарыл маңызы бар. Бул жолку сапар нактылуу ары жогору өнүмдүү, макамы төп, табылгалары мол 3 стратегиялык нишан ишке ашты. Биринчи, алтын кыш кызматташтыгынын өнүмү арттырылды. Ачып жиберип сыйымчыл болуу, кызматташуу ортоок жеңишке жетүүдө алтын кыш рухунун жетектөөсүндө алтын кыш мамлекеттер жан жактуу көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын калыпташтырды. Жаңы тарыхый башталмада туруп, бүт жер шаар түштүк жак мамлекеттеринин чын ыкластуу үмүтүнө карата төрага Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекеттер жаңылык жаратып өнүгүүнү илгер сүрүү күжүрмөнү болуу, тынычтык туруктуулукту коргоо күжүрмөнү болуу, маданийликти өз ара өрнөк алуу күжүрмөнү болуу, жер шаарын жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү күжүрмөнү болуун ортого коюп, алтын кыш кызматташуубуз үчүн дагы бир жолу тарыхый ыйык милдетти айкындап, алгалоо багытын көрсөттү. 4 чоң күжүрмөн алтын кыш кызматташуусунун стратегиялык макамын жогорулатып, алтын кыш мамлекеттеринин биригип өз өзүн күчөтүү кайраты жана ишенчин жогорулатты. Келер жылы алтын кыш 4-чү Жүнгө жылын тосуп алып, Жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекет олуттуу жоопкерчилигин үстүнө алат. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери Жүнгөнүн алтын кыш механизмин өнүктүрүп зоройтууда алгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалап, төрага Ши Цзиньпин орто койгон зарыл жактоого дилгер үн катып, Жүнгөнүн келер жылы 19-нчу жолку жетекчилер жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоду. Экинчи, жер шаар түштүк мамлекеттерине жөндөм ыйгарылды. Бул жолку жолугушуу мезгилинде төрага Ши Цзиньпин жер шаар түштүк мамлекеттер күчтөрүн зоройтуу жөнүндө 4 зарыл жактоону орто койду. Эл аралык закон аркылуу башкарууну орто коргоп, эл аралык закон жана эл аралык эрежелер тең барабар колдонууга кепилдик кылуу, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, БМУнун бедели менен ролун коргоо, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, БМУ 2030 жылдык сызылуу өнүгүү каралмаларын түзөлөштүрүүнү түртмөктө. Коопсуз жөнгө салууну колго жылыштатып, жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук күчтөрүнө ортоок тең талашуу. Ушул зарыл жактоолор доору өнүгүү агымына бекем ыктап, жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортоок күткөнүнө шайкешип, жер шаар түштүк мамлекеттеринин эл аралык иштердеги таасир күчү жана сөз сүйлөө укугун жогорулатууну жүрүүгө

0: бул отурган жол менен камдады. Жаңы ыр айлампадагы илим техникалык өңдөрүш жана чарба өзгөрүүсүнө үйрүлүп, төрага Ши Цзиньпин бир катар чет эл эмгектерди ортого коюп, көп түрдүү нактылуу кызматташтык иш-чараларын жарыялап, ар кайсы мамлекеттердин кызуу күтүп алуусуна ээ болду. Эл аралык коомдук пикирде жүнгө жасанды акыл жөнүндөгү чоң мамлекет катары санарып өктөмдүгүн көздөбөй, техниканы камабастан чыккан техникалар жалпылык түшүмдөргө айландырууну каалады. Келечектеги алдыңкы жээк жарыш жолунда өнүгүп жаткан мамлекеттерге мөрт жаратууну чечүүдө жүнгөнүн ааламдай кенен көкүрөгүн жана дүйнөнү сыйдырган мээр махабатын чагылдырды деп каралды. Үчүнчү, жүнгө Индия байланышына жол башталды. Төрага Ши Цзиньпин Зунди Моди менен дагы эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, эл аралык коомдун кеңир көңүл буруусуна ээ болду. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жүнгө Индия байланышы акырындык менен кыйын абалдан чыгып, кайра аттануудан кайра жогорулоо ишке ашырылды. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунди Моди жүнгө Индия эки мамлекеттин стратегиялык узакы багыттуу маселелеринде чынчыл тереңде пикир алмаштырып, жүнгө Индия зарыл өнөктөштөрдөн болуубуз керек деген эң зарыл ортак таанымда тил табышты. Эки мамлекет башчылары бирдей мындай карашты. Өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак бөлгүстанга өрүлүп, достук карым катуу жана өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, эки мамлекет байланышы эл арайынын негизин жакшырсак, тараптар саясийде өз ара ишенүүн бирдемчи күчөтүп, чек ара районунун тыныч бейпилдигин чогуу коргоого кошулушту. Тараптар бири биринин алтынкыш мамлекеттер төрага мамлекет милдетин аркалоосун өз ара колдошуп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуулук кандырга дагы көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шары түштүк мамлекеттер кызматташтыгын түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпин кыска убакыт ичинде Шанхай кызматташтык уюму алтынкыш мамлекеттеринен турган эки чоң көп тараптуулук башчылар жыйналышына уланду катышып, көп тараптуулуктун күчтүүүнүн жаңыртып, термелген өзгөрмөлүү кырдаалда ынтымакташып кызматташуунун нурун жаркытып, жүнгөнүн жер шары түштүк мамлекеттер менен өз ара жардам берип, кол кармашып чогуу илгерлеген жандуу баракчасын жазды.
1: Станциябыз тарыхый белсемдүүлүгүн ийгерип, жер шары түштүк мамлекеттери күчүн зоройтолуу темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Коюя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армаалуу жел эл эш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу орундар соо жүнгө курулушун түртмөктөөдө колго келтирилген чечүүчү илгерилөөгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин тааныштыруусунда 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу партия борборд комитеттин жасаган бир стратегиялуу чечими. 15-5 жыл ушул нишанды ишке ашыра турган алгылыктуу мезгил. Мамлекетибиз ден соолукту алдыңкы орунга коюп, өнүгүү стратегиясын жолго коюп, жалпы элдин ден соолук деңгээлин жалпы бетке жогорулатат.
1: 15-5 жыл мезгилинде ден соолук тейлөө жагында ан сайын жалпылай нарыптуу, кол жеткире алуу, ан сайын системалуу жалгаштуу болун аткарып, ооруну борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөөгө ан сайын маани берип, карапайым калктын ден соолук сапасы, тарбия деңгээли жагындагы жогорулоону белсемдүүлүк менен илгери сүрөбүз.
0: Учурда мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасын ичак курду. Бүт мамлекетте 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты бар. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө бара алат. 15-5 жыл мезгилде мамлекетибиздин негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсү бар болуудан жакшы болууга өзгөрүп, ар даражалуу ар кайсы түрдөгү дарылоо аппараттарынын жоопкерчилик макамы айкындалып, 2-3 даражалуу докторканалар дарылоо кызматчыларын негиз катмар дарылоо аппараттарына барып тейлөө менен камдоого жиберүүнү түртмөктөп, 2-3 даражалуу докторканалардын оор мүнөздүү ордунун умуралуу баш аталды менен негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарына ачып жиберилет. Быйыл жаңыдан 1000 коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбор жана айыл шаарча саламаттык сактоо орду көбөйүп, балдар бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен камдайт.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында энергия коопсуздугу жаңы стратегиясын тереңдей жолго коюп, таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын бачым куруп, энергияда күчтүү мамлекетти куруу ортого коюлду. 15-5 жыл башталган жылда Сычуан таза энергия ачып өнүктүрүү көлөмүн кеңиртип, жаңы типтеги электр тор курулушун бачымдатып, таза энергияны жакын жерде керектөөнү түртмөктөп, таза энергияда күчтүү өлкө курулушун бачымдатат. Жыйынша жаң дарыясынын жогорку агымында мамлекетибиз деңиз деңгээлинен эң бийик кош иймекей тогон электр станциясы Еба Атан электр станциясын бачым курууда. Жыл соңунда толук сыйымдуулукта ишке киришүү шартын түзүүнү колго келтирет. Дайра бойлой төмөндөгөндө быйыл ишке киришкен Хуадиэм Ба Атан 1,200,000 киловолттук электр станциясы күнүнө 5,530,000 киловатт саатка жуук жашыл электр таратат. Ушундай бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү аркылуу келечекте аталган өрөөндө суу электр, фотоволт электр өз ара толукта тескөөн ишке ашырат. Фотоволт күндүзү чокун арка чыгып кечтесе эң төмөн чекке түшөт. Еба Атан сыяктуу суу электр станциялары биригип тескөө аркылуу суу электр фотоволтко эрчи ийкемдүү тескелеп, толкундаган жашыл электрди телегейлеп, андан кийин сыртка жеткирип, электр менен камдоонун туруктуулугун жогору темпте арттырды. Сычуан мамлекетибиздин зарыл таза энергия базасы катары суу электр генератору 100 миллион киловаттан ашып, мамлекет боюнча башкы орунда турду. Быйыл жыл башынан бери Сычуан Ялоон жаң дарыясы, Динша жаң дарыясынын жогорку агымы, Дадухы дарыя өрөнүндө суу, шамал, фотоволту бир толкулаштырган база курууну башымдатты. Жаңы энергиянын чордондуу көлөмдүү өнүгүүсүн жетектеп, жаңы энергия байлык артыкчылыктарын жашыл электр менен камдоо артыкчылыгына айландырып, эсептөө күчү, электр күчү сыяктуу чарбалардын бирикме аракеттенип өнүгүүсүн жетектедик. Чыңдуу Чоңчиң району кош шаар экономика чамгара курулушунун үздүксүз ылдамдоосунан улам, жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар дүркүрөп өнүгүп, Сычуандын электр камдоосу так багытта чыгарган электр кампасынан көп багытта чогулткан энергия тоомуна айланды. Быйыл жергилик саясат жетектөөсү аркылуу сандуу маалымат борбору сыяктуу чоң урунуучуларды тикелей эле жаңы энергиялуу керханалардан электр сатып алып, ан сайын көп таза энергиянын жеринде керектеп, жакын жерде өнүмгө айландырууну ишке ашырууга шыктандырды. 15-5 жылга бет алып, Сычуан таза төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын курууну башымдатып, 2030 жылга барганда суу электр жана жаңы энергия генераторун айрым-айрым 110 миллион киловатт жана 100 миллион киловаттан ашырууга ат салат. Биз суу электри жана жаңы энергияны бирдей 100 миллион киловаттан ашыруу курулушун жолу коюп, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу өнүмдүү саясаттар менен камдоону күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең журулушусун күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жана энергиянын кош багытта жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, энергия чарбасынын алдыңкылардан болуу артыкчылыгын дагы бир демчи күчөтөбүз.
0: Чүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8 айдын акырында кең маанадагы акча эмекинин калдык сомасы 356 триллион 810 миллиард жанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.5% арткан. Кулумдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 464 триллион 800 миллиард жанга жеткен. Мында нактылуу экономикага тараткан эл акча насыясынын калдык сомасы 278 триллион 630 миллиард жан, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, кулумдук каржы жүгүртүү шарты кеңирүүнү сактаган. 8 айдын соңунда эл акчасынын түрдүү насыя калдык сомасы 280 триллион жандан ашып, ишенимдүү насыя курулмасы сызыл асыл башты. Акча мамиле 5 чоң бөлүк сала насыясы сызыл 2 орундуу сан менен артуу ылдамдыгын сактап, артуу мөлчөрүнүн түрдүү насыялардын артуу мөлчөрүн түзүү салыштырмасы 70%дан ашты. Насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактады. 8 айда керканаларга жаңыдан насыя таратып кошуу укугу орточо өсүм салыштырмасы 3%дан бир аз төмөн болуп, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 0.12 пойнттей төмөн болгон.
1: Кабарчынын Гоуя маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн саясаттан мөөнөтүү шыбыт берүү жыйналышынан билүүсүнчө, орто чакан керханалардын акчаны кайтарып келүүсү кыйын болуудагы тосок түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата, мындан кийин мамлекет салалар акча төлөө эрежесин уландоо толук кемелдендирип, салаларга бөлүп ылайыктуу акча мезгилин айкындайт. Баштоо керханаларды алды менен жарыялап, ары орто чакан керханаларга каратылган 60 күндө төлөө убадасын иш жүзүндө аткарууга жетектейт. Борбор керханалары, мамлекет менчигиндеги керханалар маалында төлөө үлгүр ролун көрсөтөт. Чоң типтеги керханалардын төлөө аракетин көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, эсеп мезгилин атайын узарткан чоң типтеги керханаларга карата биригип болжошуп сүйлөшүп жөнгө салат. Мындан бөлөк атаандашуу артыкчылыгы ордунан башаламан пайдаланган чоң типтеги керханаларга карата жолсуз атаандашууга каршы туруу закону катаан аткарылат. Шакештүү акча тапшырып алган электрондук дал кесипин калыпташтырып башкаруу күчөтүлүп, эң узун төлөө мезгил чеги 6 айга чейин кыскартылат. Чоң типтеги керханалардын насыя зайом таратуу аркылуу каржы жүгүртүп төлөөгө тийиштүү каржынын ордуна иштетип, маалында жогору төмөн агымдагы орто чакан керханаларга нак акчаны өз маалында төлөө берүүсүнө колдоо көрсөтүлөт. Көп тармактар мындай билдирди. Мындан кийин шакешип ылайыкташууну күчөтүп, орто чакан керханалардын акчаны кайтарып алуусу кыйын болуу маселесинин жалпысынан жакшылануусу түртмөктөлөт. 9-айдын 10-үнчү күнү саат 11:15 айланасында Жунго кеме тобу Чиңдао Бейхай кеме жасоо чектүү шериктигинин чет элге караштуу бир кемеси портто туруп оңдоп жаткан кезде өрт кетип, 25 киши көз жумуп, 5 киши жараланган. Баш ижи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө рохун аса эл түзөлөштүрүп, Зунли Ли Чан катарлуу борбордук комитет жетекчи жолдоштордун шилтеми талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон белгилемесине негиз, Гоуюан, Шандон, Чиңдао, Жунго кеме тобу Чиңдао, Бейхай кеме чектүү шериктигинен 9-айдын 10-у оор өрт апаты кырсыгын текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жетектеп, тышкы иштер министрлиги, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, катуу ташмал министрлиги, Гоуя мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөө башкаруу комитети, мамлекеттик жумушчулар баш уюшмасы, мамлекеттик өрттөн сактануу өрт өчүрүү куткаруу идарасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, аталган кырсыкты даража алкып текшерет. 9-айдын 14-күнү түштөн кийин Гоуян кырсык текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Гоуян кырсык текшерүү группасынын башчысы, Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасынын орун басары мудуру, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Сонг Юаньминг жыйналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат алабын ортого койду. Жыйналыш башталуудан мурда жыйналышка катышкан жалпы мүчөлөр ордунан туруп, кырсыкта көз жумгандарга аза билдирди. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Окуяны текшерүү кызматында баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө руху жана партия борбордук комитет, Гоуяндын чечим орундаштырууларын асайыл зил сүйлөштүрүп, илмий, катаң, закон белгилемеген негиз, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюу берүү принциби боюнча окуя себебин тез текшерип аныктап, керкана кесиптик көзөмөлдү башкаруу, караштуу жерлерди башкаруу жоопкерчилигин жалпы бетке так текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Ошону менен бирге жыйналыш жергиликтүү өкмөт, байланыштуу тармактар жана борбор керканалары сыяктуулардан тажрыйба сабакты тереңдей кабылдап, тармактардын үчтү башкаруу, үч зарыл жоопкерчилигин жана керкананын негизги жооптууларынын жоопкерчилигин катмар сайын катаң чыңдап, түрдүү өрт апа жашырын кырсыктарды тереңдей баймабай текшерип, которуп көтөрүүгө берүү жана белгилемеге кайчы бөлүштүрүп көтөрүүгө берүү жоруктарын катаң текшерип, бир аркылуу көптү билип, кооптуу химиялык буюмдар сыяктуу түйүндү кесип салаларындагы жашырын кырсыктарды баймабай текшерүү түзөтүүнү жакшы кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардан чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гоуян кырсык текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, эң жогору эл прокуратура мекемесинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышты.
0: Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтык жалпылай түшүм мөлчөрүн калыпташтыруудагы алгылыктуу мезгилге кирди. Ар кайсы жерлер түрдүү иш чараларды ичкелей чыныгы сүйлөштүрүп, күзгү ачтык өндүрүшүнө бүт күч менен аттанып, күзгү ачтыктан молчум алууга бекем негиз салды. Азыр жүгөрүнүн дамбайлап түшүм мөлчөрүн арттыра турган алгылыктуу терезе мезгили. Хыйлуңжаң жүгөрсүн 9-нчу айдын соңунан баштап жыйнап алуу чамаланды. Ар кайсы жерлер алдыга өтүп эрте кармап, жүгөрүнүн кийинки мезгилдеги айдоо барбайыштоосун бүт күч менен жакшы иштеди. Ванкуй ооданында жергилик чоңгыр кош таптуу жел өтө турган эгүү үлгүсүнө адам сучактарды септеп, илмий барбайыштоо аркылуу айдоонун чакан климатын өнүмдү жакшылап, сапатын арттырып, өнүмүн жогорулатуу, дарттан сактануу, майсалардын өсүп жетилүү өнүмүн аткарды. Быйыл ХБИдин жүгөрү аянты 36 миллион модон ашып, жалпы өсүү абалы демейдеги жылдардан жакшы болду. Шиңтай шаары Рынзы райондогу жүгөрү айдоосунда ар түрдөгү зыяндуу курттарды жоготуу жабдуулар эгиндердин табаралыгынан орун алып, жашыл физикалык ыңгайлар менен айдоодогу зыяндуу курттарды жоготту. Ар кайсы жерлердеги орто кеч бышуучу шалылар өсүп бышуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бул дагы шалы бити сыяктуу уча турган зыяндуу курттар көп көрүлүүчү мезгил. Хуби Хуангаң Шишуй оодандагы тилкелеш шалы айдоосунда айдоо арасындагы зыяндуу курт абалын акылдуу көзөмөлдөп тизгиндөө жабдуулары 24 саат шалы бити көрүлүү тыгыздык даражасын автоматтык күзөтүп өлчөйт. Быйыл Жаңшинин кеч бышуучу шалы эгүү аянты 18 миллион модон ашып, жергилик дыйканчылык техника кызматкерлерин айдоого барууга уюмдап, дыйкандарды суу семирткич башкаруу жана дарт курт зыяндан сактанып, жөнгө салуу кызматын илмий иштөөгө жетектеди. Нанчаң шаары Шинжан району шалы жогору түшүм үлгүлүү базасында дыйканчылык техника кызматкерлери дыйкандарды кургак нымды алмаштыруудай суу иштетүү ыңгайын колдонууга жетектеп, көктөп башалуу мезгилинде суу курамына болгон муктажын канааттандырды.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 9 тармак жакында акыл жөндөмдү торго жалганган жаңы энергиялуу автоунаа чарбасынын өнүгүүсү 15-чи 5 жылдык жоспорун жарыялап, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин акыл жөндөмдү торго жалганган жаңы энергиялуу автоунаасынын бүт чарба чынжыр артыкчылыгы бирдемчи бекемделип, дүйнө боюнча автоунаада күчтүү мамлекет катарына кирип, мамлекет ички базарындагы жаңы энергиялуу автоунаа, соодада колдонулуучу автоунаалардын өз чөлкөмүндөгү жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрүндө ээлиген салыштырмасы айрым-айрым 70%, 40%га жетип, автоматтык айдоо жөндөмү бар автоунааны көлөмдүү колдонууну ишке ашырып, жогору ылдамдуу таш жол сыяктуу майдан көрүнүштөрдө жогору даражада автоматтык айдоону ишке ашыруу ортого коюлду. Конкреттүү караганда чарба курулмасында бир канча жер шары боюнча сатылуу мөлчөрү алдыңкы онго кирген даяр автоунаа керканасы жана жер шарындагы жүз күчтүү майда тетик керканасы жетиштирилип калыпташат. Эл аралашууда эл аралык өлчөмдүү закон белгилемени бекитүүдөгү сөз сүйлөө укугунун бирдемчи жогорулоосун түртмөктөйт. Экономика коом өнүмү жагында автоунаа чарбасынын эл чарбасындагы түрөөчү орду дагы бирдемчи көрүнүктөндүрүлөт. Ары 2030 жылдан мурда көмүртектүү чокун арка жеткирүүнү ишке ашырып, камдоо чынжырынын бачым жашыл төмөн көмүртекке карай түп өзгөртүүсүн жетектейт.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин оодан чөлкөм соода жабдуулар уландуу кемелденип, оодан чөлкөмдөгү тургундардын керектүү көлөмү бачым кеңирип, сапаты жогорулоодой жакшы турпат көрүлдү. Жакында эле Хунан өлкөсү Шаоян шаары Дунгоу оодандагы алгачкы соода Нурсал тулкусу расмий тижаратка киришти. Соода сарай көптөгөн көгөндөш аштамак, кийим кече атактуу маркелер сыяктуу сезинүү ыңгайындагы керектүү кесип турпаттарын киргизди. Бул дагы жергиликтин жаңы керектүү кызуу түйүнүнө айланды. Ушул соода сарайы тижарат баштагандан бери турмушубузга заматта оңтойлуулук жаралып, турмуш сапатыбыз дагы жогорулады. Быйыл мамлекет боюнча Оодан чөлкөмдөгү соода тор түйүнүн жайгаштыруу уландуу жакшыртылат. Азырга чейин мамлекет боюнча Оодан шаардагы Онорсал соода тейлөө борборунан 3159, Айыл шаарча соода борбору

0: жогорулатуу өзгөртүүнү колдоп, оодан айылдын жүк ташымал телегей жеткирүү системасы сызыл толук кемелденип, ар күнү 100 миллиондон ашуун баштыктар шаар айыл ортосунда ташылып, көптөгөн айыл кыштактагы журчулук эшиги алдында эле ыңгайлуу керектөө тейлөөсүнөн баарланды.
1: Кийинки кадамда биз шаар айылдардын жүгүртүү жолдорун уланды чыдырлаштырып, каражаттарды эки тараптуу жүгүртүүнү илгерилетип, оодан чөлкөм ичинде соода, почта, камдоо сатуу, кайди сыяктуу көп тараптуу байлыктарды бириктирип, жүк ташымал жеткирүүнүн капталуу чөлкөмүн бирдемчиге кеңиртип, оодан чөлкөмүндөгү керектүүнүн жашоо күчүн уланды козготобуз. Борбордук комитет үгүт бөлүм, борбордук комитет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы сыяктуу 10 тармак биригип өткөргөн 2026-жылдык мамлекет тор коопсуздугун үгүттөө апталыгы бүгүн Шандоң жыйынында башталды. Быйылкы негизги тема акыл жөндөмдүү доор, тор коопсуздугун коргоо. Ачылуу аземинде тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу тармактары, жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салуу кандыргасы 3:0 сыяктуу зарыл табылгаларды жарыялады. Аны менен бирге тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишмерлерин жумушка кабылдоо чогулушу сыяктуу камдоо муктаждыкты жалгоо жана техниканы кеңиртүү кыймылдарын өткөрдү. Тор коопсуздук апталыгы мезгилинде ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар мектеп күнү сыяктуу желелеш негизги тема күнү кыймылдарын кулаш айдырууну уюштуруп, тор коопсуздугу билимдерин жалпылаштырып, тор коопсуздугунун сактанып коргоо жөндөмүн жогорулатат. Ар кайсы жерлер жагдайына шай өзгөчө күз сейили линия жолдорун чыгарып, кишилер түркүн түстүү күз көркүндө күздүн кооздугунан үзүрлөндү. Жакынкы мезгилде мамлекетибиздин эң түндүк учундагы чоң Инган тоосунда кат-кат токойлор кооз көрккө бөлөндү. Хейлонжаң мохуда 9-айдан бери көптөгөн күз көркүнөн үзүрлөнгөн саякат атайы кезекчи поезддар мамлекетибиздин түндүк түштүгүнөн келген саякатчыларды жүрөктү элжиреткен ушул токой арасына алып келди. Кишилер өзү автоону айдап, жөө жүрүп, велосипед минип, күз жытын сезиништи. Ички муңгул Ыргунада дайралар имерилип агып, жайыт дарактар алтын түскө бөлөнүп, токой чакан поезду 10 000 гектарлык күз көркүндө акырын каттады. Кишилер калкып талаада жүрүп, күзгү тала кызыгынан чери жазылганча баарланды. 9-айдан бери жергиликтүү тосуп алган саякатчы жалпы 210 000 киши реттен ашты. Бул эки күндө Анхой, Хуаншань күз мезгилиндеги жайып кургатууну тосуп алды. Ашкабак, жүгөрү, калемпир сыяктуу эгиндер бамбук чарага жайылып, кабатталып, үстүнө коюлуп күнгө какталды. Жаңши, Уюаньхуаң тоо кыркаларында жергиликте күз жетип келгенден кийин күндүк саякатчы орточо 10 000 кишиден ашты. Көпчүлүк байыркы кыштак көчөлөрүн аралап, күздүн өзгөчө элдик салсаналарынан үзүрлөнүп, кыштак тургундары менен мол түшүм кубанычтарын ортоктошту. Чинхай, Дилынхада 10 000 моо күн карама чордонду жыйноо мезгилин тосуп алды. Күз жеткис күн карама айдоосу менен Бөксө тоо көк асман кирээлешип, айбаттуу күзгү сүрөт түрмөгүн калыпташтырды. Хэнань, Шинжаңда чылам бышуу мезгилине кирди. Кишилер колуна узун таяк кармап, жөрөлгөлүү аргада чылам какса болот. Анан дагы чылам буу нанын жасоо сыяктуу өзгөчө эрмек азыктарды жасап көрсө болот. Саякатчылардын саны окшош мезгилдегиден бир эседен артык каттады.
0: Эми назарыңыздар Фучкай жаңылыктар да болсун. Ши Цзиньпин жаңы доорчун көчөсү сыязм идеясын талыкпай колдонуп, көңүлдү уйтуп рухту такшалтуу үчүн борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат үгүт идарасы уюмдап жазып чыккан жалпылык назария окуулугу аскер кош назария кызыл түйүндөрүн кантип көрүү 2026 жакында бүт армияда басып таратылды.
1: Соода иштер министрлиги сыяктуу 8 тармак бүгүн акыл жөнөмдүү үй бүлө керектөөсүн илгери сүрүү аракет долбоорун жарыялап, асыл сапаттуу акыл жөнөмдүү үй бүлө жабдууларын камдоону кеңиртүү, акыл жөнөмдүү үй бүлө жабдуулары өлчөм системасын кемелдендирүү сыяктуу 7 жактан ан сайын көп акыл жөндөмдүү үй бүлө түшүмдөрүнүн карапайым калктын үйлөрүнө кирүүсүн түртмөктөдү.
0: Маалия министрлиги сыяктуу 4 тармак жакында айыл чарбачылык камсыздандыруусунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу жөндөө жолго коюу долбоорун биригип басып таратып, мыналарды айкындады. 2030-жылга барганда шалы, буудай, жүгөрү 3 чоң аштык эген камсыздандыруусунун капталуу салыштырмасын 90% айланасында туруктандырып, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө ылайыкташкан көп катмарлуу айыл чарба камсыздандыруу системасын негизинен куруп чыгат.
1: Бүгүн 23-чү кезектүү жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак мамлекеттери көргөзмөсүнүн эң соңку бир түркүмдөгү чек арадан кирген көргөзмө түшүмдөрү чек арадан жеңиштүү кирди. Аталган кезектүү көргөзмө 9-айдын 17-чү күнүнөн 21-чү күнөчө Гуаңши Нандиңде өткөрүлөт. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы 11 мамлекеттин баардыгы көргөзмөгө катышат.
0: Кабарчынын түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчө Ханжаң дайрасынын суусун Вэйхэ дайрасына буруу биринчи мезгилдүү курулушу 2023-жылы 7-айда расмий суу бургандан бери Шианга жалпы 450 000 куб метрден ашуун суу камдап, электр таратуусу 1 600 000 кВт-сааттан ашты.
1: Бүгүн 2026-жылдык мамлекет ортоок тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу үгүт аптасы жилин Ембиенде башталды. Бул жаңыдан өзгөртүлгөн Жунхуа Эл Республикасы мамлекет ортоок тил жазуу закону жолго коюлгандан кийинки алгачкы жайылтып жалпылаштыруу апталыгы. 2025 жылға чейін мамлекет бойынша ортоқ тіл жазуыны жалпылаштыру салыстырмасы 87.72% жетіп, жоғары деңгейде

0: ayıltıp calpılaştırı canı baskısına girdi.
1: Yemen Husay Quralçandar 13. günü bildirüü jarıyalap mınday dedi. Ötkön 24 saatta Saudi Arabistan F-15 soğuş uçağı Yemen Taiz ölkösü siyahtı 6 ölkögü 58 ret havadan çavul jasadı. Yemen hükümet armiyası 13. günü mınday dedi. Hükümet armiyası oşol günü mınna mırda Husay Quralçandar jağınan tizgindelgen Taiz ölkösünün batış bölgündögü bir bölük bazan qayradan qaytarıp kelgen. Arı atalgan rayonda soğuş kölömün kengirtken. Yemen hükümet armiyasıdagı Husay Quralçandar menen bolgon bir ayga jalganган кагылышууда эки тараптан нече миң киши жаракаттанып көз жумган. Эл аралык көчмөндөр уюмунун 13-күн жарыялаган маалыматына негизделгенде, Йемен өкмөт армиясы менен Кусай Куралчандардын кагылышуусу күчөп, барган сайын көптөгөн эл журтчулук аргасыздан үйлөрүн таштап качкан. Учурда аталган мамлекеттеги мекен жайынан айрылгандардын саны 85818ге жеткен.
0: Эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Омандын тышкы иштер вазири Бадыр 13-чү күнү орток таанын үздөө үчүн тегинде 14-чү күнү Оманда өткөрүлүүсү бекитилген район жыйналышынын артка сүрүлгөнүн айткан. Бадыр мындай деди: Оман сүйлөшүн илгери сүрүүгө сызыл күчөп, район туруктуулугу жана узакы кызматташууга колдоо көрсөтөт. Иран тышкы иштер министрлиги район жыйналышынын кечиктирилүүсү кээ бир район мамлекеттердин өтүнүчү боюнча болду. Иран жана Оман чогуу кеңешип чечти деди. Иран жана Оман тегинде 14-чү күнү район жыйналышын өткөрүп, деңиз колтук мамлекеттерине эки мамлекеттин Хормуз деңиз кысыгында каттоо маселеси жөнүндөгү акылдашуу натыйжасын жалпыга кулактандырмай болгон.
1: Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз 13-чү күнү Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Али Тахыр бийиктигин тизгиндөө үчүн согуш дайындыгын көрүп жатат деди. Мындан башка Сыралия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Сыралия армиясы 13-чү күнү аталган район ошондой эле айланасындагы кыштактарга чабуул козгогон. Мындан мурда Сыралия армиясы 10-чу күнү 1100 тоннадан ашуун жарылткыч менен Али Тахыр бийиктиги этегиндеги Ливан жынжуудандын жер асты жаптууларын талкаладык деген. Сыралия армиясы ошол күнү дагы жарылтуу аркылуу бийиктиктеги кошунду чегиндиргенин айткан.
0: Польша тышкы иштер министри Скорскийнин жакында Орусия Калининград областы менен чектеш чек ара райондо НАТО аскер иштер машык көлөмүн кеңиртүүнү үндөгөнүнө карата Орусия зунтуңу маалымат катчысы Песков 13-чү күнү Орусиянын зарыл иш чараларды колдонуп өзүнүн өтмөлүк жери Калининград областынын коопсуздугуна кепилдик кылып жатканын билдирди. Мындан башка Украина жак 13-чү күнү Украина менен Польшанын чек арасына жакын жердеги бир поезд Орусия армиясынын чабуулуна кабылганын айтты. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 13-чү күнү Украинанын батыш бөлүктөгү темир жол жаптууларын Европа мамлекеттеринен аскерий буюмдарды ташууга иштеткенин айтты.
1: Канада Зонлис Карни 13-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Канада өзүнүн болочогун ийгерүүдө. Бул мамлекет ичинде экономиканын тип өзгөртүүсү менен өнүгүү багыты боюнча тил табышкан бүткүлдөй жаңы ортоктук тааным. Канада ансайын көп курулуштарды кулаш жайдырып, ички бөлүк ошондой эле дүйнө менен болгон сооданы илгер сүрөт. Ары өз жеринде сызыл гүлдөнүүнү жаратат. Алгач кезектүү Канада карыз салуу башчылар жыйналышы 14-чү күндөн 15-чү күнгөчө Канаданын эң чоң шаары Торонтодо өткөрүлүүсү бекитилди. Канада маалымат аралчылары башчылар жыйналышынын максаты чарба чынжырынын ийкемдүүлүгүн бирдемче бекемдеп, ары АКШга сөөнүүн азайтуу экенин айтты.
0: Жапония орто бөлүк электр энергиясы шериктигинин сандуу маалыматтарды жалгандан жасаган уятчылыгы уландуу өрчүдү. Бүгүн аталган шериктик жүргүзгөн Бенган өзөк электр станциясынын сандуу маалыматтарды жалгандан жасоо маселесине карата иликтеп текшерүү баяндамасы жарыяланды. Баяндаманы өз алдынча иликтеп текшерүү комитети чыгарып, өзөк электр станциясынын жер титирөөгө байымдуулук сандуу маалыматтарын баалоо жагында орто бөлүк электр энергиясы шериктигинде жалган түшүндүрүү, жашыруу сыяктуу жөнсүз жоруктар сакталганын, негизги себептеринин бири шериктиктен бир бөлүк кызматчылары өзөк электр станциясын сөзсүз эртерээк кайрадан козготуу басымына туш келгени деп бекитилген. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүү

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы аргы аскерлер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды орто койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсү Чианлай чың үчүнчү кабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залынат, төркүн түстүү чырактар илинип, кызуу алкы өндөрү жаңырып турду. Узун үстөлгө бачке сорпосу, палоо катарлуу Синжаңдын чүйгүн даамдары толтура тизилип, жылуу роза гүл чайынын мугушкер жыты буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган тереңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып, бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес, кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжаңдагы тоногоч көчөрү айынында өткөрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп, эл 5-нчи айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңына картасына айланды. Үрүмчү Тянышан району маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чың Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдө тамак аш суусунду коюн коюу өзара таасирлешүү биргилештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп, Синжаңдын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жуурулган. Мейли көчө районундагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш демалуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып, көрөрмөндөрдү гүл талашуу, мәшрап ойноого сунуштап көпчүлүк чогуу катышат. Шандуңдан келген саякатчы Ли Жин артисттердин сунуш кылуусу менен Шандуу мәшрапке түшүп мындай деди. Синжаңдын өзгөчө тояз эмин тунугуш жолу жакын аралыктан сезиндим. Аябай жагымдуу экен. Кудум Синжаңдыктардын турмушуна сиңип киргендей болдум. Чың Хао мындай тааныштырды. Базардагы тойго 2025 жылдан баштап даярдык көрдүк. Оюн сценариясы жана ар бир той үрп адаты иничке барыштардын баардыгы элдик үрп адат адистеринен текшерип далилдөөсүнөн өткөн. Тереңдей чөгүү формасында оюн коюу жана тереңдей таасирлешүү аркылуу тыныш турпаттагы элдик үрп адат көргөзмөсүн аракет турпатындагы турмуш баянын айландырып, саякатчылар Синжаңдын үрп адаттарын чыныгы туюнат. Бүгүнкү күндө Синжаңдагы көптөгөн жерлер жөрөлгөлүү той аз эмдериндеги маданият элдик үрп адат байлыгын толук казып, ошол жердин өзгөчө той аз эми үрп адат оюндарын ортого чыгарып, саякатчылардын кубанышка толгон ар бир жолку той аз эминде Синжаңды таануу, Синжаңды түшүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип, Синжаңда саякат кылуунун сейил кылуу, даака кылуудан гуманитардык жагындагы терең тоюнууга түрткү. Нарат Көрүк районунун мейкиндик жайлоосунун Тянму өрүшүндөгү той аз эми нактылуу көрүнүштүү көргөзмө оюну жайлоого жандуу, кызуу гуманитардык маанай тартуулады. Арылуу артисттер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынып, чексиз жайлоону сахна кылып, жайлоодогу жөрөлгөлүү той үрп адаты жана аз эми нактылуу чагылдырып, көптөгөн саякатчыны кадамдарын токтотуп, көрүп, үзүр алууга, сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгылоодандагы Чыңгыл Лаңшан Көрүк районунда бир майдан кызуу той аз эми алоо кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кууз жөрөлгөл улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган батай менен той көйнөгү кийген Ливеншу салтанаттуу жайлоо той аз эмин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аз эми сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аз эми аттуу нактылуу көрүнүштүү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият саякат жаңына картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыттүү, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр би бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Синжаңды түшүнүп, Синжаңды жактырып калды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан таздар тактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы ар кайсылер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Хотен, Көнгөң учак жайы, Кирия, Вэнфан учак жайы окутуучуларга карата учак колтуруу оңтойлоо тейлөөсүн жолу койду. Окутуучулар күчкө ээ күбөлүгүнө негиз сапарга чыгуу жеңилдигинен баарлана алат. Мындан тышкары ошол жер алдартып болуп, көрүк райондордун кирүү билетин аксыз кылуу, даарлануу жашыл жолу катарлуу окутуучуларды урматтоо тейлөөсүн жолу койду. Жакын жылдардан бери Синжан агартуучулар рухун дилгир өрчүтүп, жаңы доордогу окутуучулар кошуну курулуш системасын кемелдендирип, жүрөктөрдү жылыткан окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар саясаттарды тең арымда жүзөлөштүрүп, окутуучулардын кесип сыймык сезими, бакыт сезими жана таандуулук сезимин арттырып, автоном район боюнча жогорудан төмөнгө чейин окутуучулардын кесиптик моралды урматтай турган, окутуучуларга күйүнө турган, агартууну колдой турган коюу кууу маанайын жаратып, агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн ишмерлер негизин күчөттү. Синжан агартуучулар руху аркылуу рухту такшалтып, окутуучулардын кесиптик сапатын күчөтүп, окутуучулар муралы, окутуучулар стилин узак өнүмдүү куруу механизмин жакшыртты. Агартуучулар рухун кыдырма үгүт кылуу, окутуучулар муралы, окутуучулар стили баш тема тарбиясы катарлуу кыймылдарды дайымдоо кулаш жайдырып, жылдык окутуучулар муралы атайын темалуу тарбиясы, окутуучулар муралы тарбиясын иш жүзүндүлүктөн өткөрүү, окутуучулук муралы эскертүү тарбиясы катарлуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, окутуучулар муралы тарбиясында окуу убактын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепелет кылды. Ошону менен бирге окутуучулук муралын баалуу, убада берүү, архив башкаруу түзүмүн кемелдендирип, окутуучулардын кесип аракети тескери тизмесин жарыялап, окутуучулук муралы белгилемесине кайчы жоруктарга мүлдө жол койбостукту жүзөлөштүрүп, окутуучулук мурал бейнесин илмий атагы өстүрүү, алдыңкы озотторду баалоону баш өлчөмү кылды. Кең окутуучуларды адам тарбиялоо алгачкы мүдөдө бекем турууга, агартуучулардын ыйык милдетин иш жүзүндүлүктө көрсөтүүгө жетектеди. Калыпташтырып башкарып, сапатты өстүрүүгө күч кошуу менен бирге жакынкы бир канча жылда бүт Синжандагы ар кайсы жерлер жүрөктөрдү жылытуу, окутуучуларды урматтуу, окутуучуларга нарып жеткирүү саясаттарын тыгыз жарыялап, окутуучулар шашкан, камсанаган, кыйналган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди төп чечти. Хотен аймагы окутуучуларды урматтуу, агартууга маани берүүгө байланыштуу 10 түрдүү чараны жарыялап, ар жылы 9 миллион 800 миң юан атайын төр каржысын ажыратып, катмар боюнча даңктуу мектеп мудуру, даңктуу окутуучу, таяныч окутуучуларды жетиштирди. Илегазак автоном областы, Алтай аймагы катарлуу жерлер кызмат камсыз доосун асылдаштыруу, жүрөктөрдү жылытуу жыргалчылыгын жүзөлөштүрүү, окутуудан башка иштерди ыкчамдоо аркылуу чыныгы түрдө негизги катмардагы окутуучулардын жүгүн азайтып жеңилдетти. Кызыл суу кыргыз автоном областы окутуучулар акимчилиги иштери даарлоо жашыл жолу ачып, окутуучулук салакат күбөлүгүнө негиз автобуска аксыз олтуруу, көрүк райондорунда билет кечирим кылуу катарлуу нарып жеткирүү саясаттарын жүзөлөштүрдү. Ак суу аймагы окутуучуларды аралап абал суроону дайымдоо кулаш жайдырып, окутуучулардын кесиптик ооруларына карата атайын саламаттык текшерүү тейлөөсүн түзүп, уюмдун камкордугун жеткирди. Журтчулукка жакын, жүзөлөштүрүүгө боло турган окутуучуларды нарыпка ээ кылган бир катар окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүү түшүнүгүн сезинүүгө туткалы боло турган эл турмушу нактылуу өнүмүнө айландырды. Жакшыртылган саясат системасына таянып, Синжандын окутуучулар кошууну курулушунун сапаты үзгүлтүксүз өстүрүлүп, өнүм арттырылды. Учурда бүт автоном район боюнча атайын милдеттеги окутуучу 350 миңден артык болуп, окуу жашына тошпогондордон өзгөчө агартууга чейин болгон бүт окуу баскычын каптады. Илмий атагы ысылаатын тереңдештирүү аркылуу Түштүк Синжандагы айлык иштак окутуучуларынын илмий атагын нишандуу баалоо, нишандуу иштетүү саясаты жүзөлөштүрүлүп, миңден ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу жогору даражалуу илмий атакка ээ болду. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүүнү атайын жөнгө салуу сызыл жалгаштырылып, окутуучуларды көчөрүп окутуу адам тарбиялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылынды. Ошону менен бирге мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планы биргелки жоспорлонуп, жалпы 640 миллион юан тарбиялоо каржысы салынып, 153 миң адам ирет окутуучуга нарып жеткирилип, окутуучулар кошунунун кесиптешүү деңгээли сызыл өстүрүлдү. Кийинки арымда Синжан окутуучуларды жетиштирүү, башкаруу, шыктандыруу, камсыздоодон турган бүт эле системасын үзгүлтүксүз жакшыртып, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясатын сызыл асылдаштырып, жогору сапаттуу, кесиптешкен окутуучулар кошунун күчтүү кылып куруп, окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган жакшы жаңы маанай аркылуу бүт автоном райондун агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот.

Берүүздү улантабыз ардактуу оормандар, өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 8-нчи кезектүү жүнгү аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бирикен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүшү менен алектенүүчү ири кирканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган. Шинжаң көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, Аптоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт Аптоном район ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Шинжаңдын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Шинжаңдын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо кызматы Шинжаңдын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сапаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча кирхананын 390 канча төрдү түшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нукут сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү да камтыды. Кыймылдак майданда Шинжаң көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Шинжаңдын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикилей көрсөттү. Аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдагы Хунань, Чинхай, Ляонинг сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө ара

Алык аштык өндүрүү, сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан орток баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Синжаңдын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Синжаңдын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди Нак майданда кеңешүүгө сунуштап, түп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки кырымда автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы керканалар менен сапаттуу түрлөр менен иштиктүү чиркештирип, узун убакыттык туруктуу өндүрүү сатуу кызматташтык көпүрөсүн куруп, аштык кесипчелесин токтоосуз узартып, Синжаңдын аштык май кесибинин базарды кеңейтүүсүнө, сапатын жогорулатууга, таңктуу марке жаратуусуна жардам берип, кесип саласынын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну уландоо төртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Таттык кубаттар турма көздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жэнди тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйөнү, акыл жөндөмдү жасоо чөйөнүнүн окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери. Автоном райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ван Жэн быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлер балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын баардыгы станок жумушчусу, темирчи, электр ширетүү жумушчусу эле. Кичинекей кезинде эле ширетүү таякчасын болот ара майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кеңдеген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997 жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жэн Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкыл тектоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча 10 метр бийиктикке чыгат. Бир аптага жетпеген убакытта чогуу келген 20 канча кишинин жарымы кетип калат, ал дагы эле эки ойлуу болуп, болбосо кайтып кетейинби деп ойлойт. Бул ой аны арсар кылганда бурулуш жарыкка чыгат. Бир жолу куур орнотуу барышында нак майданда эч ким да калыпсыз куур бөлүктөрүнө белгиси албайт. Ван Жэн ордунан туруп, мектептеги үйрөнгөн жөндөм менен биргелештирип, чоңойтуп, нуска дайындап, өлчөп кесип электр ширетип, куур бөлүктөрүн бекемдеп, куур жолуна киргизет. Ван Жэн ошол жылы Синжаңда калып үйрөнгөн нерселеримди иштетүү бекимине келдим деди. Кесиптик китептерди ала жүрүп, белдүү устаздардан артынан калбай ээрчип жүрүп билим алат. Мына ушундайынча ал металдын мүнөзүн секиндеп билип, формасынын өзгөрүүсүнө каршы туруу аргасын, тик коюп бекемдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта крам менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелерди чечет. 22 жаштагы Ван Жэн шериктиктеги эң жаш бөлүмчү шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип, ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжаңдын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип, практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай, электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ван Жэн: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжаңдык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текисине алгачкы чыккан Ван Жэн окуулук билим менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштүрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабаккана, өндүрүштүрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабас эле формасы өзгөрүп кетет. Ван Жэн окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө каршы туруунун технологиясын кайра-кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, май туу 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана автоном райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керкандагы белдүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ван Жэндин окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалда карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат деп мактайт. Окуучулардын 0,1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ван Жэндин берген жооп анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндөлүгүнө сиңдирилген.
Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Шинжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машинадан менен электр иштетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идиректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында Тиэжен Оор Өнөр Жай Кесип Тобу Чектүү Жарнак Чериктиги Шинжаң Чектүү Чериктиги менен биргелешип, Шинжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды төрт кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жөнгө техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезекте дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибизден ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Шинжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600-дөн ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери Абдынум райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Тоо койнундагы балдар электр иштетүү өнөрүнө сөөнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жүнгө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия кирканаларында техникалык тирекке айланып, бүт Абдынум райондун жөндөм жарышынын алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши Шинжаңдын завод жумуш ордундарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын көбү шериктик ачып, кирешеси нече эселенди. Кээ бирөөлөр андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал, ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу, мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым. Алардан Шинжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп, абдан кубандым деди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

观众朋友们，大家好，这里是中央电视台新闻频道，凌晨四点，欢迎走进本节的新闻直播间。9月12号至13号。

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Үш түрдүү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарынан сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгышты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарын сүрүштүрүп башкаруу кызматын бирдемди күчөтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, дарыларга толук түр боюнча чаар дарек берүү, толук жынжыр боюнча саумагынын иш жүзүн ашырып, берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаар дарек берүү. Чаар даректи көрсө эле сөзсүз саумагынын иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо айырмалаандыруу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп, бир нерсеге бир чаар дарек болуу. Нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүнө ашыруу керек. Дары дүң сатуу керханалары сөзсүз саумал кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керханалары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып, сатканда убагында жогоруга жолдошо. Сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп, керектөөчүлөрдүн сүрүштү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калыпсыз сигнал көрүлсө, кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторкана Үрүмчү шаары Чыңбей докторкана району. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу докторкана чыныгы ишке кириштирилди. Бул докторкана Үрүмчү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүр району, жаңы шаар району. Бечин 6-чы көчөсү 3666 номерлуу корого жайгашкан болуп, ээлеген жер көлөмү 164 мо келет. Докторхана районунда оору менен өздөп дарылоо техникасы, жатакта жатуу имараты, саламаттыгын калыбына келтирүү саламаттык сактоо борбору, кан борбору, илим изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар, балдар саламаттыгын сактоо борбору сыяктуу 7 жеке курулуш курулган, тастыкталган. Докторханада азыр ички оорулар бөлүмү, сырткы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар оорулар бөлүмү, оору менен өздөп оорду жана чукул куткаруу бөлүмү курулган жана тастыкталган болуп, нокастардын татаал, дарылоо кыйын ооруларынын дарылоо ажатына оңтойлук жаратуу үчүн докторхана районунда дагы жалпылык каттоо атайын линиясы ачылып, Чыңбей докторхана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторханага тикилей баруу иш жүзүнө ашырылат. Күз жана кыш мезгили сасык тумоо көп көрүлө турган мезгил. Көптөгөн киши сасык тумоо менен адаттагы тумоону оңойлаштырып жиберет. Иш жүзүндө экөөнүн айырмасы аябай чоң. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук көзөмөлдөө оорду. Сасык тумоонун алдын алып тизгиндөөдө алдын алууга маани берүү, сасык тумоо вакцинасын убагында эмдетип, өзүнүн жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн саламаттыгын өнүмдүү коргоо керектиги жөнүндөгү саламаттык эскертмесин жарыялады. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Бир жакшына каяш казан кандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты бир канча алым жеп эле курсагы көбү, кекирүү, көңүл айлануу караганга адаттагындай көрүнө турган бул ашказан жайсыздануда ашказандын аракеттендиргич күчүнөн маселе чыккан болуусу, медициналык жактан айтылып жаткан ашказан жеңил шал болуусу мүмкүн. Ашказан жеңил шал болуусу механикалык тосулуу болбогон абалда ашказандын бошотуу жөндөмүнүн акырындап азыктыктын ашказанда туруу убактынын узарып кетүүсүн келтирип чыгарып, сиңирүү жолундагы бир сыйра оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жөнөкөй кылып айтканда ашказандын аралаштыруу машинасы менен жеткирүү тасмасына маселе көрүлүп, аракети барган сайын акырындап кетет, ары ичташ тоогас калат. Бул бир түрдө ашказан ичтеги аракеттендиргич күчү кедереге учуроо мүнөздүү оору болуп, функциялык ашказан оорусунун бир түрү эсептелет. Ашказан жеңил шал болуусунун оор белгилери көп түрдүү болот. Оор жеңилдиги кишиге карай айырмалуу болот. Дайым учурай тургандары: биринчи, тамактан кийин курсак көбүү, үстүңкү курсак жайсыздануу же оору. Экинчи, мурда тоюнуу сезими болуу, бир канча алым жесе эле тоюп калгандай сезинүү. Үчүнчү, көңүл айлануу, кусуу, айрыкча сиңип болбогон эски азыктыктарды кусуу. Төртүнчү, оор болгондо дагы азыктык жетишпестик, электролит башаламандашуу сыяктуулар көрүлөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул оор белгилер оңой эле функциялык сиңирүү жакшы болбостук, ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу менен аралашып кетет. Ашказан жеңил шал болуусу адатта ашказандын колбашчылык системасы же аракеттендиргич күч системасынын кедириге учурашы менен байланыштуу болот. Узун мөөнөт начар азык түлүк адаты айрыкча ашказан жеңил шал болуунун тикелей оору себеби болбосо да, бирок ашказандын жүгүн оорлоштуруп функциялык сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Ара ашказан жеңил шал болуусунун түрткүсү болуп калуусу мүмкүн. Өтө тоюп кеткенден кийин ашказан муштай чоңдуктан канча 10 эссеге кеңейип, ашказан керүү оозундагы куруучу булчуңду басып, анын нормал жөндөмүнө таасир жеткирип, ашказан кислотасынын тескери агуусун келтирип чыгарып, көкүрөк ачышкандай сезим пайда кылат. Ошону менен бирге көп мөлчөрдөгү кан сиңирүү системасына жөткөлүп, нормадан артык жүккө тең тайлаштыргандыктан киши ачык чарчоо жана үргүлөө сезинет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча узун мөөнөт май курамы жогору азык түлүк ашказандын кургакталуусун кечеңдетип, ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Эгер уланды өзгөрбөсө, ашказандын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүү кыйынга турат. Оор болгондары өнүгүп ашказан жеңил шал болуп калат. Андан башка узун мөөнөт артыкча тоюп жеш жагы, салмак артып кетүү, 2-типтүү диабет оорусу сыяктуу метаболизм мүнөздүү оорулар менен тыгыз байланыштуу болуп, бул ооруларда кайталай ашказан жеңил шал болуусунун маңыздуу оору себеби эсептелет. Өтө тоюнуп жеш айрыкча ашказан жеңил шал болуусунун баш кылымышкери болбосо дагы, бирок ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Ошого ээни караганга болбойт. Одонолук менен мамиле кылынган ашказан ичеги жапа машакаттан коркпой, ар күн адам денесинин азыктыктарды сиңирүүсүнө, азыктыктын шимирилүүсүнө, керексиз заттарды чыгарып жиберүүгө жардам берет. Жайсыздануу көрүлгөндө дайым кечиккен болот.

Адистер бир жүрүш азыктык аркылуу ашказанды кубаттоо сонушун берди. Биринчи, тамакты убагында жеш 70% тоюу. Өчмө алкы тамакты мөөнөтү жеш, кечки тамакты өтө кеч жебестик. Азыктыктардын жийилип калып сиңире албастыгынан сактануу керек. Ашказан ичегени асыроодо эң маңыздуусу артыкча көп жеп ичпестик керек. 70% тоюуну дене салмагын тизгиндөө ашказан ичегени асыроого пайдалуу. Экинчи, температурасы ылайыктуу, даамы сус болуу. Азыктыктын өтө суук, өтө ысык болуп кетпестиги керек. Артыкча ысык азыктык ооз көңдөйү, кызыл өңгөч жана ашказан былжырак пардасын күйдүрүп жиберет. Артыкча суук азыктык оңой эле ашказан ичеге сезгирдигин келтирип чыгарат. Өтө туздуу болуп кетсе ашказан былжырак пардасын жукартып жиберет. Ошондой эле ашказан рагын пайда кыла турган каражаттардын бири өтө таттуу болуп кетсе ашказан кислотасынын артыкча көп ажыралып чыгуусун дүйлүктүрөт. Өтө ачуу болуп кетсе ичегенин убактылуу сезгирдик жообун келтирип чыгарат. Үчүнчү, белок май көп болбостук. Жогору белок, жогору майлуу азыктыктарды бир жолунда эле көп жегенде орто эсеп менен 3-4 саат сиңирүүгө туура келет. Мында бир гыйла көп жылуулук кабылданып эле калбай дагы боор жана бөйрөккө көптөгөн жүк алып келет. Ошого жогору белоктуу, жогору майлуу азыктыктарды, мисалы уухароо эти, кабырга, семиз уй эти, семиз кой эти, шыйрак сыяктуу эт түрлөрүн ылайыктуу тизгиндөө, кабыктуу мөмө, майдатылдырылып бышырылган азыктыктарды жалпы мөлчөрүндагы катаң тизгиндөө керек. 4-чү. Азыктыктын жумшак катуулугу кишиге карап айырмалуу болот. Ашказан ичегеси жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу жумшак, өтө бышкан азыктыктар сиңирүү жүгүн жеңилдетет. Бууда бышыруу же сууда бышыруу сыяктуу төмөн температурада бышыруу аргаларын сынап көрсө болот. Мисалы, уй этин дүмдөп бышырылган уй этине салыштырганда уй эти кыймасы жубаба же уй эти эт тоголугун жасаганда бышыруу убактын зор даражада кыскартып, уй этиндеги бий түрдөгү витаминдерди өнүмдү сактап калганга болот. Негизги азыктыктарда момо, фагао сыяктуу ачытылган азыктыктарды тандоо. Майдатылдырылып бышырылган негизги азыктыктарды аз жеш. Жумуртканы дүмдөп бышырылган жумуртка уютмасы кылганда, майда бышырылган жумуртка караганда май ан сайын аз иштетилет. Анын үстүнө белок ан сайын оңой шимирилет. Байкас кылууга тийиштүүсү азыктык жумшак болуу негиздүүсү өзгөчө кишилер тобуна каратылган. Мисалы, балдар, төрөгөн аялдар, ашказан оорусунун окастары, чайноо жана жутуу жөндөмү бир гыйла начар болгон картайгандар катарылар. Тишинин чайноо жөндөмү татаал, ашказан ичеге жөндөмү бир гыйла жакшы болгон соо кишилер узун мөөнөт жумшак азыктыктарды керектесе, тескерисинче ашказан ичеге жөндөмү төмөндөп кетет. 5-чи. Жумшак чайнап акырын жутуу саламаттыкка пайдалуу. Жумшак чайнап акырын жуткан азыктыктар ашказанга киргенден кийин ан сайын оңой толук сиңет. Ошону менен бирге чайноо барышында адам денесинин сиңирүү системасы шарттуу рефлекс аркылуу ан сайын көп сиңирүү суюктугун ажыратып чыгарат. Бул азыктыктардын сиңип шимирилүүсүнө ан сайын пайдалуу. Андан башка жумшак чайноо тамак жеш убактын узартат. Тамакты өтө тез жеш себебинен азыктыкты көп кабылдоодон сактанганга болот. 6-чы. Майда азыктык тандоо аябай маңыздуу. Бойко төрөгөн аялдар, балдар, кан канты жогору кишилер 2-6 тамак аралыгында тамак коссо болот. Майда чүйдүү азыктыктардан алды менен мөмө, төмөн шекерлүү айран, таза сүт, өз дамындагы кабыктуу мөмөлөрдү тандоо. Оңой кан канты төмөндөй тургандар печир нан пряник, бөлкө, компот даярдап алса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө бир жакшынакай ашказангандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмнечүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уланды алсыз электр магнит майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, жединхи, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет. Ал сайын маңыздуусу чакмактуу жамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилбеген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзүү ыкмасы ошондой эле аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, жединхи, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайгану бар катар сайыла тургандарын сатып алып иштетпегенде кайганды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк үнөмдөгөнгө болуп эле калбастан коопсуздук жана өмүрдү коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуанды эле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ашты. Чапчал Шибе автоном оодандагы Саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик Беш Адар жалуу саякат көрүк районунун буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөм өнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конулгу бир тулкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу

Шаңдун Шин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучу айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалымтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп-адаты Шаңдун Шинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал бойлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айылкыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насыр Напенди салтана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тып тыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп-адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридор астында Шаңдуу мәшреби аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп-адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну өзгөлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насыр Напенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолгу деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүү келбет менен жай баракат конолгу тоюнусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолгу коомунун орун басары баш катчысы Насырдын Апенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында тоюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында тоюнуу мейкиндиги катары, саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн тоюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идрегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкинди курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин ортого ачырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөй жумушка орундаштырды. Элдик конолгу башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда бойлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жол коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы бойлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы бойлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Чан Кэй 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы бойлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен бойлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштар менен Чиңва көчөсүнө келип, Доса Даш элдик конолгусун ачып бойлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле бойлуктагы элдик конолгу алгачкы 10 канчадан азыр 80 жетип, керебет саны 1400 ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюнуу бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмө ыңгайында оюн номур көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк району жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп-адат, ден соолук, күтүнү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө бойлуктагы 70% ашуун жергиликтүү калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан Тайгешкен шаар часак карыңгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында сафулик алтай койлору менен жаңыдан киргизилген дууху койлору жай баракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жөрөлгөлүү алтай коюу бакмачылыгынан сафулик чаңдаштырылган коюун киргизип, кесип баражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү дууху коюун жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Алдагы оозу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жанын насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150,000 юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союш коюу насилине каратты. Мында мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативтен 30 дууху коюун киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып көзөтүү аркылуу ал дууху коюунун Тайгешкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкеше турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдөө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууху коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюунун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насил киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насил киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюун көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууху коюун киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууху коюун киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 төлдөп, 50,000 юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50,000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союш коюун бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык оюрушунан алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.